հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 83, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արամ Խաչատրյան, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Արամ Խաչատրյանի համար երկու սիմֆոնիան։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Սուրբ Աստվածամորը նվիրված անգլիական հոգևոր երգասացություններ, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

0: Հնչեցին Սուրբ Աստվածամորը նվիրված անգլիական հոգևոր երգասացություններ Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Անայիտ Քնարյան Հիշողություն Դու նման էիր երազում գրված բանաստեղծության Այնտեղ հեռու հեռվում երազները կապույտ հորիզոնն են նախշում Նայատներ են ծնվում խեցիների ձելի Եվ ճայերը էլի իրենց փետուրներին երկն են տանում ծովի Այնտեղ հեռու հեռվում Այնտեղ կարոտները դեռ թախից են մանում Դեռ բացվում են ճերմակարագաստներ հույսի Եվ դեռ կտուցներին կծկած լույսն արևի Հավքերն են զաղմոսում այնտեղ Հեռու հեռվում Եվ լցվում է հոգուս ավազանը էլի Երազի գունավոր անձրևներով լցվում Եվ խնդրություն որպես ցավն է փոխվում երկի Հեռվում իմ մեջ Ellie.

նավակն ալիքն է տանում, երկում է աղջիկ նափին, գնում է նավազնելի հոգումեջ սերն առաջին, նա ծամեր ուներ ոսկե, նման էր մանկան երկի, նա ծով է իջավ մի օր ու փոխվեց ջրահարսի, գնում է այդ օրվանից նավազը սիրտը ալիք, գնում է հանդիպելու մանկության առասպելին։

Ռիխարդ Շտրաուս կոնցերտային սյուիթ Վարդերի ասպետ օպերայից, փոխադրումը Անտալ Դորատի, կատարում է Դետրոյթի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային կվարտետ համար 12, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 12 լարային կվարտետը Սի բեմոլ մաժոր, Իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Մորիս Ռավել, Գնչուհին, Ռապսոդիա ջութակի եւ դաշտամուրի համար։ Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, եւ Եկատերինա Լեդենյովան, դաշտամուր։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի Գնչուհին Ռապսոդիան։ Կատարեցին Կարեն Շագալդյանը Ջութակ և Եկատերինա Լեդենյովան Դաշնամուր։
1: Հենրի Դյութիո, Մեթաբոլներ, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

հնչեցին Հենրի Դյութիոյի «Մետաբոլները», կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: dasakan yerajshtutyun vor arastatsnume dzer nerashkhar.
1: Joseph Haydn, դաշնամուրային տրիո, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բոսար տրիոն.

Ընչեց Յոսեֆ Հայդնի Սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոսար տրիոյի կատարմամբ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու կլավեսինի և նվագախմբի համար, դոմինոր, կատարում են Անդրիաս Շիֆը և Պետեր Սերկինը, դաշնամուրներ, և Բեռնի կամերատա նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մինոր կոնցերտը երկու կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրեաս Շիֆը, Պետր Սերկինը դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։ Ջովանի Պերլուիջի դա Պալեստրինա, Կույս Մարիամի աղոթքը, 8 ձայնի համար, կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Դևիդ Ուիլքոք։

Հնչեց Ջովաննի Պերլուիջի «Դա Պալեստրինայի», Գույս Մարիամի «Աղոթքը» երգասացությունը 8 ձայնի համար, կատարեց Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Դևիդ Ուիլքոք։

0: Avem radio. Da să cambiere gestațion, voră halăveți nume Zerhocin.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Եսայի մարգարեությունը, գլուխ 51-րդ, 4-ից 11 համարներ։ Լսիր ինձ, լսիր ինձ, ով ժողովուրդ, ականջ դրեք ինձ, ով թագավորներ, քանզի ինձնից է դուրս գալիս օրենքը, և իմ դատաստանը լույս է հեթանոսների համար։ Արագ, արագ պիտի մոտենա իմ արդարությունը, և իմ փրկությունը պիտի ելնի ինչպես լույս, հեթանոսներն իմ բազկին պիտի ապավինեն, կղզիները պիտի սպասեն ինձ և հույս դնեն իմ բազկի վրա։ Դեպի երկինք բարձրացրեք ձեր աչքերը, և նայեցեք դեպի ցած երկրին, երկինքը պիտի անցնի ինչպես ծուխը, և երկիրը պիտի մաշվի ինչպես ձորձերը, նրա բնակիչները ևս նույն կերպ պիտի կորչեն։ Բայց իմ փրկությունը հավիտենապես պիտի մնա, և իմ արդարությունը չի պակասելու։ Դուք, որ ճանաչում եք իրավունքը, և դու իմ ժողովուրդ, որ սրտիդ մեջ իմ օրենքն ես կրում, լսեցեք ինձ, մի վախեցեք մարդկանց նախատինքից, և նրանց բամբասանքը թող ձեզ ամոթանք չպատճառի, քանզի ժամանակի ընթացքում դրանք պիտի մաշվեն ինչպես ձորձեր և ինչպես բուրդ, որին ուտում է ցեցը, բայց իմ արդարությունը պիտի մնա հավիտյան, և իմ փրկությունը սերնդից սերունդ։ Զարթնիր, զարթնիր Երուսաղեմ, և հագիր քո բազկի զորությունը, զարթնիր ինչպես հին օրերում, ինչպես վաղեմի ժամանակներում, միթե դու նա չես, որ հատեցիր օվկիանոսի լայնությունը, վանեցիր վիշապին, դու այն չես, որ ցամաքեցրեց ծովը, անդունդների ջրերի հորդությունը և ծովերի խորությունները ճանապարհ դարձրեց, որպեսզի այնտեղով անցնեն փրկվողներն ու ազատվողները։ Տիրոջ շնորհիվ պիտի լինի վերադարձը, և նրանք Սիոն են գալու ցնծությամբ և հավիտենական ուրախությամբ, նրանց գլխի վրա օշնություն պիտի լինի, և ուրախությունը պիտի հասնի նրանց, ցավը, տրտմությունն ու հեծությունը պիտի հեռանան։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 6-րդ, 13-ից 16 համարներ։ Պատվիրում եմ քեզ Աստծո ներկայությամբ, որը կյանք է տալիս ամեն ինչի, և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որը Պոնտացի Պիլատոսի առաջ վկայեց բարի դավանությունը, որ դու պահես պատվիրանը ամբից, անարատ, մինչև հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի, որին իր ժամանակում հայտնի պիտի անի երանելին և միակ հզորը, թագավորների թագավորը և տերերի տերը, նա, որ միայն ինքն ունի անմահությունը և բնակվում է անմատչելի լույսի մեջ, որ մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել և ոչ էլ կարող է տեսնել, նրան պատիվ և զորություն հավիտյանս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 7-րդ, 37-ից 52 համարներ։ Մեծ տոնի վերջին օրը Հիսուս կանգնած էր և աղաղակում էր ասելով. «Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի, ով ինձ հավատում է, ինչպես գիրքն է ասում, նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն»։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, քանի որ հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված չէր։ Ժողովրդից ոմանք, երբ լսում էին այս խոսքերը, ասում էին, «Սա է ճշմարիտ մարգարեն»։ Ուրիշներն ասում էին, «Սա է Քրիստոսը»։ Իսկ դեռ ուրիշներ ասում էին, «Միթե Քրիստոս Գալիլեայից է գալու, չէ՞ որ գիրքն ասում է, թե Քրիստոս գալու է Դավթի սերնդից և Բեթխեհեմ գյուղից, որտեղից Դավիթն էր»։ Եվ ժողովրդի մեջ նրա պատճառով պարակտում եղավ, և նրանցից ոմանք ուզեցին բռնել նրան, բայց ոչ ոք նրա վրա ձեռք չդրեց։ Իսկ սպասավորները վերադարձան քահանայապետների և փարիսեցիների մոտ, և սրանք նրանց ասացին. «Ինչու նրան այստեղ չբերեցիք»։ Սպասավորները պատասխանեցին ու ասացին.
Ոչ մի մարդ երբեք այնպես չի խոսել, ինչպես այն մարդը։ Փարիսեցիները ասացին. «Միթե դուք էլ եք մոլորվել»։ Միթե իշխանավորներից կամ փարիսեցիներից որևէ մեկը հավատաց նրան, բացի այն խաժամոշ ամբոխից, որ օրենք չգիտե և նզովյալ է։ Նիկոդեմոսը, որ նախապես գիշերով եկել էր նրա մոտ և նրանցից մեկն էր, նրանց ասաց. «Միթե մեր օրենքը դատապարտում է մարդուն, եթե նախ նրանից լսած և կամ իմացած չլինի, թե ինչ է գործել նա»։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին. «Միթե դու էլ Գալիլեայից ես, քննիր և տես, որ Գալիլեայից մարգարե դուրս չի գալիս»։

Նարեկ Աղոթամադյան Բան 41-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Որդի կենդանի Աստուծո Օրհնյալ ամեն ինչում Ահավոր հորդ անքնին ծնունդ Քեզ համար չկա ոչինչ անհնար Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, Փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները, և թագավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճար և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կլոդ Դեբյուսի Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Գյունգ Վաչյանգը, Ջութակ, և Ռադու Լուպուն, Դաշնամուր։

հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Կյունգվա Չանգը ջութակ և Ռադու Լուպուն դաշնամուր։ Յոհանես Բրամս, ակադեմիական փառատոնային նախերգանք, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի ակադեմիական փառատոնային նախերգանքը, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Սերգեյ Ռախմանինով, Դաշնամուրային սոնատ համար 2, Սիբեմոլ մինոր, օպուս 36, կատարում է Ռութ Լարեդոն։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Դաշնամուրային համար 2» սոնատա, «Սի բեմոլ մինոր», օպուս 36, կատարեց Ռութ Լարեդոն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ զրուցում ենք Քրիստոնյայի կյանքում Աստվածաշունչ Մատթյանի վիթխարի նշանակության և Սուրբ Գրքի ընթերցանության առանձնահատկությունների մասին։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Գիրք գրոց արտահայտությունը կարծես հայերենում է առաջինը ի հայտ եկել և մյուս լեզուներում էլ արհեստացին է հնչում, բնական չէ։ Իրոք գրքերի գիրք է սա և ժանրային առումով նման ժանրային բազմազանություն և պատմական գրքեր և մարգարեական, իմաստության, օրինաց գրքեր, չափածո և արձակ ձևաչափով, մել չասենք այն մասին, որ հազարամյակի ընթացքում է գրվել տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հեղինակների կողմից, ինչ կասեք ընդհանրապես որպես գրքի մասին, որպես գրականության մասին Աստվածաշնչի վերաբերյալ։
2: Աստվածաշնչը վերնակիրը ինքը մեզ ենթադրել է տալիս, որ պարզ մի գրքի մասին չենք խոսում, եթե վերլուծենք որևէ վեպ կամ որևէ գիրք, վիպական կամ գեղարվեստական գրականության որևէ ուղղության, կարելի է ինչ-որ սահմանափակումներով, ինչ-որ ստանդարտներով այդ գրքի մասին խոսել և վերջացնել հարցը, բայց Աստվածաշնչը չի ենթարկվում որևէ ստանդարտի, որովհետև Աստծո շնչով է գրված, հետեաբար ունի նախ և առաջ բովանդակային առումով հավիտենականություն, ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս ինքն է ասում, երկինք ու երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքը կմնա հավիտյան։ Եթե մեր տիրոջ խոսքը պիտի մնա հավիտյան, այդ խոսքի նախնին հին կտակարանն է, և այդ խոսքի հետնորդն ու ժառանգորդը նոր կտակարանն է, հետեաբար Աստվածաշունչը որպես այդպիսին հավիտենական գիրք է, ոչ թե գրային առումով, այլ բովանդակային առումով։ Ուրեմն նախ և առաջ այդ շեշտադրումը պետք է անել, երբ մենք խոսում ենք Աստվածաշնչի մասին։ Իսկ պատմական առումով իհարկե Աստվածաշնչի մասին ավելի լավ լուծումներ, ավելի լավ մոտեցումներ պիտի ասեն այն բոլոր մասնագետները, ովքեր Աստվածաշնչը ուսումնասիրում են պատմական այս կամ այն երևույթը կամ այս կամ այն դեպքերը վերծանելու համար, ծանոթանալու համար, բացելու համար իրենց կյանքի մեջ և տալու ժողովրդին։ Քրիստոնյաներիս համար Աստվածաշնչը ոչ թե գիրք է, այլ մեր տան անդամն է, մեր կյանքի անբաժան մասն է, և այդ վկայությունը ոչ թե հորինված է, այլ այդ վկայությունը գործով ապացուցված է։ Սկսած շատ վաղ ժամանակաշրջանից, երբ վանական համալիրներում առաջին բանը, որ արվում էր, դա Աստվածաշնչի արտագրություններ, տարածումը և բազմացումը, և եթե ավելի հետ գնանք, ապա Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և մեր Ոսկեդարյան թարգմանիչների առաջին առաքելությունը եղավ Աստվածաշունչ Մատթյանը ոչ թե հայերեն թարգմանել, այլ հայացնել, այսինքն դարձնել հայի ընտանիքի մաս, դարձնել հայ ժողովրդի մի մասը, և ցեղասպանության տարիների վկայություններն էլ խոսում են այն մասին, որ իսկապես շատերը Աստվածաշունչը իրենց տան երեխայի նման կամ իրենց տան անդամի նման իրենց հետ միասին իրենց գրկերի մեջ տեղափոխել են տեղից տեղ, պահպանել են, և հանուն Աստվածաշնչի պատրաստ են եղել զոհվելու։ Հետևաբար սա միայն գիրք չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, և միայն գրքերի գիրքը չէ, որի մասին մենք խոսում ենք, սա հայի ինքնության ոչ թե փախկացուցիչ մասն է, այլ հայի ինքնության թելադրողն է, հայի ինքնության պատմությունը պարունակողն է, և հայի մտավոր հարստության մատենադարանն է, կարելի ասել։
1: Դասական գրականության նմուշները որքան էլ որ հանճարեղ լինեն, անհնարին է անընդհատ վերընթերցել, դրանք ծանրացնում են վերջի վերջո, սակայն Աստվածաշունչը ունիկալ է նաև նրանով, որ այն ոչ միայն անընդհատ կարելի ընթերցել, այլև պետք է հենց ընթերցել, թեկուզ մի փոքր պատառիկ ամեն օր կարդալ և խորհել դրա մասին։
2: Ես ես վերջերս շատ հետաքրքիր մի պատմություն լսեցի, իհարկե ձայնագրության միջոցով, ոչ թե ընթերցեցի, Վոլտերի մասին։ Ինքը ուներ հրաշալի գրատարան, հարուստ գրատարան և գրքասեր անձնավորություն լինելով, մահճի մեջ մահամերձ վիճակում, ուրեմն տղային ասում է, որ գիրքը տուր։ Տղան ասում է, որ գիրքը հայրիկ։ Ասում է, գիրքը տուր։ Նորից հարցնում է, որ գիրքը, և վերջը հասկացնում է, որ Աստվածաշունչն է ուզում, ասում է, գիրքը սա է, մնացածը այս գրքի հետևանքներն են։ Հետեաբար, այո, Աստվածաշունչը այն գիրքն է, որ արդադրում է միտք, մշակույթ, նիստուկաց և նաև մտածելակերպ։ Այդ իմաստով, այո, պետք է Աստվածաշունչը ամենօրյա լինի, ինչպես որ հացն է ամենօրյա, ինչպես որ կերակուրն է և ջուրն է, այդպես Աստվածաշունչը պետք է լինի քրիստոնյայի կյանքում ամենօրյա մի մաս, որովհետև իսկապես, որ նույն հատվածը ամենօր կարդալիս, կարելի է նույն հատվածի շուրջ տարբեր մտածումներ ունենալ, կախված օրվա ապրումից, կախված այդ պահին ունեցած խնդիրներից, կամ ուրախությունից, կամ տխրությունից։ Կարելի ասել, որ Աստվածաշունչը հոգեբանն է մեր, որովհետև Աստվածաշունչը հարմարվում է մեր մտքին և մեզ չագերտավոր ստիպում է, որպիսի մենք հարմարվենք իր մտքին։ Տարալուծվում է մեր միտքը Աստվածաշնչի հետ, եթե կարելի է մի քիչ ավելի փիլիսոփայական տարբերակով մոտենալ, որովհետև այլ գիրք ընթերցելիս մեկը ընթերցում է, օրինակ, Ժան-Ժակ Ռուսո կամ չգիտեմ ուրիշ բան, նա ընթերցում է իր ժամանակի համար կամ ընթերցում է այդ պահին ինֆորմացիա ունենալու համար կամ թեթևանալու համար։ Հիմա բազմաթիվ գրականություն կա տպագրվող, որ թեթև կյանքի համար է, ինչպես դառնալ մեծահարուստ, ինչ պատահեց, երբ վանականը Ferrari գնեց, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք գրքեր են, որոնք մտքի թեթևության համար են, ինքը չի հագեցնելու միտքը այնպես, ինչպես որ հագեցնում է Աստվածաշունչը։ Հետեւաբար մյուս գրականությունների հետ համեմատելիս, թեգուս գեղարվեստական, թեգուս արձակ այլ գրականության հետ, Աստվածաշունչը մեզ ստիպում է ձևակերպել մտածողություն, որից էլ ենթադրելի է ապրելակերպը։ Դրա համար ամենօրյա ընթերցանությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի քրիստոնյան ամեն օր իր կենցաղը կարողանա Աստվածաշնչի հենքի վրա կազմակերպել։
1: Խոսելով Սուրբ Գրքի սիստեմատիկ համակարգված ընթերցանության մասին, գիտենք, որ քրիստոնյաները, հավատացյալները իրենց համար նախընտրելի հատվածներ ունեն Սուրբ Գրքի, որ ավելի հաճախ են ընթերցում, իցուկ ավետարանները կամ Սաղմոսանը, որը մեր նախնիները շատ երագոց են իմացել, անգիր են իմացել, և գոյություն ունի եկեղեցու կողմից առաջարկվող ողջ տարվա համար ճաշու ընթերցվածներ, այսինքն քաղվածքներ հատուկ ամեն օրվա համար կապված տոների հետ կամ սրբերի կյանքի նկատի ունեն վկայաբանությունները, որոնք նաև հավելվում են այս մավուրքները ճաշու ընթերցվածներին, բայց Սուրբ Գրքից խորհուրդ տրվող ընթերցելու հատվածներ միշտ կան։ Ամեն մարդ ազատ է ինքը ընտրություն կատարելու այդ հատվածների, թե նախընտրելի է հետևել եկեղեցական տարվան։
2: Առհասարակ որևէ գիրք, երբ մարդը ընթերցում է, իր սիրելի հատվածներն ավելի տպավորիչ են լինում։ Սա հոգեբանորեն մարդուն կապում է այդ գրքի հետ, և կարող է և ամբողջ գիրքը չհիշի, բայց իրեն սիրելի հատվածները մնա իր հիշողության մեջ և անընդհատ փորձի նորից և նորից ընթերցել այդ հատվածը։ Բայց Աստվածաշնչի պարագային, որպիսի մենք կարողանանք պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում հատվածաբար ընթերցում, մենք պիտի հասկանանք, թե Աստվածաշնչի մեջ ինչն է կարևոր և ինչը անկարևոր, եթե այդպես կարելի ասել։ Եթե կանոնին ենք անդրադառնում, անշուշտ կանոնը երկրորդականոն գրքեր էլ ունի, առաջնային գրքերից բացի։ Երկրորդականոն գրքերը այնպես չէ, որ կարևոր չեն, բայց առաջնային չեն, և հետևաբար ընթերցանության համար այդքան էլ շեշտադրումներ չեն պահանջում ըստիս։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական Աստվածաշունչը պատկերացնել, որ մի ամբողջ կյանքի պատմություն է, ես իմ սուբյեկտիվ մոտեցմամբ չեմ տարանջատում իրարից, որովհետև նրանք շղթայաբար կապված են մեկը մյուսին։ Եվ եկեղեցու հայրերը, ովքեր ժամանակին այդ կանոնը պիտի ձևավորեին և այդ կանոնի մեջ փոփոխություններ պիտի մտցնեին, ըստ երևույթին հավանաբար տեսել են այդ ամբողջականությունը Աստվածաշնչի։ Գիտեք, երբ Աստվածաշունչը իմոտո է ընթերցվում, այնտեղ հնարավոր չէ այդ շղթան տեսնել։ Երբեմն հավատացյալը կկարդա թագավորների գրքերը և կասի, որ ախր սա կապ չունի ավետարանի հետ, ուղղակիորեն։ Բայց երբ հեռվից ես նայում ամբողջ փաթեթին, Աստվածաշնչի մատուցած փաթեթին, տեսնում ես, որ այդ նույն թագավորած գրքերի մեջ թաքնված է Քրիստոսի կերպարը, այն պատմությունը, որ Նոր Կտակարանի մեջ պիտի արտահայտվեր։ Այդ նույն օրինաց գրքի մեջ արտահայտվում է Նոր Կտակարանի սիրո պատվիրանը։ Այսինքն շղթայաբար մեկը մյուսին կապված են, բայց ինչ վերաբերում է ընթերցանությանը, այո, ճաշու ընթերցումները հայրերի կողմից կազմված ենթադրում են հատվածներ, որոնք մեկը մյուսին էլ պատասխանում են, մեկը մյուսին էլ կապված են, և այդ օրվա խորհրդին համահունչ են, լինի այդ օրվա սրբի տոնը, որի պատմության մեջ կարող է արտահայտվել դա, ինչպես օրինակ թարգմանիչների տոնին դրվում է «Ես եմ բարի հովիվը, ինչքան հիշում եմ», կամ մի ուրիշ ավետարանական հատված, որը համահունչ է այդ խորհրդին։ Ամեն դեպքում դա օգտակար է մարդուն, որ ամեն օր կարողանա մի փոքր պատարիկ ընթերցել Աստվածաշնչից, բայց վերջի վերջո, երբ տարին վերջանում է, չեն կարող ասել, որ մարդը Աստվածաշունչը ամբողջությամբ ընթերցեց։ Ահա դրա համար այդ ամենից զատ պետք է ամեն օր Աստվածաշնչի ընթերցում լինի, սկզբից մինչև վերջ, որպեսզի ավելի պրակտիկ լինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որոշակի մեթոդներ կան աստվածաշնչի ընթերցման նոր սկսնակների համար, ովքեր մտքով ծանրանում են եւ դժվարություն ունեն շարունակելու, որտեւ հոգնեցուցիչ է դառնում իրենց համար գրվածքի ոճը, որ ավելի պարզ ոճ է, ավելի շփվող խոսակցական ոճի մեջ է շարադրված, հոգնեցնում է երբեմն։ Ահա դրա համար ես օրինակ, երբ մարդկանց հետ խոսում, ես խորհուրդ եմ տալիս սկսնակին ընթերցել սկզբում նոր կտակարանը առանց հայտնության կրքի, հետո ընթերցել հին կտակարանի մեջ իմաստության կրքերը, մարգարեության կրքերը, օրենքը, հետո նոր ծննդոցից սկսել, որպիսի այդ հոգնությունը չունենա իր վրա։ Բայց այն մարդը, ով արդեն մեկ անգամ անցել է աստվածաշնչի այդ բոլոր փուլերի միջով, այո, լավ է, որ սկզբից սկսի կարդալ աստվածաշունչը, որովհետև դա պատմություն է։ Այդ նույնն է, որ մենք, օրինակ, եթե անդրադառնանք Նարեկ Աղոթամադյանին, կա սովորություն մարդկանց մեջ և կա տպագրության տարբերակներ, որտեղ վերջավորությունը նշվում է, թե Նարեկի որ հատվածը ինչի համար է։ Եվ մարդը վերցնում է իր օրվա հոգսից ելնելով կամ իր այդ ժամանակվա խնդրից ելնելով այդ հատվածը ընթերցում է և վերջ, համարեց, որ ինքը Նարեկ է կարդում։ Բայց Նարեկը կարդացվում է սկզբից մինչև վերջ, որովհետև սա ապաշխարող անձի կյանքի պատմությունն է, մեղքերի գիտակցումով սկսվում է և ավարտվում է փրկության հույսով, որ Քրիստոսով է տրվում։ Համեմատելի չէ, բայց աստվածաշունչը առավել ևս։ Այս պատմական և հոգեբանական և հոգևոր և մարդկային ճանապարհը յուրաքանչյուր մարդ պետք է անցնի սկզբից մինչև հայտնության վերջին տողը, ուրեմն այս տարբերակը լավ է, բայց էլի եմ ասում, սկսնակների համար, այն մարդկանց, ովքեր դժվարություն ունեն, լավ է, որ իրենց եկեղեցու հոգևորականի հետ, քահանայի հետ կամ սարգավագների հետ խորհրդակցաբար անցնեն ավետարանի ընթերցումը, որպեսզի իրենք էլ չհոգնեն և ավելորդ գայթակղության առաջ էլ չկանգնեն։
1: Շատ կարևոր էր ձեր այս հորդորը, որ համակարգված ընթերցանությունը Սուրբ Գրքի ենթադրում է և հին և նոր կտակարանների ամբողջական ընթերցանությունը, որովհետև միտում կա, մանավանդ որ նոր կտակարանը նաև առանձին էլ է տպագրվում, շատ հաճախ մարդիկ կանգ են առնում միայն ավետարանների կամ մի քանի առաքելական թղթերի վրա և գաղափար անգամ չունեն, թե հին կտակարանում ինչ է տեղի ունեցել, այդ մարդ Աստված երկար հարաբերության պատմությանը ծանոթ չեն, մանավանդ որ քահանահայրերն էլ շատ հաճախ քարոզների մեջ նախապատվություն տալիս են նոր կտակարանյան թեմաներին, և կարծես թե այդ ողջ հսկայական տեղեկույթը Աստծո և մարդու այդքան առօրեական պատմություններ, ուսուցողական մարգարեների, թագավորների և նահապետների, դրանք դուրս են մնում մեր ուշադրության կենտրոնից։ Ասացիք նաև ձեր խոսքում, որ աստվածային ներշնչմամբ է բնականաբար Սուրբ Գիրքը գրված, ինչպես որ անունն էլ է վկայում, բայց չէ որ նույն չափով մարդն էլ է ներկա Սուրբ Գրքի մեջ, քանի որ աստվածային ներշնչման մարդիկ են վերջ-վերջո շարադրել այդ գիրքը, մարդկային գործոնն էլ աստվածաշնչի մատյաններում ներկա է, դրա համար ամեն բառ բառացի չի կարելի համարել թելադրված Աստծո կողմից կամ հենց աստվածային պատգամ պարունակող։
2: Աստվածաշնչի շուրջ այս տարակարծությունները միշտ եղել են աստվածաբանության դաշտի մեջ, մանավանդ արևմտյան քննական աստվածաբանությունը, որտեղ այո, քննվում էր, որ եթե մարդու կողմից է գրված, հետևաբար մարդկային ազդեցությունը մեծ է աստվածաշնչի վրա, և որպիսի մարդը կարողանա կամ գիտնական աստվածաբանը կարողանա հասկանալ, թե որքանով է այդ մարդկային գործոնի ազդեցությունը մեծ, ուրեմն նախընտրելի էր, որպիսի աստվածաշունչը ուսումնասիրվեր, հիմա էլ նախընտրելի է, որ աստվածաշունչը ուսումնասիրվի նոր կտակարանը հունարեն տարբերակի մեջ, հին կտակարանը եբրայեցերեն տարբերակի մեջ, կամ եթե թարգմանությունների խնդիրն է 70-ից դեպքում նորից հունարեն, Վոլգաթայի դեպքում լատիներեն և այլն և այլն։ Այո, կարելի է ենթադրել, որ և ասել, որ մարդկային գործոնը մեծ է, և սա վտանգավոր չէ, որովհետև Աստված մարդուն օգտագործում է մարդու ռեսուրսները հավաքելով իր միտքը հաղորդելու համար։ Հիմա, օրինակ, եթե մեկը քարոզ է խոսում պատարակի խորանին կանգնած, այդ մարդը իրենից է խոսում, թե Աստծուց է խոսում, կարելի է նույն բանը ասել, հետևաբար կարելի է կասկածանքով մոտենալ յուրաքանչյուր քահանայի քարոզի և ասել, որ դա իրենից էր ասում, Աստծուց որևէ բան չկար։ Որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս երևույթը համաձուլվածքի աստվածայինի և մարդկայինի, մենք պիտի նախ և առաջ տեսնենք, թե աստվածայինը ինչպես է շաղախված մարդկայինի հետ։ Թող մեղք չհամարվի կամ սխալ չլինեմ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ մարդն էր, թե Աստված էր, աստվածաշնչի մեջ մարդկայինն է, թե աստվածայինն է, երբ երեխան ծնվում է ծնողից, ծնողն է, թե ինքն է, Արդյոք ծնողն է արտահայտվում, թե մենակ ինքն է։ Այսինքն այս կասկածամտությունը եւ այս քննական մոտեցումը ամեն ինչի մեջ կարող ենք ունենալ։ Այո, Աստվածաշունչը գրվեց մարդկանց կողմից եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ Աստվածաշունչը նախ եւ առաջ պատմություն է։ Պատմություն է, այն ձեր ասած, մարդ եւ Աստված փոխհարաբերության հազարամյակների ընթացքում, թե ինչպես է մարդու հարաբերությունը փոփոխվում կամ ամրանում կամ թուլանում Աստծո հետ, եւ հետեւաբար որպես պատմություն պիտի շարադրվեր մարդու կողմից։ Մանավանդ հինգտականի դեպքում, մանավանդ Թորայի դեպքում, Հնգամադյանի դեպքում, որտեղ ես ընդունում եմ, որ Մովսեսի ձեռքի գործն է, եւ Մովսեսը պիտի այդ պատմությունը տար իր ժառանգներին։ Այսինքն սա նախ եւ առաջ իրենց ազգային խնդիրն էր, տեսնելու այդ պատմությունը, ճանաչելու, թե որտեղից եկավ Աբրահամը, ուր գնաց եւ ինչպես Իսրայելը ձևավորվեց։ Նոր կտագանի դեպքում, այո, մարդու ձեռքով պիտի փոխանցվեր դա, որպեսզի մարդը կարողանար լսել փրկիչ Քրիստոսի մասին։ Որտեղաբար մարդը միջոց էր, որպեսզի Աստված խոսեր մարդկության հետ։ Եւ երբ որ անցնում էր մարդու միջով, մարդու պրիզմայով էր անցնում տիրոջ խոսքը, վերցնում էր այդ մարդու տրամադրությունը, այդ մարդու հույզերը, հայացքները, որպեսզի կարողանար տանել։ Հենց առաքյալների առաքելությունը այդտեղ էր, որ իրենց հուզունքների, իրենց զգացումների միջով անցնի, ֆիլտրացված վիճակով անցնի Աստծո խոսքը եւ վերցնի այն լավը, որ իրենք կարող են տալ։ Հետեւաբար Աստված ընդրում է միշտ այդ տարբեր, որպեսզի ես կարողանամ միտքս ճիշտ ասեմ, օրինակ կոնյակը լցնում են կաղնու փայտի մեջ։ Մենք հիմա կարող ենք ասել, որ այդ կոնյակը մաքուր խաղողից ստացած կոնյակն է, կարող ենք ասել, բայց եթե կաղնու փայտի մեջ չլինի, լինի երկաթյա տարայի մեջ կամ ուրիշ վիճակի մեջ, նա չի կարող ունենա այն համը, ինչ որ ունի կաղնու փայտի մեջ պահված կոնյակը։ Հետևաբար մեզ համար կարևոր է տեսնել համը և ոչ թե վդանքը, որտեղ վդանք չկա այնտեղ, այնտեղ կա համը, այսպես ասած, փունջը, արամատը, իր ամբողջ բույրը, որ պարունակում է կոնյակը։ Աստվածաշունչը այդպիսի մի վիճակի միջով է անցել, երբ առաքյալները շարադրել են ավետարանիչները, այսինքն վերցրել է ավետարանիչներից այն բույրը, այն համը, այն խտությունը, որ ավելի անուշ ու քաղցր կդարձներ։ Նույն ձևով ես ասում եմ, եթե այդպես է, ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, Տերը թող հրեշտակներին դներ քահանայության, հրեշտակների պրիզմայով մաքուր պիտի անցներ միայն Աստուծո կամքը, բայց այդ դեպքում արդյոք այն մարդը, ով մոտենար հրեշտակին, որպեսզի խոստովաներ, այդ Աստուծո կամքին պիտի դիմանար, պիտի չայրվեր, պիտի չխեղճանար, և Տերը տրեց քահանայությունը մարդու միջոցով, որպեսզի մարդու տգարությունը շաղախվի այդ կամքի հետ, և դիմացինը կարողանա հասկանալ, որ իրեն ուղողը, իրեն շտկողը իր նման մեկն է։ Նույնը նաև ավետարանի պարագային, Աստվածաշնչի պարագային, Տեր անցկացնում է այդ վիճակի միջով առաքյալների, հեղինակների վիճակի միջով, որպեսզի այդ հեղինակների բույրը, իրենց հույզերը, ապրումները, իրենց մտորումներն ու հայացքները արտահայտվեն, ինչպես որ չորս ավետարանիչների պարագային, ամեն մեկը իր հայացքով մոտեցած պատմում է նույն պատմությունը, և երբ ամբողջությամբ միացնում ես իրար, տեսնում ես մի ամբողջական գեղեցիկ պատկեր։
1: Մարդու ներկայությունը եւ մարդկային գործոնը Աստվածաշնչում մենք մեկնաբանում ենք մեր ունկնդիրների հավատացյալների համար, որպեսզի Աստվածաշնչի որոշ դրվագներ ընթերցելիս գայթակղության մեջ պարզապես չընկնեն, չհասկանալով, թե ինչպես որոշ պատկերացումներ կամ դաժանություններ կարող էին ծագել Աստծուց, այլ հասկանան, որ Աստվածաշնչում բացի աստվածային պատգամներից տեղ են գտել նաև նախնադարյան մարդու պատկերացումները աշխարհի մասին, հրեա ժողովրդի ակնկալիքները, մարդկային էմոցիաները, այնպես որ երբ Սաղմոսներում հնչում է, որ հրեա ժողովուրդը իր անկախությունը վերագտնելով թշնամիների երեխաների գլուխները կջախջախի քարերի վրա, դա պետք չէ ընկալել որպես հենց աստվածային պատգամ կամ աստվածային կամք։ Ասում ենք, որ Աստվածաշունչը կարող է կյանքի ուղեցույց դառնալ, ամեն ինչում կյանքում կարելի առաջնորդվել Աստվածաշնչի այդ հազարավոր օրինակներով, ուսուցողական աստվածային հույսով, որ տրվում է Աստվածաշունչ Մատթեանում, բայց ճիշտ է մյուս կողմից ամեն ինչում Աստվածաշունչը վկայակոչել։
2: Աստվածաշունչը այն բացառիկ գիրքն է, որ երթե մարդը միայն Աստվածաշունչը ընթերցած լինի, միայն Աստվածաշունչը 60-70%-ով հասկացած լինի, ինքը կդառնա վկայակոչողը կյանքի, ապրումի, ձևի, Աստծո կամքի մեջ, որովհետև բոլոր ապրումները չեն, որ Աստծո կամքով են։ Եթե մենք ասում ենք կյանքը հասկանալ և այդ ապրումները արդարացնել, ամեն շարժ արդարացնել, նշանակում է մարդը ուզում է Աստծո դրած սահմանների մեջ իր կյանքը դասավորել։ Այո, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Աստվածաշունչը բավարար է, որովհետև կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ ունի իր մեջ, կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ։ Նույնիսկ այն, ինչ որ մենք չենք պատկերացնում կամ առաջին ընթերցումով չենք տեսնում այդ դրվագը, հետո տեսնում ենք ենթատեքստի մեջ կամ տողատակի մեջ, որ ահա խոսում է կարծեք թե այդ նույն երևույթի մասին, ինչ որ մեզանից 2000-3000 տարի առաջ է եղել, հիմա նորը կրկնվում է նորից։ Այսինքն ամեն ինչ ունի կյանք, եւ վերջո կյանքը ինձ համար, եթե էլի փիլիսոփայենք, կյանքը ինձ համար փակ ցիկլ է, եւ բան չի փոխվել, մարդիկ փոփոխվել են, բայց մտածումը չի փոխվել մարդու։ Նույն մարդն է, նույն միտքն է, նույն մեղքն է, ուղղակի հակուստներն է փոխում մեղքը, եւ նույն ապրելակերպն է։ Եթե ինձ ասում են, որ մարդը պրոգրեսիա է ապրել, առաջընթաց ունի, որովհետեւ այսօր տեխնիկան զարգացել է, ես ասում եմ, որ մարդը չի զարգացել, դա տեխնիկան է զարգացել, եւ մարդը իր արդադրած տեխնիկայի ձեռքը մի օր կրակն ընկնելու, որովհետև ինքը ռեգրեսիա է ապրում, ինքը չի ուզում այլևս մտածել, չի ուզում մաթեմատիկայի մեջ գումարումները մտքով անել, անում է կալկուլյատրով, չի ուզում ձեռքով գրել, որպեսզի ձեռքը սովոր լինի տարաճանաչության, միտքը ձեռքով արտահայտի, սկսել է գրել համակարգչով, որտեղ ուղղակիորեն սառը տարային արտահայտություն է, եւ այսպես շարունակ, այսինքն այս իմաստով մարդը փակ շրջանի մեջ է, եւ Աստվածաշունչը պատմում է այդ շրջանի մեջ լավ լինելու մասին, գեղեցիկ լինելու մասին, բարուր լինելու մասին, ճիշտ լինելու մասին։
1: Աստվածաշունչն ասես մի կենթանի օրգանիզմ լինի, ուղեղի մեջ գիտենք, որ միլիարդավոր սինապսային կապեր կամ բջիջների միջև, Աստվածաշունչն էլ ցանկացած համար, դիցուք ծննդոցի ինչ որ մի համար, իր արձագանքներն ունի ամբողջ Աստվածաշնչյան գրքերի մեջ, եւ այդպես միլիոնավոր կապեր են ստեղծվում Աստվածաշնչյան համարների միջև, ինչն էլ բացատրում է այն երևույթը, որ քահանահայրերը միշտ նոր ձևով են կարողանում քարոզել, միշտ նոր առնչություններ են շեշտադրում եւ նոր պատկեր են դուրս բերում Աստվածաշնչյան պատմությունից։
2: Եթե ամեն տարվա պտուղը նույնը չէ, նույն ծառի ամեն տարվա պտուղը տարբեր է, մի տարի քաղցր է, մի տարի կիսա քաղցր է, մի տարի ավելի հյութեղ է, մյուս տարին ավելի պակաս, բայց այդ ամեն ինչը, երբ որ համեմվում է նույն համեմունքով, մենք նախ եւ առաջ ստանում ենք այդ համեմունքի համը մեր բերանի մեջ։ Հետեւաբար Աստվածաշունչը այդ համեմունքն է, որ ամեն տարի կարող է համեմել նույն պտուղը, նույն բանջարը, նույն միտքը, նույն միսը, եւ այդ համեմունքը ամեն տարի նորովի է մեզ համ տալիս, մեր քիմքին հաջույք տալիս։ Բացի դրանից, արդեն ասացինք, որ Աստվածաշունչը դա մարդու անբաժան մասն է, հետեւաբար նախ եւ առաջ մեզ համեմում է Աստվածաշունչը, որպեսզի մենք ամեն անգամ կարողանանք մի նոր մոտեցում ունենալ կյանքի որևէ հարցի կամ խնդրի շուրջ։ Հիմա տեսեք, օրինակ, 3-ը 4-րդ տարին շարունակ օրվա խորհուրդն եմ վարում, հաղորդումը, եւ 4 տարի շարունակ գրեթե նույն ընթերցումներն են, բայց տարվա ազդեցությունը, արտաքին ազդեցությունները, միտքը, մեր երկրի ունեցած կացությունը, վիճակը ինձ կարծեք թե ստիպում է, որպեսզի ես այդ նույն ընթերցումը այլ ձևով մատուցեմ, եւ դա լավ է, որտեղ նշանակում է, որ Աստվածաշունչը համեմում է այդ օրվա իմ խնդիրը, ուրախությունը, դժվարությունը, փորձանքը, պատերազմը եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով Աստվածաշունչը երբեք ու երբեք չի դադարի իր համնուհոտը թողնել մեր կյանքի մեջ։
1: Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, նշանավոր գրականագետ Յոզեֆ Բրոցկին մի նշանավոր ցանկ ունի 83 գրքերից բաղկացած, որոնք պարտադիր է պարզապես կարդալ, իր խոսքով, որպեսզի ձեզ հետ գոնե ինչ-որ մի բանի շուրջ խոսելու նյութ լինի, և առաջին երկու տեղում հենց հին և նոր կտակարաններն են, այսինքն հենց գրականագետներն են նշում են սուբգրքի ընթերցելու անհրաժեշտությունը, բայց մյուս կողմից էլ, որքան էլ որ այդ գիրքը լավը լինի, եթե մենք սահմանափակվենք այդ գրքով, դա նաև կսահմանափակի մեր մտահորիզոնը։ Միջնադարյան նշանավոր աստվածաբան Թովմա Ակվինացին ասում է, ես վախենում եմ մեկ գրքի մարդուց, այսինքն սուբ գիրքը ընթերցելուն զուգահեռ մենք պետք է զարգացնենք նաև քրիստոնեական մեր գիտելիքը, հայրաբանական ժառանգություն, այլ գրականություն, նաև գեղարվեստական գրականություն, որովհետև հենց բողոքական շարժման քննադատություններից մեկն էլ, տեսեք, բողոքականները գոց գիտեն սու գիրքը ամեն առիթով վկայակոչում են աստվածաշնչյան համարները, բայց նրանց դեմ ասվել է, որ սուբ գիրքը զինանոց չէ, այլ գանձարան է, սուբ գիրքը չի կարելի այդ նպատակով օգտագործել, որ իբրև զենք ամեն մի աստվածաշնչյան համարը գործածենք։
2: Ես հասկանում եմ խոսքը իմաստը ուր է գնում, վեր որտեղից է գալիս։ Սուբ գիրքը մեկ գիրք չէ, սուբ գիրքը շատ է, և իր յուրաքանչյուր գիրք առանձին մի գիրք է, առանձին մի պատմություն է, իմաստավորված, թելադրիչ։ Հետեապար սուբ գիրք ընթերցելով մենք չենք սահմանափակում մեր միտքը, հակառակ ընդլայնում ենք բազմաֆունկցիոնալ առումով։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մարդու միտքը, որպեսզի կարողանա համեմատականներ ունենալ, պետք է որ ուրիշ բաներ էլ ընթերցի, որպեսզի սուրբ գրքի մեջ ներմուծի, իր ընթերցման մեջ ներմուծի և սկսի համեմատել։ Այո, ես համաձայն եմ, որ պարտադիր է, որ հավատացյալը ծանոթ լինի եկեղեցու հայրերի գործերին, բայց եկեղեցու հայրերի գործերը չէին լինի, եթե սուրբ գիրքը չլիներ։ Եկեղեցու հայրերը չպիտի կարողանային ճարեին, եթե սուրբ գիրք չիմանային։ Նարեկացի չէր լինի, մատյան ողբերգության չէր լինի, եթե հին կտակարան չլիներ, օրինակ, կամ սաղմոսներ չլինեին։ Հետեապար գիրք գրոց, երբ որ ամենասկզբում ասեցինք, գրքերի գիրքն է սուրբ գիրքը, և երբ ես ասացի, թե միայն սուրբ գիրքն էլ բավարար է, որպեսզի մարդը իր կյանքը տասավորի, ես չսխալվեցի, որովհետև մյուս գրքերը, որոնք արտադրվում են, այդ կյանքի տասավորության հետևանքներն են, որոնք դառնում են ուրիշի համար պատճառներ։ Բայց եթե ես այսօր ծանոթ եմ սուրբ գրքին, ես կկարողանամ այդ գրքի ծանոթ լինելու, այդ գրքի կիրառման միջոցով հետևանքներ թողնել, որ կվերնագրվի Քարոս գիրք Տեր Արնակի կողմից, կամ կվերնագրվի Մաթեոսի ավետարանի շուրջ հոգևոր զրույցներ, և դա հետևանքն է այն բանի, որ ես սուրբ գիրք եմ ճանաչում։ Երբ որ մեկը վերցնի և այդ հոգևոր զրույցները ընթերցի, այդ հոգևոր զրույցները կլինի առիթ, որպեսզի ինքը վերադառնա սուրբ գրքին։ Այսինքն բոլոր գրականությունը, ինչ որ կա արտադրված եկեղեցու հայրերի կողմից, մարդու միտքը դարձնում են դեպի սուրբ գիրքը, կենտրոնացնում են դեպի սուրբ գիրքը։ Սոլո սկրիպտում արտահայտությունը միայն գիր արտահայտությունը բողոքականների մոտ իսկապես սխալ ընկալում ունեցավ իրենց կողմից, իմ համեստ կարծիքով, որովհետև այո, իրենք փորձեցին առանձնացնել սուրբ գիրքը, որպիսի մերժեին մնացած երևույթները իրենց չորս կողմը շրջապատված, այդ թվում հայրախոսական գրականություն, այդ թվում մեկնողական գրականություն, և սա սխալ եղավ։ Իրապես իրենք սուրբ գիրքը դարձրեցին զենք, որպիսի վերացնեին ամեն ինչ իրենց չորս կողմը, և մենք այդպես չենք ասում, մենք ասում ենք, որ սուրբ գիրքը եկեղեցական ավանդության, եկեղեցական կյանքի հետևանքն է, և սուրբ գիրքը մեզ օգուտ է տալիս, մեզ ճանապարհ է տալիս մտնելու եկեղեցու ապրումի մեջ, մտնելու Քրիստոսի ընտանիքի մեջ և դառնալու մաս ու բաժին այդ ընտանիքի։ Դրա համար միայն սուրբ գիրքը բավարար է, որպեսզի ես սկսեմ ճանաչել եկեղեցին, եկեղեցու հայրերի գործերը ինձ գալիս են օգնության, որպեսզի իմ ճանաչողությունը էմպիրիկ փորձառական հիմք ունենա։ Այսինքն ես սուրբ գրքով մտնում եմ եկեղեցու կյանքի մեջ, եկեղեցու հայրերի գործերը կարդում եմ, որպեսզի իմանամ, թե այդ կյանքի մեջ ինձ ինչպես պիտի պահեմ, որտեղ իրենք ինձ այդ օրինակները թողել են սկսած իրենց վարքից։
1: Սուրբ գրքի ընթերցանությունը պետք է որ հանրամատչելի լինի, նույնիսկ հասարակ հավատացյալները պետք է կարդան և հասկանան այն, բայց գիտենք ամենքս էլ, որ կան խրթին դժվար ընկալելի հատվածներ, որոնք ոչ միայն շատ հավատացյալների կողմից միանգամից չեն հասկացվում, այլև կարող են սխալ հասկացվել։ Օրինակ ամենատարածված դեպքը քրիստոնյայի մյուս այդ ապտակին դարձնելու պատգամն է, որ շատերը կատակային կամ սխալ ձևով են հասկանում այն, ում կամ ինչ աղբյուրների պետք է դիմի հավատացյալը աստվածաշնչի ճիշտ մեկնությունը ստանալու համար։
2: Առհասարակ սուրբ գիրքը ինքը գայթակղիչ գիրք է, մեծ գայթակղություն կա իր մեջ, և վեմքարի նման է, որ երբեմն կարող է մեկի համար դառնալ ճակատագրական, եթե ինքնագլուխ է սուրբ գրքի նկատմամբ մոտեցումը։ Օրինակ, եթե երեխան վերցնի հայոց պատմության գիրքը և սկսի ընթերցել, այդ հայոց պատմության գրքից ինքը ամբողջապես բան չի հասկանալու, դա իր համար ուղղակի պատմության շարադրանք է լինելու։ Որքան էլ ինձ փորձեն համոզել, որ այո, կարողանա հասկանալ, որտեվ դա պարզ շարադրված է պատմությունը, սրանից հետո սա եղավ, նրանից հետո նա եղավ, բայց միևնույն է ուղղորդող է պետք։ Դրականության դեպքում նորից ուղորթող է պետք, եւ որբիսի երեխան դարձիրակվի։ Այդո երբ որ հասուն տարիքի հասնի եւ կարողանա այդ ճանապարհ անցած լինել, ինքը կարող է վերցնել սեվագ եւ շատ հեշտությամբ կարդալ եւ հասկանալ, թե բարու սեվագի ինչ նկատի ուներ, այսինչ տողի մեջ եւ այլն։ Բայց միևնույնն է, առաջին փուլի համար ուղորթող է պետք, մարդ, ով այդ փորձառությունը ունի եւ կարող է ինչ-որ ձեւով նրան ավելի հաղորդակից դարձնել այդ երևույթին։ Այդպես է նաեւ Սուրբ Գրքի ընթերցանության մեջ։ Լավ է, որ ուղորթող լինի ընթերցողին, այն մեկը, ով հմտացած է դրա մեջ, քչե շատ է, բայց հմտություն կա դրա մեջ, եւ մեր հոգեորականների առաքելության մի մասն է նաեւ Սուրբ Գրքի ուսուցումը։ Ես չեմ առանձնացնում, որ դա միայն վարդապետները պիտի անեն, դա միայն եպիսկոպոսները պիտի անեն, սա հոգեորականի առաքելություն է մանավանդ այժմյան Հայաստանի համար, որտեղ Սուրբ Գրքի բազմաթիվ մեկման տարբերակներ կան եւ մարդ այլևս չի հասկանում ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Հետևաբար Սուրբ Գիրքը պետք է կարդալ այնտեղ, որտեղից ինքը ծնվել է։ Երեխան իր տան հայելին է, իր ծնողներին է արտահայտում մեր միջավայրի մեջ։ Սուրբ Գիրքը իր տան հայելին է, եւ Սուրբ Գիրքը ծնվել է եկեղեցու մեջ։ Հետևաբար պետք է գնալ եկեղեցու մեջ Սուրբ Գիրքը սովորելու, որպեսզի տեսնել այն տունը, որտեղից ծնվել է եկեղեցին, եւ այդ տան մեջ Փառք Աստուծո բազմաթիվ մեկնողական գրականություն կա, որոնք գալիս են նեցուկ լինելու ընթերցողին, բացադրելու, հասկանալու, եւ եթե անգամ չի հասկանում, քահանաները, հոգեորականները պետք է պատրաստական լինեն Սուրբ Գրքի որևէ հատվածի շուրջ, թեկուզ եւ տկար, թեկուզ եւ քիչ բացադրություն տալու ընթերցողին, որպեսզի գայթակղություն հանգարտ չլինի իր մեջ եւ ինքնակղխություն չլինի, որովհետեւ մենք տեսանք եւ այսօր էլ տեսնում ենք, թե ինչ է նշանակում, երբ մարդը կարծում է, որ ինքը ամենալավ մեկնիչն է Սուրբ Գրքի, եւ սկսում է մարդ հավաքել իր շուրջը, անունը դնել ճակերտներով եկեղեցի, եւ հետո այդպես շարունակել գայթակղեցնել, շեղել ճանապարից մարդուն, հիմք վերցնելով, որ տես Սուրբ Գրքի մեջ ասել է։ Ինչի՞, որտեւ ինքնագլուխ մեկնություն են տրել, ինքնագլուխ է եղել այդ ընթերցանության արդյունքը։ Ուրեմն մեր ժողովրդին իմ հորդորն ու խրատն ու խոսքն է, որ խուսափեք ինքնագլխությունից, մանավանդ Սուրբ Գրքի դեպքում, որովհետև քիչ թե շատ այդ հոգևորականը 6 տարի ճեմարանում սովորել է, լավ թե վատ այդ հոգևորականին 6 տարվա ընթացքում հաստատ տված կլինեն այն մինիմալ գիտելիքները, որ ինքը կարողանա իր հավատացյալին որևէ բան բացադրել։ Եթե անգամ այս պահին ի վիճակի չէ բացադրելու, դա արի թե որպես այդ հոգևորական այդ պահին մի թեթևել անգամ ամաչելով ասի, որ գիտես, վաղը արի կբացադրեմ եւ գնա այդ օրը իրիկունը տուն եւ սկսի ուսումնասիրել, որպես ինքն էլ բացի իր համար այդ չիմացած հատվածը։ Հետեապար ստացվում է, որ Սուրբ Գիրքը պատճառ եղավ, որ մենք էլ մեկս մյուսիս օգնեցինք հավատացյալ գահանա եւ կարողացանք ապրեցնել Սուրբ Գիրքը մեր կյանքում։ Բայց եկեղեցուց դուրս, իմ կարծիքով, ես վստահ եմ իմ կարծիքի մեջ, Սուրբ Գիրքը ընթերցելը վտանգավոր է։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշահ պատգամների համար, Տեր Հայր, սրանք ուղղված են ամենքիս եւ հավատացյալներին եւ հոգեորականներին։ Մենք մեր ողջ կյանքում պետք է չզլանանք եւ պարբերաբար ընթերցենք Սուրբ Գիրքը, ոչ թե ինչպես Տերն է ասում, նրանք, ովքեր ինձ Տեր են կոչում, բայց իմ հոր պատգամները չեն կատարում, արժանի չեն ինձ, այնպես որ իբրև քրիստոնյաներ մենք պետք է առաջին հերթին մութ գործենք եկեղեցի եւ ծանոթանանք Աստվածաշնչին, առաջնորդվենք դրանով, որպեսզի մեր եկնավոր հոր զավակները դառնանք։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: تی ساق مستری گیر که گلوخ هرور یرسنره کرورد اشنر کسیوننر برچونکی استیجانری ورا
1: Այստեղ օշնեցեք տիրոջը, տիրոջ բոլոր ծառաներ, որ գտնվում եք տիրոջ տանը և մեր աստծո գավիթներում։ Գիշերը դեպի սրբություն պարզեցեք ձեռքերը ձեր և օշնեցեք տիրոջը, թող Տերն օշնի Մեսսիոնից նա, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 8, դո մաժոր, ըստ Կյոխելի համար 246, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 8 կոնցերտը, դո մաժոր, ըստ Կյոխելի համար 246, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Բողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, խոհեմություն։ Պատվի ու համբավի պահապանը մտքի խոհեմ դատումն ու ընտրողությունն է, որովհետև ով բարվոք է խորհում, բարվոք էլ դատում է և գործը կատարում համաձայն ժամանակի պարագաների։ Ոչ ոք չի կարող որևէ բանում մեղադրել նրան, այլ հակառակը, գովեստ ու մեծարանք է նրան մատուցում։ Ամեն ինչ միայն սեփական դատողության բանելը ինքնահավանություն է, և ամեն ինչ միայն ուրիշների դատողության բանելը հիմարություն։ Որևէ ծերունի, որ տարիքի մեծության հետ ունի մտքի կատարելություն, գովեստի արժանի, որովհետև բազմամյա փորձառությամբ սովորեց լավավատից և օգտակարը վնասակարից տարբերել։ Ուստի երիտասարդները թող դժվարին բաների վճիռը փորձառու ծերերից առաջ չկայացնեն, այլ նախ նրանց հետ խորհրդակցեն և որոշեն նրանց դատման համաձայնանել։ Եթե ծերը խոհեմ չէ, ինչպես պահանջում է այդ արգո հասակը, ամփորձ երիտասարդ է, և եթե երիտասարդը եռանդուն չէ, ուժաթափ ծերը։ Իմաստուն չէ միամիտ սրտով արագորեն համաձայնելը որևէ խորհրդի, եթե նույնիսկ այն օգտակար թվա, քանի դեռ նրա բոլոր պարագաները չեն քննվել, որպեսզի չլինի, թե որևէ վնաս պատահի և զղջում ու կսկից հետևեն։ Մտքի խափեություն է անցած ժամանակներում ստուգիվ տեղի ունեցած ամեն անցք երկբայական կարծելը, ապագայում տեղի ունենալիքներին չհավատալը և հավաստի համարելը միայն նրանք, որոնց իրականացումը ներկայում ակներև է։ Որովհետև այսպիսիք ներկայի գործերի միջոցով անցյալ ու ապագա գործերին խելամուտ չեն լինում բանականների պես, այլ անբանների պես ճանաչում են միայն ներկայի գործը, որին ականատես եղան և որը նույնպես շուտով մոռանում են։ Կամ ինչ որ պատճառների բերումով է առաջ գալիս, պատահականություն են համարում և չգիտեն, թե իրենց անհավատության պատիժը սեփական վնասներով պիտի կրեն։ Մեծ զգուշության կարիք ունի իշխաններին որևէ բան ասելը կամ խորհուրդ տալը նրանց ուղղելու համար, որովհետև եթե նույնիսկ նրանք ճանաչում են ասված խոսքերի ճշմարտությունը և իրենց սխալները, զայրանում են, եթե խրատական խոսքերում փոքրինչ ծանր ու խիստ բառեր են լինում, որովհետև շողոքորտների հետ կենցաղավարությամբ սովորել են շողոքորտվել և միշտ հաճելի բաներ լսել։ Ուստի նրանց խայթելու համար պարզ խոսքերի ճշմարտությունը բավական է, երբ կամենում են ճանաչել իրենց սխալները։ Խոհեմը մի բան ձեռք բերելու համար շատը կորստյան վտանգի մեջ չի դնում, և շատ անհավաստի բաների համար մի հավաստին ձեռքից բաց չի թողնում։ Եթե պատահի կռվել մեկի հետ, մարդ պիտի քննի, թե նախ կռվելու արդար իրավունք ունի, երկրորդ, ում հետ պիտի կռվի, կամ նա ինչ զորություն ունի, և երրորդ, իր կարողությունը բավական է նրան հաղթելու։ Առավել հուսալի է հաջողակ ելքի հասնել խոհեմ մտքով, քան գազանական վստահությամբ։ Քաջ զորավարին վայել չէ վախկոտությամբ հետ կանգնել պատերազմից, թեկուզ այն վտանգավոր լինի, երբ հայրենիքի օգուտն է ստիպում։ Ավելի լավ է, եթե նա փառքով մեռնի, քան անարգանքով ապրի, բայց եվ պետք չէ հանդուգն համարձակությամբ մխվել թշնամու ներսը, կորստյան մատնելով սեփական անձը։ Խելագարություն է որևէ տեղից հաղթության ակնկալություն չունենալով սեփական անձը մահվան վտանգի մեջ գցելը։ Ով խոհեմությամբ չի վարվում, կշռելով իր զրության չափն ու թշնամու վիճակը, ավելի հանդուգն է, քան արի, և ավելի արժանի է նախատինքի ու պատժի, քան գովեստի ու պսակի։ Հաղթություն ստանալու միջնորդը հարմար առիթի սպասելն է։ Եթե մեկը կամենում է ձեռնարկել որևէ մեծ ու դժվարին գործի, պիտի իմաստունների ու առաքինիների հետ խորհրդակցի և նրանց անսա, որպեսզի գործի ձախողվելու դեպքում ոչ ոք չկարողանա նրան մեղադրել։ Բնության դեմ մարդ է մղում, ով ձգտում է կատարել գործեր, որոնք իր կարողությունից վեր են, ով ջանում է որևէ գործ կատարել ու չի սպասում հարմար ժամանակի, նման է ծառի, որը ժամանակից շուտ ծաղկում է, բայց սրտից վնասվելով չի կարողանում պտուղ տալ։ Եթե մեկը կամենում է մի բան ասել կամ անել,
նախապես դրա բոլոր պարագաները պիտի քննի, որպեսզի հետո որևէ վնաս չհասնի եւ վերջին զղջումը ոչինչ չարժանա։ Խորախորուրդ քննության կարիք ունի այն գործը, որին արդեն ձեռնարկած լինելով անհնարին է հետ դառնալ։ Մարդիկ բազմիցս սակավ օգտի համար շատ բաներով վնասվում են, որովհետև նայելով միայն առջևում եղող օգտին ուշադրություն չեն դարձնում մեծամեծ վնասների վրա, որոնք կարող են գործին հետևել։ Իսկ եթե ուշի-ուշիով զննեին, թերևս վնասները զգային ու զգուշանային, ուստի ոչ սակավ օգուտին ձգտեին, ոչ էլ բազում վնասներ կրեին։ Որևիցե ազգի կամ քաղաքի խորհրդականները պարտավոր են կրքերից, այսինքն սիրուց ու ատելությունից ազատ լինել, որպեսզի հասարակության օգուտը կարողանան տնորինել։ Եթե մեկը խորհրդակցության կանչվի, թող չշտապի իր կարծիքը հայտնել, մինչև խոսելու հերթը չհասնի իրեն։ Երբ բազմամարդ ժողովում խոսք է բացվում որևէ կարևոր խնդրի մասին, պետք չէ նայել, թե ով է խոսում, այլ թե ինչ է ասում, որովհետև կարող է պատահել, որ հասարակ մարդկանցից կամ փոքրերից մեկի խոսքն ավելի օգտակար լինի, քան բազում իշխանավորների կշռադատումները։ Ուստի վայել չէ անձի նվաստության պատճառով մեկի խոսքերն արհամարելի համարել։ Լավ խոսել իմանալը բավական չէ։ Պետք է գիտենալ ժամանակի ու տեղի հարմարությունը։ Չարաչարը նվակում քնարահարը, որ մեռելատանը հարսանեկան երկերը գեղգեղում։ Եվ ով ուրախ խնջույքի ժամանակ դժբախտությունների ու տրտմալից բաների մասին է խոսում, գեղեցիկ գարնան քաղցր սյուքը ձմռան ցրտաշունչ կամի է դարձնում։ Սեփական անձի մասին զգույշ ու չափավոր է պետք խոսել, որպեսի խոսքերը ինքնագովեստի չվերածվեն, եթե նույնիսկ ստույգ ու հավաստի է ասվածը, տակավին կարող է երկպայական լինել։ Ով չսովորեց զգուշությամբ խոսել, այնպիսինին վայել է իսպար լռել։ Գովեստի արժանի մարդուն պետք է նրա առաքինության չափի համաձայն գովել և ոչ թե ավելի, իսկ եթե հարկը ստիպի խոսել մեկի թերության մասին, պետք է զեղչումով խոսել և ոչ ճշտիվ։ Մարդուն ավելի ցանկալի է ուրիշներին խրատելը, քան սեփական անձը։ Գուցե համարում է, թե ուրիշների շահն ու վնասը ավելի գիտի, քան իրենը։ Ուստի իմաստուն, թե տգետ մեկն է հոժարամիտ կերպով խրատում է ուրիշներին, իսկ իրեն կամ երբեք չի խրատում, կամ էլ հազիվ երբեմն է իրեն խորհրդատու ու խրատիչ դառնում։ Սակայն արժե իմանալ, որ ամեն ինչում յուրաքանչյուր ոք առավել պարտավոր է իր մասին հոգալ, քան ուրիշների։ Մարդ պիտի մտածի, թե ամեն մարդուց էլ կարող է իրեն չարիք հասնել, բայց ինքը ոչ մեկին որևէ չարիք չպիտի պատճառի։ Խոհեմություն չէ տկար թշնամուն իսպար հետապնդելը, չլինի թե վերջինս հուսահատվելով դիմադրի ու հարցակվի իր հալածչի վրա։ Բազում բարեկամներ երբեմն չեն կարողանում օգնել, երբ մեկն ընկնում է տարապանքի մեջ, բայց միայն թշնամին կարող է մարդուն վնասել, քանի դեռ սա հաջողության մեջ է։ Ուստի պետք է ջանալ թշնամի բնավ չունենալ։ Երկու բան է հույժ հարկավոր ազգի կամ քաղաքի երջանկության համար՝ խոհեմություն և զորություն։ Խոհեմություն օգտակար օրենքներով ու խոհեմ մտքով ազգը կամ քաղաքը ղեկավարելու համար, զորություն երկիրն արտաքին թշնամիներից քաջությամբ պաշտպանելու և խաղաղությունն ամբոխել կամեցող ապստամբողներին վտարելու համար։ Հասարակությունը նման է մի մարմնի, որի աչքերը խոհեմությունն են, իսկ ձեռքերը զորությունը։ Եվ ինչպես որ ձեռքերն առանց աչքերի պիտանի չեն գործին, դեռ նույնիսկ վնասակար, որովհետև փոխանակ թշնամիներին հարվածելու անգիտանալով բարեկամներին են հարվածում, այդպես և զորությունն է առանց խոհեմության վնասակար։ Ուստի ազգին կամ քաղաքին մեծ վնաս է, երբ խոհեմ ղեկավարները պակասում են։ Եթե հանճարեղ մարդը իր ճարտարամտությունը հասարակության օգտի համար չի բանեցնում, նման են նրան, ով գեղեցիկ ոտքեր ունի, բայց քայլել չի կարողանում։ Կան մարդիկ, որ ուրախությամբ են գնում որևէ գործի կամ զբաղմունքի, բայց շատ անգամ տրտմությամբ են վերադառնում կամ բնավ չեն կարողանում վերադառնալ, քանզի լավ կշռել չգիտեն տեղի, ժամանակի և ընկերների հետ կապված հանգամանքները, ուստի անզգուշությամբ են շարժվում ու չարաչար վնասվում։ Մարդուն բավական չէ իր անելիքի մասին մտածելը,
այլև պետք է մտածել նրա բոլոր պարագաների մասին, վտանգների մեջ չընկնելու համար, կամ եթե ընկնի, այդ նախատեսած լինելով սակավ վնասվի ու ելք գտնի։ Ավելի զգուշություն է պետք փոքր չարիքների, քան մեծերի հանդեպ, որովհետև երբ մարդիկ տեսնում են, որ վտանգը մեծ ու մահաբեր է, հնարներ են փնտրում և վտանգից ազատվում են, իսկ երբ տեսնում են, որ փոքր է, այն չնչին ու անվնաս բան են համարում և այդ մասին հոգ չեն անում, այդ պատճառով էլ բռնվում են դրանից ու վնասվում։ Ուստի խոհեմ մարդը ոչ լիովին պիտի վստահ լինի, ոչ էլ խիստ կասկածոտ, այլ պիտի միջին զգուշավոր շավիղն ունենա, որովհետև վստահը հաճախ վտանգների մեջ է ընկնում, իսկ կասկածամիտը վտանգի երկյուղից միշտ տանջվում է։ Հնարավոր է, որ մարդն իմանա ծովի խորությունները, բայց ոչ սրտի գաղտնիքները, և իմաստուն չեն նա, ով կարծում է, թե մեկի խոսքերից ու գործերից ճանաչում է նրա մտքերը, որովհետև շատ անգամ մեկի սիրտն այլ է, և նրա խոսքերն ու գործը այլ, և իմաստուն մեկը, որքան էլ համարի, թե նենգավորի մտքերին իրազեկ է, խապվում է նրանից, որովհետև նենգավոր մարդու սիրտը անհնարին անդունդ է։ Սիրտը լեզվի հետ է փոխանակում, ով իր սրտի ցավերը պատմում է նրան, ով սովոր է միայն սնոտի խոստմամբ օգնել և մատի ծայրով իսկ գործին չմոտենել։ Զգուշավոր մարդը իր սրտի ցավերը դեմքի կամ շարժումների արտաքին նշանով չի հայտնում, գիտենալով, որ ոչ մի օգուտ դրանից չի ստանում։ Գիտուն մարդը, որ պատրաստվել է մի երևելի խնդրի մասին խոսել, յուրաքանչյուր բառ պիտի կշռի և պարզ ու հստակ մտքերով բացատրի, որովհետև թեպետ և իր դիտավորությունն ուղիղ և խոսքերը ողջամիտ են, բայց եթե խոսքերում մթին կամ երկդիմի բան կա, լսողները այն թյուր մտքով են հասկանում, մանավանդ եթե հակառակասեր ու ճշմարտատյաց են, և դառը թշնամությամբ վատահամբավում են նրան իբրև մոլորամիտի։ Իսկ եթե լսողները մոլորամիտ են, ճիշտը ծեքում, չարաչար են մեկնաբանում, այն իբրև վկայություն վերցնում իրենց խեղաթյուր կարծիքին և ռամիկներին գայթակղեցնում ու նրանց մեջ շշուկներ ու խռովություն գցում, ուստի որևէ բան խոսելիս մեծ զգուշություն է հարկավոր գիտուններին, որպեսզի չարահույզ մտքերը չկարողանան չար բան խոսելու պատճառներ գտնել։ Խոհեմը ոչ թե բացարձակորեն է դատում, այլ համեմատությամբ, քանզի հավասար իշխանության բարձրացած ամենքը չէ, որ նաև հավասար փառք ունեն, և հավասար պատժի ենթարկվող ամենքը չէ, որ նաև հավասար տանջանք ունեն, որովհետև փառքն ու տանջանքը զանազանվում են անձերի զանազանությանը համապատասխան։ Արդարև առավել փառավորվում է իշխանական պատվի բարձրացած հասարակ մեկը և առավել տանջվում պատիժների ենթարկվող ազնվական իշխանը, որովհետև նվաստ սկզբի փառավոր վախճանն ավելի վսեմ ու պանցալի է երևում, և փառավոր սկզբի թշվառ վախճանը ավելի դառն ու տանջալի է թվում։ Կա հիվանդություն, որ դեղով է բուժվում, կա էլ, որ բուժվում է պահեցողությամբ, կա բաղձանք, որն իրագործվելու համար ջանքի ու աշխատանքի պետք ունի, կա էլ, որ կարիքն ունի ժամանակի և համբերության։ Ուստի ով չգիտի սրանք զանազանել ու տեղին գործածել, նրա բաղձանքն ու ցանկությունը չեն իրականանում, ինչպես որ նպատակադրյալ տեղը գնալն ու հասնելը ջանք է պահանջում և արտում մանգաղելը ժամանակ, մինչև բերքը հասնի։ Բաղձանք էլ կա, որ միաժամանակ թե ջանքի և թե ժամանակի կարիքն ունի, ինչպես գիտությունների ու արհեստների բաղձանքը։ Ուստի աշխատանքի կամ համբերության ժամանակն իմանալը բաղձանքն ու ցանկությունը իրականություն է դարձնում։ Խոհեմները ինչ-ինչ արտաքին նշաններից շատ անգամ ճանաչում են մարդկանց ներքին հոժարությունը։ Ուստի սուտ չէ, ինչպես նրանք ևս համարում են, թե ով ուրախությամբ է փոխառնում, բազմիցս տրտմությամբ է հատուցում, և ով տրտմությամբ է վերցնում, ուրախությամբ է վերադարձնում, որովհետև ով ուրախամիտ է փոխառնում, երևում է, թե անիրավ մեկն է և չի կամենում վերադարձնել կամ շատ ուշ։ Ուստի երբ բռնադատվում է պարտքը տալու, ասես ոչ կամովին ու տրտմությամբ է հատուցում, իսկ ով տրտմությամբ է վերցնում, երևում է, թե իրավասեր մեկն է և որոշել է պարտքը հատուցել, քանի որ պարտքը կարիքի ստիպմամբ է վերցնում, ասես ոչ ինքնակամ, ուստի ուրախությամբ է վերադարձնում,
Քանի դեռ մեկի հետ ընտանեբար ես կենցաղավարում, մտքումը դիր, թե ժամանակ կգա, երբ նրանից խռովությամբ կբաժանվես, ուստի զգաստ եղիր և քո գաղտնիքները մի հայտնիր նրան, որպեսզի հետո չզղջաս։ Եթե մեկի հաջողությունը տեսնես, մտքումդ մի դիր, թե քեզ էլ կպատահի, բայց երբ մեկի ձախորդությունն ես տեսնում, այնպես հավատա, թե հնարավոր է քեզ էլ պատահի, որովհետև վտանգավոր դիպվածները մարդկանց ավելի վաղ են հասնում, քան հաջողությունները։ Ավելի հարկավոր գիտություն չկա, քան ինքնաճանաչումը։ Ով ճանաչում է իրեն, ճանաչում է Աստծուն, և ով ճանաչում է Աստծուն, նաև սիրում է նրան ու ցանկանում հաջողանալ նրան, որով ժամանում է կատարելության գագաթը։ Ուրեմն, մարդը պիտի գիտենա, որ ինքը սովորական մարդկանցից մեկն է, վիճակված մահկանացու տկար ու վաղնցուկ բնության, ամեն ինչում ու ամենուրեք միշտ կարոտ աստվածային օգնականության, և ինչ որ ունի թե բնական և թե ստացական Աստծուց ունի։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր վարկն ուղղել, եթե խորհի, ինչպես, և պետք է խորհել, թե արքայության փառքը միայն իր համար է պատրաստված, և միայն ինքն է գնալու արքայություն, եթե Աստծուն ծառայում է։ Այդպես և դժողքն է միայն իր համար, և միայն ինքն է գնալու դժողք, եթե Աստծուն չծառայի։ Կամ թող իր մասին խորհի, թե մարդկանց աշխարախումբ բազմության մեջ է, որտեղից անակնկալ ժամի հափշտակելու են իրեն, տանելու կամ դեպի հավիտենական փառքը, կամ դեպի տանջանքներ։ Արդյոք ինչ պիտի աներ այդտեղ այդ ժամ, թող այժմ այստեղ անի, որովհետև նույն բանն է պատահելու ամեն մարդու։ Աշխարում շատ բաներ են տեսնվում, որոնց պատճառները գաղտնի են, բայց մարդկանցից ոմանք հետաքրքրասիրության աղտից դրթված խուզարկում ու քննում են, որ կարողանան պատճառներին հասու լինել։ Սակայն ինչ որ եղել է, լինում է ու լինելու է, կամ Աստծուց է, կամ մարդկանցից, կամ բնությունից։ Աստվածային անհաս իմաստության գործերի հանդեպ շատերը հանդգնությամբ մեղանչում են, որովհետև աշխարհի կառավարման, փոփոխության, չարերի հաջողության ու բարիների դժբախտության և այլնի կարգավորության պատճառը չկարողանալով իրենց դատողության հետ զուգակշռել, այլևայլ անտեղի մտածությունների ու օտարոտի կարծիքների մեջ են ընկնում, որից անթիվ անբարեշտություններ են առաջ եկել։ Մարդկանց կատարած գործերի հանդեպ թյուր դատողությամբ վրիպում են, որովհետև գործողի մտքին, որ մի նպատակի է ուղված, զանազան նպատակներ են վերագրում, յուրաքանչյուրն իր կարծիքի համաձայն, որից էլ ոչ սակավ չարիքներ են առաջ գալիս։ Բնության գործերի վերաբերյալ մոլորվում են, երբ մի ընդհանուր բան որևէ մասնավոր փորձառությունից են հետևեցնում կամ սնոտի կարծիքներով ցնորում, թե գիտեն այն բաների մասին, որոնց պատճառները գաղտնի են։ Շատերն էլ բնության գաղտնիքները քննելիս, թեև մասամբ կարողացան դրանք իմանալ, բայց շատ բաներում սխալվեցին, և այն պատճառով, որ կամեցան բնության գործերը բռնի հետևեցնել իրենց կարծիքներին, անհամար տարաձայն կարծիքներ ու վեճեր հուզվեցին բնագետների ու փիլիսոփաների մեջ, ցարտ հուզվում են և երևի թե բնավ վերջ չեն ունենա։ Քանզի այլ բան տեղի չի ունենում բնության մեջ, եթե ոչ պատճառների ու գործերի շարունակություն։ Շատ անգամ պատճառը հայտնի է, իսկ գործը ծածուկ, և ավելի հաճախ գործն է հայտնի, իսկ պատճառը ծածուկ, ուստի զգուշություն է պետք այնպիսի բաներից ճառելիս, որոնց պատճառն ու գիտությունը կամ ծածկված են մարդկանցից, կամ էլ չափով հայտնված, որպեսզի Աստծու կամ մարդու հանդեպ չմեղանչենք կամ սխալվելով նախատվենք իբրև տգետ կամ հանդուգն։ Երբ խոհեմ մարդը հասարակության համար մի մեծ գործ է անում, չի պարծենում, ու այն հրճակում մարդկանցից գովեստ ստանալու համար, որովհետև չի հիշում, թե ինքն է արել, այլ արածն արդեն մոռանում է և ջանում ավելի մեծ բարիքներ գործել ամենքին, որովհետև ով իր գործերով պարծենում է, թեև մեծ ու գովեստի արժանի լինի, իր հարգն ու գովեստը կորցնում է։ Թեթևամիտ մարդն էլ, նախքան որևէ գործի ձեռնարկելը կամ նախքան այն ավարտելը, մեծապես պարծենում է ու գործը հրապարակում, բայց երբ չի կարողանում գործի ավարտին հասնել, չի ամաչում ասել. Այսպես չէի կարծում, ուստի և ամենքի առաջ ծաղրի առարկա է դառնում։ Խոհեմ մարդն իր մասին որևէ բարի բան չի պատմում,
գովեստ լսելու համար, ոչ էլ չար բան նախատինք ընդունելու, որովհետև եթե բարի բաներն է պատմում, լսողներն արհամարում են նրան իբրև սնափարի, իսկ եթե չար բաներն է պատմում, լսողներն անարգում են նրան ու գայթակղվում։ Ուստի խոհեմություն չէ ասել այն, որը սեփական անձի գովեստի կամ անարգանքի է վերածվում։ Ոչ ամեն ինչ, որ ճշմարտության կերպարանքն ունի, ճշմարիտ է, և ոչ ամեն ինչ, որ սատության կերպարանքն ունի, սուտ է, քանզի շատ բաներ են իրոք եղել, լինում են ու կլինեն, որ մարդկանց մտքին հակասող են թվում, և շատ բաներ են մարդու մտքին համաձայն պատմվում, որ իրոք չեն եղել և գուցե հավիտյան չլինեն։ Ուստի պատշաճ չէ սուտ համարել այն ամենը, ինչ մեզ անհնարին է թվում, և կամ ճշմարիտ համարել այն ամենը, ինչ հնարավոր է թվում, այլ պետք է խոհեմությամբ գործի էությունն ու պարագաները քննել և հետո հավատընծայել կամ չընծայել։ Երբ մարդիկ իմանում են մեկի խոսքերից ու գործերից ինչ-որ բան, որ ճշմարիտ է, դրա վրա հիմնվելով կարծում են, թե գիտեն նաև նրա սրտի բոլոր մյուս գաղտնիքները, և մի բացահայտ ու հավաստի դրությունից իսկույն բազում անծանոթ ու երկբայական հետևություններ են անում իբրև ճշմարտություն, ուստի բազմիցս անպիտան են դարձնում և այն, ինչ ճշմարտությամբ իմացան։ Քանզի երբ մի ճշմարիտ բան են իմանում, դրանից չի հետևում, թե գիտեն և այլ բոլոր ճշմարիտ բաները, այլ պետք է նորից խորհել, քննել և ճշտիվ աստիճան առ աստիճան վերլուծել տվյալ իրողության բոլոր կարելի ու կարծելի պարագաները, մինչև ամեն կողմից ճշմարտության նշույլը փայլի։ Ինչպես երբ տանը մի բան կորչում է և այնտեղ է մի մարդ, որ ժամանակին մի բան է գողացել, բոլորը կարծում են, թե նա գողացավ։ Այո, ճշմարիտ է, որ նա ինչ-որ ժամանակ մի բան է գողացել, բայց դրանից չի հետևում, որ այժմ էլ է նա գողացել։ Ուստի պետք է զգույշ լինել մի ճշմարիտ բան իմանալու դեպքում, անծանոթ ու երկբայական հետևություններ դրանից չանել և իբրև ճշմարտություն պնդել։ Մարդիկ ավելի լավ գիտեն բարվոք խոսել, քան բարվոք գործել։ Եթե իմանային այնպես անել, ինչպես ասում են, աշխարհում չարեր կամ բնավ չէին լինի, կամ հույժ սակավ կլինեին։ Միամտությունը առանց խորագիտության հիմարություն է, և խորագիտությունը առանց միամտության խորամանկություն։ Միամտությունը խորագիտությամբ և խորագիտությունը միամտությամբ խոհեմություն է, ինչպես մեր Տերն էլ աղավնու միամտությանը հարեց օձի խորագիտությունը, որպեսզի մարդկան սովորեցնի երկու վնասակար ծայրերից խորշել և խոհեմության մեջ հաստատվել։ Թող իմաստունը չամաչի խոնարվել և ուրիշներից խորուրդ հարցնել, կարծելով, թե նրանք իր խոհեմության չափին չեն հասնում, որովհետև ահա ածելին էլ սրվում է Վարսավիրի կակուղ կաշվով և երկաթը պնդանում հեղուկ ջրի մեջ մխվելով։ Այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ և արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն։ Մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից։ Գործի վախճանը լավ է նրա սկզբից, համբերատար հոգին գոռոզամիտ հոգուց։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Եթե բարիք ես անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց։ Այսուհետ խորագետ եղեք օցերի պես և միամիտ աղավնիների պես։ Ձեզանից ով, եթե կամենա աշտարակ շինել, նախ նստելով չի հաշվի իր ծախսերը, թե ավարտելու համար բավական դրամ ունի՞։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհաննես Բրամս, Լարեին Կվարտետ, Դոմինոր, կատարում են Պաոլո Բորջիանին, առաջին ջութակ, Էլիզա Պեգրեֆին, երկրորդ ջութակ, Պիերո Ֆարուլին, Ալտ և Ֆրանկո Ռոսին, թավջութակ,

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի դո մինոր լրային կվարտետը, կատարեցին Պաուլո Բորջիանին առաջին ջութակ, Էլիզաբե Գրեֆին երկրորդ ջութակ, Պիերո Ֆարուլին, Ալտ և Ֆրանկո Ռոսին թավջութակ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։

0: Եկավ, նվագեց և հաղթեց տոն, որ միշտ քեզ հետ է։ Էրնեստ Հեմինգուեյի այս խոսքերը մտաբերեցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի արտասահմանյան կապերի բաժնի ղեկավար Գեորգի Սարաջյան կրտսերի հետ զրուցելիս։ Նրան դիմել էի լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու աշխարհահռչակ դաշնակահար Սերգեյ Բաբայանի մասին։ Բանն այն է, որ Սերգեյը տարիներ շարունակ ուսանել է անվանի պրոֆեսոր ավագ Գեորգի Սարաջյանի դասարանում, Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև կոնսերվատորիայում։ Գեորգին փոքր էր, երբ Սերգեյը գալիս էր դասերի, սակայն ամենավառը, որ մնացել է իր հիշողության մեջ, այն է, որ Սերգեյը կարողանում էր այնպես նմանակել, որ չէր տարբերի բնորինակից, և հետագայում այդ ունակությունը հնարավորություն էր տալիս նրան տարբեր դարաշրջանների, տարբեր ոճերի կոմպոզիտորների երաժշտությունը կատարելիս վարպետորեն կերպարանափոխվելու և մարմնավորելու ճշմարիտ կերպարներ։ Գեորգին այնքան է հիացած Սերգեյի արվեստով, որ իտալացի կոմպոզիտոր Դոմինիկո Սկարլատի մի սոնատի ձայնագրությունը մշտապես սպահում է իր բջջային հեռախոսի մեջ։ Հիրավի երաժշտությունը տոն է, որ անբաժան է քեզանից, քանզի նրա կացարանը մարդկային սիրտն է։ Գեորգիի հայրը, տոհմիկ դաշնակահար, պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը, նույնպես հիացած է անվանի դաշնակահարի նվագով, և Սկարլատի սոնատների բաբայանական մեկնաբանումը գերադասում է նույնիսկ մեծն Վլադիմիր Հորովիցի կատարումներից։ Ավելին, կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սարաջյանն ասում է. «Նման հայ դաշնակահար ես կյանքում չեմ լսել»։ Հետաքրքիր և իմաստալից էր Սերգեյ Բաբայանի տքնաջան կյանքը, և դեռ շատ մեծագործություններ կարելի է ակնկալել, քանզի նա ասելիք ունի ու մեծ ներուժիտ էր արվեստագետը։ Սերգեյի կյանքի ելևէջներն ինչ-որ տեղ հիշեցնում են հայ ժողովրդի ճակատագիրը, առաքելությունը, այնպես ինչպես ծովի մի կաթիլն է պատկերացում տալիս ամբողջ ծովի մասին։ Դարեր շարունակ տարբեր ուժեր խոչընդոտել են հայ ժողովրդի վերելքը, հատկապես նրա շնորհալի ուժեղ զավակներին, սակայն հայերը երբեք չեն հուսալքվել։ 1989 թվականին 28-ամյա Սերգեյ Բաբայանը, ով արդեն անդրկովկասյան մրցույթի դափնեկիր էր, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի և ասպիրանտուրայի շրջանավարտ, որոշել էր մասնակցել Կլիվլենդի միջազգային մրցույթին, որը կրում էր ֆրանսիացի հայտնի դաշնակահար Ռոբեր Կազադեսյուսի անունը։ Հիշեցնենք, որ մրցույթներն ունենում են տարիքային սահմանափակում, իսկ խորհրդային միությունում մրցույթի թեկնածուները պարտավոր էին անցնել նախնական ընտրություն, և ահա Սերգեյը զրկվել էր նշված մրցույթին մասնակցելու այդ իրավունքից։ Նա ստիպված էր շրջանցել ստեղծված շրջափակումը։ Որպես անհատ, նա պահանջվող ձայնագրությունը ուղարկեց Կլիվլենդ և ստացավ դրական պատասխան։ Շուտով Սերգեյը հայտնվեց Ամերիկայում, ընդամենը $313 գրպանում, իսկ դա նշանակում է, որ հետադարձ տոմս գնելը անհնարին էր դառնում։ Հետագայում Սերգեյը խոստովանել էր ամերիկյան մի թերթի թղթակցին. «Տուն վերադառնալու համար ինձ ոչինչ չէր մնում անել, բացի մրցանակ վերցնելը»։ Այս դեպքը հիշեցնում է այն զորավարներին, որոնք գրոհից առաջ հրկիզել են նավերը կամ կամուրջները, որպեսզի զինվորները զրկվելով նահանջելու հնարավորությունից ստիպված լինեն հաղթել Ախոյանին։ Այսպիսով կարելի է ասել, Սերգեյը եկավ, նվագեց և հաղթեց։ Մրցույթից հետո անմիջապես համերգային շրջագայության պայմանագիր կնքեցին, և սկսվեց Սերգեյի հաղթարշավը աշխարհով մեկ։ Այս հաղթանակը պատահական չէր, այլ նախապատրաստված էր վաղուց, երբ 6-ամյա երեխային ծնողները բերեցին Երևանի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոց և ընդգրկեցին Լուիզա Մարկարյանի դասարանը։ Դպրոցի նախկին ուսմասվար Էլզա Թանդիլյանը հիշում է. «Կան երեխաներ, որոնց տաղանդը հետ զետե է բացահայտվում», բայց Սերգեյի ուշտվածությունը պարզապես ցայտեց։ Նա մասնակցում էր դպրոցի բոլոր նշանակալի համերգներին, իսկ Մոսկովյան համերգից հետո անվանի մանկավարժները համոզմունք հայտնեցին, որ երեխային մեծ ապագա է սպասվում, և չսխալվեցին։ Սերգեյի կամքն ու արժանապատվությունը դրսևորվել են վաղ հասակից։ Լուիզա Մարկարյանի քույրը, Անուշ Մարկարյանը, պատմել է հետևյալը. Մի դասի ժամանակ Լուիզան ինչ-որ դիտողություն էր արել, ինչը աշակերտի սրտով չէր, և վերջում նա վրթովված վերադարձրել էր նոտաները Լուիզային, որպեսզի այլևս դասի չգա, և իր վրթովմունքը Սերգեյը արտահայտել էր հետևյալ կերպ. Նոտաներիստ վարաթղթե շապիկը առանձնացրեց և տարավ իր հետ, քանզի ինքն էր կազմել նոտաները։ Սա միակ դեպքը չէր, որ Սերգեյը ուզում էր հրաժարվել դաշնամուրից, սակայն մի դեպք հեղաշրջեց տղային։ Հայրը մի նոր ձայնասկավառակ էր բերել, որը լսելուց հետո ցնցված Սերգեյը որոշեց կյանքը նվիրել երաժշտությանը։ Այս մասին դաշնակահարը պատմել է երաժշտագետ Վերգինե Սարդարյանին տված հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է Վեմ ռադիոկայանով։
1: Չեք զղջում, որ դուք ընտրել եք երաժշտի ճակատագիրը։
2: Нет, никогда. Бывают моменты, когда кажется, что это настолько трудно, что хоть бы этого всего не было. Но потом ты слушаешь какую-нибудь кантату Баха, и ты понимаешь, что ты без этого не можешь жить. Вот так у меня было даже в 13 или в 14 лет, когда я как-то себя вел плохо, мало занимался, и уже думал, что, может быть, я и не буду этим заниматься. И вот тогда мой отец купил пластинку. И он привез домой довольно среднее исполнение концерта Рахманинова номер 2. Это я знаю, что это было среднее исполнение, сейчас я это понимаю. Я даже не буду говорить, чье исполнение. Вот, и я включил, и я помню, что я был настолько ошеломлен этой музыкой, что я заболел. И я тогда понял, что я буду пианистом. Что если даже я вот не состоюсь как пианист, что я должен к этому стремиться.
0: Հետագայում Սերգեյը իր բարձունքներից պիտի զարմանար, թե ինչպես է հավանել այդ բավական միջակ կատարումը, որի անունը նա համեստորեն թաքցնում է։ Սակայն, որպեսզի որոշ պատկերացում կազմենք կատարողական արվեստի զարգացման մասին, ստիպված պիտի նշենք այդ դաշնակահարի անունը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրած ամերիկացի Վան Կլայբերն էր, ում Մոսկվայում շնորվել էր Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի առաջին մրցանակը։ Ինչևից է Սերգեյը ցնցված էր Ռախմանինովի երաժշտությամբ։ Մի բացառիկ, գրեթե անհավատալի զուգադիպության մասին է պատմում դաշնակահարը։ Բանն այն է, որ Մոսկվայում իր ուսուցիչներ Լև Վլասենկոն էլ, Վերա Գորնոստայևան էլ իրենց կյանքը նվիրել են դաշնամուրին Ռախմանինովի նույն կոնցերտի ազդեցությամբ։ Երկրորդ աշխարհամարտի օրերին շատերի պես Վերայինց ընտանիքն էլ տարահանվել էր թիկունք և ապրում էին հատուկ մի ճամբարում։ Մի գիշեր Վերան արթնացել էր երաժշտության հնչյուններից։ Պարզվեց, որ ճամբարի պահակի ռադիոյով հաղորդվում է Ռախմանինովի երկրորդ կոնցերտը։ Երաժշտությամբ հափշտակված Վերան դուրս էր եկել և ցրտին կանգնած լսել ամբողջ կոնցերտը։ Աղջիկը մրսել հիվանդացել էր, սակայն նրա հոգին էր առողջացել, գոտեպնդվել ու մեղմել պատերազմի ծանր օրերը։

0: Դառնալով Սերգեյի նշենք, որ Ռախմանինովի կոնցերտից շանթահարված նա նպատակադրվեց շուտափույթ նվագել այն և սկսեց սրբությամբ ու արագորեն կատարել իր ուսուցչի Գիորգի Սարաջյանի յուրաքանչյուր հանձնարարություն։ Պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը հիացմունքով պատմում է, թե ինչպիսի արագությամբ էր իր հորսանը յուրացնում դասերը։ Մի անգամ Մոցարտի կոնցերտներից մեկը նա անգիր նվագեց անմիջապես հաջորդ դասին, իսկ երբ պրոֆեսորը 1-2 թեթևակի դիտողություն արեց, Սերգեյը կարմրեց, քանզի ամաչեց, որ այդ ցուցումներն ինքը չէր նկատել և ինքնուրույն իրագործել։ Եվ այս պահանջկոտությունն ու պատասխանատվությունը Սերգեյի մշտական ուղեկիցն էին դեպի նորանոր հաղթանակներ տանող ճանապարհին։ Հիշել հարցազրույցում, անդրադառնալով կատարողական տարբեր դպրոցներին, ռուսական և արևմտյան, Սերգեյը նշել է, որ յուրաքանչյուրն իր առավելությունն ունի։ Օրինակ, դասականների մեկնաբանության առումով, ըստ Սերգեյի, Սարաջյանի դպրոցը անհամեմատ ավելի ուժեղ էր, այնպես ինչպես նա է ինձ սովորեցրել նվագել Բախի, Բեթհովենի երաժշտությունը, Մոսկվայում և ոչ մեկը ինձ չի սովորեցրել, և դա ինձ պետք եկավ նաև Америкаю.
1: Русская школа, она очень сильна в каком-то аспекте. Например, в классической музыке, да, что касается Шуберта, Бетховена и Моцарта, это какие-то вещи, которые мне там уже, я учился с другими музыкантами на Западе, и очень многому научился тому, чему я совершенно не мог научиться в русской школе. И, кстати, я должен признаться, что намного сильнее в этом отношении была школа, которая была здесь, у Георгия Вардовича Сараджева. Как он меня научил играть Бетховена и классику, и Баха, да не было никого там в Москве, кто меня этому учил. Потом это мне все понадобилось уже, когда я приехал в Штаты, потому что там, кстати, как ни странно, даже и в музыкальных заведениях самый большой уклон делается не на то, чтобы человек смог сыграть чисто и быстро этюд Листа или Шопена, а как он может сыграть сонату Бетховена и в особенности вторую часть. Понимаете? То есть это немножко разные акценты ставятся. В Москве я всегда помню, что у нас самый большой уклон был сделан на том, чтобы это было сыграно очень безукоризненно и виртуозно.
0: Ի դեպ, Արամ Խաչատրյանը չէր խանդում այն սաներին, որոնք նույն առարկան սովորում էին տարբեր ուսուցիչների դասարանում, և հիմնավորում էր դա ժողովրդական ասացվածքով, թե խելոք գառը 7 մորից է սնվում։ Մեր Սերգեյն էլ ղեկավարվել է այդ սկզբունքով, Մոսկվայի կոնսերվատորիայում աշակերտելով պրոֆեսոր Վերա Գորնոստայևային, Լև Վլասենկոին, Լև Նաումովին և Միխայիլ Պլիտնյովին։ Եվ այս արվեստագետների առանձնահատկություններով դաշնակահարը հարստացրեց իր զինանոցը, ներկապնակը։ Սակայն ուր էլ լիներ, ում մոտ էլ սովորեր, Սերգեյը երբեք չէր մոռանում իր առաջին ուսուցչին։
2: Սերգեյը շատ ինքնամփոփ երեխա էր, ուներ բարդ բնավորություն և քմահաճ էր նույնիսկ, միայն անձնորած սերը երաժշտության նկատմամբ ստիպվում էր ինձ հպատակվել և գալ դասարան և այս դասերի պրոցեսը տանել, իմ խստությունը տանել իհարկե։ Հետագայում ես ունեցել եմ շատ լավ աշակերտներ, շատ լավ, բայց ամենալավագույնը մինչև օրս մնում է Սերգեյ Բաբայանը, և ես ուղղակի շնորհակալ եմ Աստծուց և ճակատագրից, որ ունեցել եմ այդպիսի աշակերտ։
0: Լուիզա Մարկարյանին արտասահմանից հղած նամակների հետևյալ հատվածները բնութագրում են ոչ միայն դաշնակահարի ստեղծագործական, այլև մարդկային նկարագիրը։ Իմ սիրելի ուսուցչուհի, չեմ կարող արտահայտել, թե ինչպես հուզեց ձեր նամակը, լսեցի հարազատ լեզուս և ձեր հարազատ հնչերանգը, համոզված եմ, որ դեռ շատ պիտի նվագեմ այդտեղ ձեզ համար։ Չեմ մոռանում ձեր նվիրվածությունը, բարեխղճությունը, մոլեռանդությունը, միշտ ձեր աշակերտ Սերգեյ Բաբայան։ Մեկ այլ նամակում նա գրում է. Շատ եմ աշխատում, իսկ երբ հանգստանում եմ, ապա դա նույնպես անում եմ ինձ բնորոշ մաքսիմալիզմով, ծայրահեղությամբ։ Վերջերս նվագեցի Շոպենի բոլոր 24 էտյուդները Կանադայի ամենահամբավավոր դահլիճներից մեկում։ Իմ աշակերտներից 4-ը միջազգային մրցույթներում արդեն 8 անգամ շահել են առաջին և երկրորդ մրցանակները։ Չնայած հայտնի քննադատների բարձր գնահատականին, Սերգեյը ցանկանում է իմանալ Լուիզա Մարկարյանի կարծիքը Դոմենիկո Սկարլատի սոնատների իր ձայնագրության մասին։ Այնուհետև Սերգեյը արտահայտում է իր տեսակետը առհասարակ ձայնագրություն երևույթի մասին, նաև հնագույն երաժշտության մեկնության վերաբերյալ։ Ես ինքս ստանել չեմ կարող իմ ձայնագրությունները, թե պետ ինչ-որ բան երբեմն ինձ դուր է գալիս։ Ձայնագրությունները պահածուներ են, դա էլ իր հմայքն ունի, քանզի ժամանակի վավերագիրն է, որը արձանագրում է տվյալ երաժշտության մասին մեր կարծիքը զարգացման տվյալ պահին։ Ըստ իս Սկարլատին իր հոգում ռոմանտիկ է, և այսօր ցանկություն է առաջանում ռոյալի վրա կատարել ոչ թե թանգարանային կերպով, այլ հագեցնել ջերմությամբ և ժամանակակից ռոյալի զգացական հնչյունով։ Եվ այս ամենը ասում է մի երիտասարդ, ում մասին ֆրանսիական Լո Ֆիգարո թերթը գրել է, անգերազանցելի հնչյուն արտաբերում։ Իսկ Ճապոնիայի համամաց ու միջազգային մրցույթի կազմ կոմիտեի հայտնի նամակում ասվում է, որ շնորհիվ վերջին մրցույթի հաղթողի Սերգեյ Բաբայանի կազմակերպիչները բացահայտեցին հայկական կատարողական արվեստի բարձր մակարդակը և ակնկալում են առաջիկա մրցույթի մասնակիցների մեջ տեսնել նաև հայ երաժիշտներին։

Ոչ մի գովեստ իզորու չէ սասանել Սերգեյի համեստությունը, քանզի նա մշտապես կատարելագործվում է և ձգտում իր արվեստագիտների մեջ նկատել գրավիչ բարեմասնություններ։ Հարցազրույցի ժամանակ Սերգեյը խոստովանել է. «Գալիս եմ համերգ, լսում Ռադալուպինին, Մարթա Արգերիխին և սովորում ոգեշնչվում»։ Սերգեյի նվագացանկը ունի վիթխարի ընդգրկում 18-րդ դարից մինչև մերօրյա կոմպոզիտորների գործերը։ Ներդաշնակ, պարզ մարդու բերկրանքը արտահայտող երկերից, մինչև 21-րդ դարի երկփեղկված մարդու հոգու ճիչը, Շոպենի եթերային հնչյուններից, Դեբյուսիի ակվարելային ձայնանկարներից մինչև Պրոկոֆիևի, Շոստակովիչի պողպատյա ռիթմերը, Լիստի Մեֆիստոֆելյան վալսերից մինչև Նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարը, որ արտացոլված է Շուշվա Մարալի և Կոմիտասյան այլ պարերում, Կոմիտաս, որի դաշնամուրային պարերը ըստ Սերգեյի պատկանում են համաշխարային մշակույթի ոսկե ֆոնդին։ Ի տարբերություն իր հռչակավոր հայրենակից ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի, ըստ որի դասական երաժշտությունը ավարտվում է Շոստակովիչի արվեստով, Սերգեյ Բաբայանը կատարում և ձայնագրում է ֆրանսիացի Օլիվիե Մեսյանի, էստոնացի Արվո Պյարտի, ամերիկացի Կարլ Վայնի, հունգարացի Դյորդ Լիգետի և այլոց երկերը։ 20-րդ դարի բարդ կյանքի արտացոլումն արվեստում պահանջում է համապատասխան մտածելակերպ, արտահայտչյա միջոցներ, կատարողական նոր հնարքներ։ Սովետական մի երգում ասվում էր, «Սրտի փոխարեն նա ունի հրեղեն շարժիչ», և սա այն ժամանակվա հերոսի իդեալի մասին էր։ Նման սիրտը հետագայում քարանում և ի վերջո մարդը հոգեզրկվում է ու դառնում անսիրտ մարդ։ Այսպիսի կերպարը երաժշտության մեջ մարմնավորվում է որևէ ռիթմիկ, միալար, երկարատև, ոսկրացած շարժման միջոցով, ինչպես Շոստակովիչի 7-րդ սիմֆոնիայում ֆաշիստների արշավանքն արտացոլող դրվագում։ Գրեթե նման հավերժական շարժիչ է պտտվում նաև Դյորջ Լիգետի «Մուզիկա Ռիչերկատա» ստեղծագործության 7-րդ մասի բասի ձայնում։ Դաշնամուրի վերին երկնամերց ռեգիստրում այս հրեղեն շարժիչին հակադրվում է մարդու սիրտը, ճախրող հոգին, ինչն արտահայտված է լուսեղեն հնչյունների խայտանքով, ողջագրումով։ Այս երաժշտությունը կարելի է մեկնաբանել և հետևյալ կերպ. Այդ հավերժական շարժիչը կարող է խորհրդանշել օրինակ տիեզերքի անսասան օրենքը և սրան հակադրվող մարդը, իմաստասեր Բլես Պասկալի բնորոշմամբ մտածող խոտը, ով թեպետ տիեզերքում փոքրիկ մի հյուլե է, սակայն գերազանցում է այն, քանզի սիրել գիտի։ Եվ ահա այդ սերը հաղթում է Լիգետի հիշյալ երգում, որտեղ անընդհատ շարժվող մռայլ բասի հնչյունները վեր են խոյանում, լուսավորվում և հալվում սիրո արքայության ոլորտում։ Հակադրամիասնության նման դրսևորումների հանդիպում ենք և գրականության մեջ, օրինակ Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աղոթագրքում. «Դեմքով միշտ ժպտուն, բայց մտքով խոցված, նույն բերանի մեջ երկակի բարբար, երկու զգացում միևնույն սրտում»։ Իսկ հետևյալ խոսքերը պատկանում են 20-րդ դարի գրող Հերման Հեսեի հերոսներից մեկին. «Ես մերդ երկնքում էի, մերդ դժողքում, բայց հաճախ այստեղ և այնտեղ միաժամանակ»։ Լիգետի հիշյալ գործը կատարողից ակնկալում է հակադիր գործողություններ, տարբեր ռիթմեր միաժամանակ կատարելու հազվագյուտ ունակություն։ Ասում են, Նապոլեոն Բոնապարտը կարողանում էր միաժամանակ և գրել, և կարդալ, և խոսել։

հիշյալ հարցազրույցում արվեստագետի ճգնակյացության մասին խոսելիս Սերգեյն ասել է. Լինում են պահեր, երբ թվում է, թե դա այնքան դժվար է, որ մտածում ես լավ կլիներ, որ այդ ամենը չլիներ, բայց հետո լսում ես Բախի որևէ կանտատ և զգում ես, որ առանց երաժշտության չես կարող ապրել։ Ինչպես ասում են, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի եկեղեցի, նույնը և դասական երաժշտության մեջ, բոլոր ուղիները տանում են դեպի Յոհան Սեբաստիան Բախի աստվածաշունչ արվեստը։ Երիցս ճիշտ է Սերգեյը, երբ պնդում է, թե Բախի երաժշտությունն ունի հոգենորոգ նշանակություն, իսկ կատարողը հոգևորականի պես կոչված է իր սերն ու հավատքը կիսելու մարդկանց հետ։ Բեմ ելնելիս նա պիտի կարողանա ունկնդիրներին պոկել առօրյայից, գորշությունից, վսեմացնել գոնե այդ երկու ժամվա ընթացքում, ահա սա է երաժշտի առաքելությունը, ահա թե ինչու Սերգեյը իր համերգները հաճախ եզրափակում է Բախի երաժշտությամբ։ Իդեպ Սերգեյի արվեստագետ նույն պրոֆեսոր Լև Նաումովի նախկին սան Ալեքսեյ Լյուբիմովը վկայում է, որ Քրիստոսի տառապանքներին նվիրված Բախի չարչարանքներ ըստ Հովհաննու ստեղծագործությունը լսելուց հետո մի ունկնդիր դարձի է եկել քրիստոնյա դարձել։ Այո, միայն նվիրական վերաբերմունքը կարող է փրկել հատկապես մատաղ սերնդին չարվեստից, հակամշակութային աղանդներից, արհեստացին, մեքենայական, բնազդական հնչյունամոլությունից, որով հեղեղված է ողջ աշխարհը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Գրիգոր Եղիազարյան, երիտասարդ աղջիկների պարերը, Սևան Սյուիտից, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Հնչեցին Գրիգորի Եղիազարյանի երիտասարդ աղջիկների պարերը Սևան Սյուիտից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Հինավուրց Լյուբեկ քաղաքում բնակվող Մաների ընտանիքը միանգամից երկու նշանավոր գրող նվիրեց աշխարհին՝ Հայնրիխին և Թոմասին։ Հայնրիխն ուզում էր նկարիչ դառնալ։ Նա աշխատակցում էր երգիծական Սիմպլիցիսիմուս հանրաճանաչ հանդեսին իր ծաղրանկարներով ու կնդրում արվեստի պատմության դասախոսություններ Բեռլինի համալսարանում։ Գրական դեբյուտը Ավետյաց երկիր երգիծական քննադատական վեպն է։ Հենվելով Բալզակի և Զոլայի ավանդույթների վրա, նա ստեղծեց Բեռլինյան դրամատերերի դիմանկարներ, ովքեր զանազան խարդախություններով հսկա հարստությունների տեր էին դառնում։ Ահա այսպիսի բնակիչներով երկրի կերպար է ստեղծում Մանը, որտեղ կաթե գետեր են հոսում, մարդկանց ոտքերի առաջ ընկնում են խնձորներ ու տանձեր։ Այս ամեն ինչ որտեղ փոխառնված է բանահյուսական իրականությունից, այսպիսին է երևում մայրաքաղաքի բարձր հասարակությունը գավառական երիտասարդ Անդրեաս Ցումզեին։ Գեղեցկատես բանաստեղծի բախտը բանում է, նրան իր հզոր գրկում է պահում նրա ֆինանսիստ կինը, որը սիրո պահերին չափազանց արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես հաջողություն ունենալ բորսայում։ Ման իր առաջին վեպերով բացահայտում է բախտախնդիր երիտասարդի նոր տիպ, որն ինքնահաստատվում է ստորությամբ և պարտություն կրում։ Մյուս երգիծական վեպը Վարժապետ Ունրոն է։ Բանահյուսության ուսուցչի ազգանունը Ռաթ է, բայց գիմնազիայի աշակերտները չսիրելով նրան ծաղրաբար անվանում են Ունրո, որ նշանակում է գումախ։ Գավառական քաղաքում ուսուցիչը կարևոր մեկն էր համարվում, սակայն այս ուսուցիչը ներշնչում էր ատելություն գերմանական դասականների հանդեպ, բայց ամենաշատը վաղ ուսուցչից։ Օրենքի պահապանը առաջացած տարիքում սիրահարվում է ցածրակարգ մի երգչուհու, ով համաձայնվում է դառնալ նրա կինը։ Գիմնազիայի ղեկավարությունը չի հանդուրժում իր աշխատակցի նմանօրինակ պահվածքը և հեռացնում է նրան ուսումնական հաստատությունից։ Մանի երգիծանքի գագաթ կարելի է համարել հպատակը վեբ պամֆլետը, գրված 1914 թվականին, որտեղ գծագրվում է գերմանական քաղաքական իրականությունը։ Պամֆլետն այնքան համարձակ էր, որ գրաքննությունը թույլ չտվեց, որ այն տպագրվի պատերազմի տարիներին։ Վեպի գլխավոր հերոսը Դիդերիխ Հեսլինգն է, որը գրողի սոցիալ-հոգեբանական հայտնագործությունն է։ Լինելով աշակերտ և գալով տուն, հայտնում է, որ ուսուցիչը ծեծի է ընդարկել երեք գիմնազիստի, որոնցից մեկն էլ ինքն է։ Նա այս ամենը պատմում է քմծիծաղ տալով։ Մանկական տարիքից սկսած նա երկրպագում է իշխանությունը և ուժը։ Կարևոր չէ, ով է կանգնած դրանց ետևում՝ հայրը, ոստիկանը, թե ուսուցիչը։ Նաև երևակայում է, տեսնելով իրեն հոր ֆաբրիկայում վավորների մեջ ղեկավարի դերում։ Հետագայում հորի ժառանգորդաբար ստանալով թղթարտադրության ձեռնարկությունը, նա ձգտում է իրեն ենթարկել գավառական ամբողջ քաղաքը։ Դրա համար հիմնում է Վիլհելմ II-ի կուսակցությունը և փորձում ինքն իր չափով դառնալ կայզեր սեփական տանը և քաղաքում։ Իմպերիայի պարագլուխը և նեղմի ձեռնարկատերը նման են հատկապես քաղաքական պատվախնդրությամբ։ Խորագետ երգիծաբանը հստակորեն ցույց է տալիս, որ գերագույն իշխանությունն ամենուրեք ստեղծում է նմաններին, նրանք միմյանցից հեռու չեն, այլ սերտորեն կապված պահում են հաղթական ընթացքը։ Պատահական չէ, որ Հայնրիխ Մանի հպատակը համարվում է հակաֆաշիստական առաջին գերմանական վեպը։ Ստեղծելով Դիդերիխին, նա մարգարեաբար կանխորոշել է ապագան, ստեղծել բռնակալի հավերժական կերպար։ 1930 թվականին Գերմանիայի արվեստների ակադեմիայի նախագահ Հայնրիխ Մանը 3 տարվա ընթացքում ստիպված պիտի լքեր նացիստական պետությունը։ Սկզբում նա ապաստան գտավ Պրահայում, իսկ հետո Փարիզում։ Վտարման տարիներին էլ գրում է ամենանշանավոր գործերը՝ Հենրիխ 4-ի պատանեկությունը 35 թվականին և Հենրիխ 4-ի հասունությունը 38-ին։ Ֆրանսիական թագավորի մասին գրված այս երկու պատմական վեպերն իրավամբ կարելի է համարել ազգային միասնության միավորիչներ, որոնք ինչ-որ տեղ նաև Մանի երազանքներն են։ Արքայազն Հենրիխի համար մեծագույն փորձություն է դառնում Վարֆոլոմեի գիշերը։ Ճիշտ է, իրեն վտանգ չէր սպառնում, բայց նա լսում էր աղոթքները, տեսնում արյան գետերը։ Եվ այդ գիշերը հենց ամբողջովին փոխեց արքայազնի ողջ կյանքը։ Ամենասկզբում նա որոշեց վրեժխնդիր լինել Կարլոս 9-րդից, Եկատերինա Մեդիչից և նրանց զինակիցներից։ Շուտով սակայն նա հասկացավ, որ վրեժխնդրությունը և արդարությունը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Այս երկմտությունների ճանապարհին էլ սկսվում է նրա պայքարը թագավորական գահի համար։ Հենրիխին սպասում էին մեծ փորձություններ, դժոխային շրջապտույտ, ստորացումներ, վիրավորանքներ։ Նրա բանականությունը հաղթում է։ Սատարում են իհարկե մերձավորները՝ ծովակալ Կուլինին, բանաստեղծ Դե Օբինյին, փիլիսոփա բարոյախոսներ Մոնտենը և Լարոշ-Ֆուկոն։ Թագավորը որսում է մտքի ուժը և նրանցից ստանում արժեքավոր բազմաթիվ խորհուրդներ և գաղափարներ։ Թագավորի առջև երկու խնդիր էր դրված՝ հաղթել պատերազմում և խաղաղություն պարգևել հայրենիքին։ Երկրորդը պարզվեց ավելի դժվար էր, քան առաջինը։ Մանը լավատեսորեն ավարտեց Հենրիխ 4-րդի պատանեկությունը։ Հաջորդ Հենրիխ 4-րդի հասունությունը փիլիսոփայական վեպում, որը նաև Մանի գրական հասունության վկայականն է, պատկերն ավելի քան մռայլ է։ Այստեղ այլ է պատմական իրադրությունը։ Վիպասանն այս գործը գրել է ոչ նվիրումով, գիշեր ու ցերեկ։ Բարդ էր քաղաքական դրությունն ամբողջ աշխարհում, ֆաշիզմը սպառնում էր բոլոր երկրներին, և պատահական չէ, որ երկրորդ վեպում հերոսին տանջում են մռայլ կանխազգացումները։ Հենրիխ 4-րդն իր ամբողջ կյանքը անց է կացրել ծանր պատերազմների միջով, բայց նրա մեջ չի խամրել մարդասիրական ջիղը։ Նա գտնում է, որ սուրն էլ դեռ ամեն ինչ չէ մարտում հաջողություն ունենալու համար։ Մանրը Հենրիխ 4-րդի կերպարը վեհացնում է, դարձնելով նրան գիտակցական մտածողության կրող։ Ի վերջո նա հասկանում է, որ ինքը պայքարում է ոչ միայն Ֆիլիպ 2-րդի և Հաբսբուրգների դեմ, այլև հիմնականում չարի և հիմարության, որտեղ մաս ունեն կրոնական կույր նվիրվածությունը և երկչոտ տոտալիտարիզմը։ Վեպում կան նաև հուզախրով շատ էջեր, որոնք նվիրված են Հենրիխ 4-րդին և նրա սիրուհուն, հիասքանչ Գաբրիելային։ Սերը շատ կարևոր տեղ ունի թագավորի կյանքում, նա հասկանում է, ինչպես է ազդում իր մերձավորների կատարելագործվելուն, նրանք աստիճանաբար փոխվում են, դառնալով ավելի իմաստուն։ Եվ Ֆրանսիան էլ նույնպես աստիճանաբար դառնում է ոչ միայն խաղաղության, այլև սիրո երկիր։ Դա ևս միջոց էր գրողի համար 20-րդ դարի այդ դժնդակ օրերին ցույց տալու, թե որքան թույլ և անհաստատ են նաև առաջին հայացքից ամուր և ուժեղ իմպերիաները։ Նա խոր և ընդհանրական եզրահանգումներ է անում, և սխալ է համարում այն, որ մտածողության տոտալիտար ձևը չի կարող արդարացնել իրեն, նույնպես նաև հեգնական ու կասկածամիտ միտքը, որ հորետեսության տարերքը կյանքի էության կործանարար ընկալումն է, որը խաթարում է տեսնելու աշխարհի ընդհանուր պատկերը։ Իր խորին համոզմամբ այդ տարերքը քայքայման ապացույցն է գիտակցության այլասերումը։ Հենրիխ 4-րդն ամենամեծ վտանգը տեսնում է կասկածամիտների և շատախոսների մեջ։ Վեպի ավարտը ողբերգական է, որը համընկնում է պատմական իրականությանը։ Հենրիխի կործանման պատճառն այն է, որ նա առաջ անցավ իր ժամանակից, քանի որ կատարյալ կառավարիչ հասարակության մեջ չի կարող լինել։ Լուրջ կյանք վեպը նա գրեց Վայմարյան Հանրապետության ճգնաժամային տարիներին։ Դա առաջին հերթին տնտեսության ծայրահեղ ճգնաժամն էր, որից ցնցված էին Արևմտյան Եվրոպան և Ամերիկան 1929 թվականին։ Այս ցնցումները Գերմանիայում ծնունդ տվեցին մեծականակ գրական ստեղծագործությունների, վեպերի, որոնք ողբերգականորեն արձանագրեցին մարդու անուժությունը ճակատագրի հանդեպ։ Նրա խիզախությունը դժբախտության ժամանակ և երջանկության փշրանքներով բավարարվելը։ Լուրջ կյանք վեպում Մանը ձգտում է ֆանտասմագորիայի։ Գլխավոր կերպարն այստեղ բատրակի դուստր Մարիան է, ով ճաշակում է ճակատագրի աներևակայելի պատահարները, որոնք զարմացնում են իրենց դաժանությամբ և անիմաստությամբ։ Մանկության տարիներին ծովն էր, որ արեկության ժամանակ տանում էր բատրակների խրճիթները երեխաներին և ծերերին։ Իսկ հետո ճակատագիրը նրանցից խլեց հարազատ մարդկանց, մորը, ընկերներին, իրենց սիրահարված պատանուն, երեխային։ Մակնդացություններն ու տեղատվությունները հրում էին նրան։ Ողբերգական շատ պատկերներ ուղղակիորեն արտացոլում են գերմանական իրականությունը։ Վայմարյան Հանրապետության տարիներին Մանը հաճախ էր խորհում գրական տարաբնույթ ուղղությունների շուրջ, փորձելով գտնել գեղարվեստական այն մեթոդը, որը կդառնար իր ստեղծագործությունների հայեցակարգը։ Նա վերլուծում էր և իր համար նորովի բացահայտում ռոմանտիզմ ու ռեալիզմը, նատուրալիզմ ու իմպրեսիոնիզմը։ Նրա հայացքը կանգ էր առնում արվեստագետի սկզբունքայնության վրա։ Արժանին մատուցելով Բալզակին եւ Զոլային, Ստենդալին եւ Ֆլոբերին, նա մեծ տեղ է տալիս հատկապես Վիկտոր Հյուգոյին, որին նվիրված հոդվածը կարևոր տեղ է զբաղեցնում նրա 20-ականների վերջին գրված «Ոգի եւ գործողություն» խորագրով գրական հրապարակախոսական ժողովածույում։ Նա ընդհանրություններ էր տեսնում հատկապես Հյուգոյի եւ Զոլայի միջև, գտնում էր, որ նրանք արվեստագետի այն տեսակն են, որոնք հավատում են մարդուն։ Այնուամենայնիվ, Հայնրիխ Մանը նախապատվությունը գերմանական գրականության մեջ տալիս է Վոլֆգանգ Գյոթեին, նորովի ընկալում նրա Ֆաուստը, որտեղ գրողը տալիս է կյանքի անցողիկությունն ու հավերժությունը։ Մանը Գյոթեին եւ Շիլերին, Հենրիխ 4-ին եւ Հյուգոյին համարում է ոչ միայն անցյալի մարդիկ, այլև ապագայի։ Երկրորդ համաշխարհային տարիներին Հայնրիխ Մանը գրում է Լիդիցե վեպը, որտեղ նա փորձում է համադրել էպիկական վեպը եւ շարժուն սցենարը։ Վիպական գործողությունները տեղի են ունենում տեսողական պատկերով, գործողություններում, բեմական երխոսություններում։ Ժամանակը ներկան է։ Սա բավականին բարդ, միևնույն ժամանակ փորձարարական վեպ է, որը չեխոսլովական Լիդիցե գյուղակի ողբերգական պատկերն է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։ Գրողը պատկերում է ժողովրդի իմաստությունը եւ խիզախությունը, միևնույն ժամանակ ֆաշիստների սանձարձակությունը եւ վայրագությունը, եւ թե ինչպես է ճնշվում մարդու կամքի ցանկացած դրսեւորում։ Վտարանդիության տարիներին Մանն ամբողջովին նվիրվում է հասարակական գործնեությանը, հանդես գալով Պրահայում եւ Փարիզում հակաֆաշիստների միջազգային կոնգրեսներում, նախաձեռնում ստեղծել ժողովրդական ճակատ ֆաշիստների դեմ։ 1940 թվականին Ման իր ընտանիքով Մարսելիս տեղափոխվում է Նյու Յորք, այնուհետև Լոս Անջելես։ Անծանոթ լինելով ամերիկյան իրականությանը, նրան այստեղ չեն տպագրում։ Այս տարիներին սկսում է աշխատել Դարի տեսությունը ժողովածուի վրա, որտեղ ամփոփում է իր հրապարակախոսական գործունեությունը եւ տալիս դարաշրջանի գնահատականը։ Միևնույն ժամանակ այն նաեւ նրա վերհուշությունն ու կտակն է։ Վաղ պատանեկան տարիներին գրողն այցելել էր Սանկտ Պետերբուրգ։ Հիշողություններից չէին ջնջվել Էրմիտաժը, Իսահակովյան տաճարը, սակայն ամենամեծ տպավորությունը նա ստացել էր ռուս գրականությունից։ Շատ էջեր է նա այստեղ նվիրել Դոստոևսկուն եւ Տոլստոյին, ռուսազգի այլ գրողների եւ երկահանների, ովքեր էական եւ կարեւոր նշանակություն են ունեցել գրողի աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Մանը որոշել էր պատերազմից հետո վերադառնալ հայրենիք։ Ընտրությունը կանգ էր առել Գերմանիայի արևելքի վրա։ Ընտրել էր օրը՝ 1950 թվականի ապրիլի 28-ը։ Սակայն ապրիլի 12-ին գրողը լքեց երկրային կյանքը եւ հայրենիք վերադառնալու նրա երազանքը այդպես էլ չիրականացավ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: FM ինը սմեկ և մեկ։
1: Բարսեղ Կանաչյան, Կարպիս Աֆրիկյան, Նանոր, մենակատարների երգչախմբի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Աննա Մայիլյանը, մեցո սոպրանո, Արման Արապյանը, բարիտոն, Սիփան Կոմիտաս երգչախումբը և Բելարտ Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Բուդարհամ։

0: Հնչեց Բարսեղ Կանաչյան, Կարպիս Աֆրիկյանի նանոր ստեղծագործությունը, մենակատարների երգչախմբի և նվագախմբի համար, կատարեցին Աննա Մայիլյանը, մեցո սոպրանո, Արման Արապյանը, բարիտոն, Սիփան Կոմիտաս երգչախումբը և Բելարտ Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Բուդարհամ։
1: Կլոդ Դեբյուսի, երկու պար, տավիղի և լարայների համար, սրբազան պար և աշխարհիկ պար, կատարում են Լավինյա Մեյերը, տավիղ, և Ամստերդամ Սիմֆոնիետա նվագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմպսոն։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի երկու պարը Տավիղի և Լարայիների համար, Սրբազան պար և Աշխարհիկ պար։ Կատարեցին Լավինիա Մեերը, Տավիղ և Ամստերդամ Սիմֆոնիետան վագախումբը, դիրիժոր Կանդիդա Թոմսոն։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Եթե ոչ Տերը», կատարում են Դելլեր անսամբլը և երգչախումբը և Քինգս Մյուզիկ անսամբլը, մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերտ սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ տենոր, Մորիս Բևան բարիտոն, դիրիժոր Մարկ Դելլեր։

0: հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Եթե ոչ տերը ստեղծագործությունը», Դելլեր անսամբլի և երգչախմբի և Քինգս Մյուզիկ անսամբլի կատարմամբ։ Մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերտ, սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ, կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ, տենոր, Մորիս Բևան, բարիտոն, դիրիժոր, Մարկ Դելլեր։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Քարոզ Խաչին, որովհետև կորոստյան մատնվածների համար Խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորություն։ Բարձրաձայն բարբարող և ազդարարող փողը, նա, ով ելավ երրորդ երկինք և տեսավ անհասանելին և պատմեց անպատմելին, ով աստվածային խորհուրդների մեծ հազարապետն է և իմաստության գանձերի հավատարիմ տնտեսը, ընտրության անոթը և ճշմարտության քարոզիչը, Պողոս Առաքյալը, եկեղեցու մեջ բարձրաձայն հայտարարում է. Կորստյան մատնվածների համար Խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորություն։ Այսինքն, Քրիստոսի չարչարանքներն ու Խաչի մահը հիմարություն է թվում անհավատներին, իսկ մեզ հավատացյալներից համար, որ Խաչի չարչարանքներով փրկվեցինք, Աստծո զորությունն է և իմաստությունը։ Ինչպես հիվանդի համար առողջարար կերակուրը տաղտկալի և վնասակար է թվում, այնպես էլ անհավատ կամակորդներին Խաչի քարոզությունը։ Եվ ինչպես խելագարված նանարգում է իր երախտավոր բժշկին և իրենից վանում, նույնպես և նրանք են Խաչյալի մասին ասում. «Եթե կարողություն ուներ, ինչու չարչարանքների մեջ ընկավ, մեռավ և թաղվեց, և այն, որ ինքը չունի, քեզ ինչպես է շնորհում»։ Այսպես են ասում հեթանոսները։ Նույնն են ասում և հրեաները. «Եթե Աստծո որդի ես, իջիր այդ խաչից և կհավատանք»։ Այսպես էր ասում նաև կորստյան մատնված ավազակը։ Սրա վերաբերյալ ասենք, որ ավելի զորավոր է նա, ով մտնում է դժնդակ փորձության մեջ և ելնում, ինչպես վարարող գետի հորձանքների կամ ալեկոծ ծովի մեջ մտնողը, քան նա, ով անփորձ է մնում։ Քաջամարտիկը պատերազմելով է հաղթում, այլ ոչ թե մի կողմ կանգնելով։ Նույնպես և երեք մանուկները սքանչելի եղան հնոցի կրակների մեջ մտնելով ու չայրվելով, և ոչ թե եթե մոտեցած անգամ չլինեին։ Իսկ Հովնան Մարգարեն հրճակավոր եղավ գետի փորի մեջ մտնելով և կենթանի դուրս գալով, քան թե եթե նավին իսկ չմոտենար։ Նույնպես և մեր տիրոջ և փրկչի գերագույն հաղթությունը կայանում է նրանում, որ լինելով Խաչին գանված, արձակում էր կապվածներին և մեռած մեռյալներին հարություններ տալիս, իր մահով խափանում մահը և գերեզմանիչներով մեզ երկինք բարձրացնում։ Նույնպես և քրտնելով, փշե պսակ կրելով, զինվորների թուքը հանդուրժելով, ոտքերը և ձեռքերը կապված, լեղին ճաշակելով, գլխի խոնարհմամբ, կողքի խոցվածքով և մնացյալ ամեն ինչով բուժում էր նախաստեղծների աղտերը։ Թեպետ և տկար է ասվում Խաչը, բայց տես, որ ամենուրեք տկարության հակառակ գերազանցությամբ է ներգործում։ Ինչպես որ սկզբում իրար հակառակ տարժերով աշխարհը ստեղծեց, ծովը չնչին ավազով սանձեց և երկրի ծանրությունը ջրի թեթևությամբ վերցրեց, իսկ մեկ այլ դեպքում հակառակ գործելով, փոշիով կույրի աչքերը լուսավորեց։ Նաև Պողոսի քրտնքոտ թաշկինակով բուժվում էին բոլոր աղտերը, իսկ Պետրոսի ստվերով հիվանդները բուժվում էին, նաև նրանց զգեստներից մեռելները կենթանանում էին, և այս ամենը նրա համար, որպեսզի իմացվի, որ Աստծո զորությունը տկարության մեջ է ներգործում։ Այսպես և մեզ փրկվածներից համար Խաչը Աստծո զորությունն է, քանի որ Խաչը հակառակության նշան է ըստ զորության, ըստ ներգործության, ըստ տեսքի և ըստ ձևի համաձայն հետևյալ խոսքի. Սա շատերի անկման ու բարձրացման և շատերի համար էլ հակառակության նշան է։ Նախ ըստ զորության. Խաչի նույն զորությունը հավատացյալների համար բարձրացում և արդարացում է, իսկ անհավատների համար անկում և գայթակղություն ըստ հետևյալ խոսքի.
Խաչի քարոզությունը կորստյան մատնվածների համար հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար աստծոզորություն։ Երկրորդ, ըստ ներգործության, որովհետև խաչը մարդկանց ցեղի համար փրկություն գործեց, իսկ դևերի գնդին կորստյան մատնեց ըստ հետևյալ խոսքի. Իշխանություններին ու պետություններին զինաթափ արեց, հրապարակավ խայտարակ արեց։ Երրորդ, ըստ տեսքի, որովհետև խաչը չարչարանքի և մահվան գործիք է, բայց կյանքն ու անմահությունը ծածկված են նրանում ըստ հետևյալ խոսքի. Քրիստոս պիտի նույն այդ չարչարանքները կրեր և այնպես մտներ իր փառքի մեջ։ Եվ եթե մենք իր չարչարանքներին կցուրտ ենք, հաղորդակից ենք լինելու և փառքին։ Չորրորդ, ըստ ձևի, որովհետև խաչի չորս թևերը միմյանցից տարբեր ուղություններով են ներգործում, այսինքն խաչի ներքևի պատվանդանը ավերում է դժողքը, վերևի գլուխը դրախտի դուրն է բացում, աջ թևը մարդկային ցեղին շնորներ է բաշխում, իսկ ձախը սաստում և պատուհաս է բերում դևերին։ Քրիստոսի խաչով մարդկանց համար այլ փրկություն ևս եղավ, ինչպես որ գրում է Առաքյալը. Քանզի ինչ է, որ անհնարին էր օրենքի համար, որ տկարանում էր մարմնի պատճառով, Աստված հնարավոր դարձրեց, առաքեց իր որդուն մեղանչական մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար, ու մարմնի մեջ դատապարտեց մեղքը։ Արդ վարդապետները ասում են, որ Աստվածորդու մարդանալու պատճառներից մեկը եղավ Սատանայի հետևյալ չարախոսությունը։ Ես չեմ խափում մարդկանց, այլ իրենք իրենց բնությամբ և կամքով են մեղանչում։ Նա այս խոսքերով նախ բնությունների առարջին էր մեղադրում, ապա և մեզ։ Եվ չկար մեկնիսկ անմեղ, որ Սատանայի սուտը բացահայտեր, որի համար էլ Հայրն Աստված առաքեց իր միածին որդուն, և նա, Սուրբ Կույսից առնելով մարմին ու հոգի, մարդացավ ու մարմնով կրեց մարմնական կրքերը առանց մեղանչելու, իսկ հոգով հոգունը։ Եվ այսպիսով մեր բնությունը անմեղ պահելով մարդկանց փրկեց մեղքից, և Աստծուն ջատագովելով ասաց, որ նա մեր բնությունը անմեղ է ստեղծել, և Սատանան է մեղքի պատճառը, որ խափում է մարդկանց։ Այսպես մարդուն արդարացրեց և թշնամուն դատապարտեց։ Այնուհետև նա, ով մեր բնության անմեղությունը ի հայտ բերեց, եկավ կրելու խաչի չարչարանքները, նախ, որպեսզի իր կամքով իր անմեղ մարմինը պատարակ մատուցի Հայր Աստծուն մարդկանց հետ հաշտության համար։ Երկրորդ, մենք պարտական էինք մահին և անեցքին, որովհետև մեղանչական ենք, իսկ նա ամպարտը մեր փոխարեն մահն ու անեցքն իր վրա կրեց և մեզ ասատեց։ Երրորդ, մարդը, քանի դեռ հարության հույս չուներ, վախենում էր մահվանից և մեղադրում մահվան վճիրը կայացնողին, իսկ նա գալով կրեց իր սահմանած մահը, մեռավ ու հարություն առնելով մեզ հորդորեց մահվանից չվախենալ, որովհետև դրան հարությունն է հաջորդելու։ Չորրորդ, խաչով Սատանային պարտավորեցրեց ասելով. «Դու ես մարդկային մեղքերի և մահվան պատճառը, ինչպես և ինձ անմեղիս դու խաչելու տվեցիր»։ Եվ այսպիսով թշնամացավ հակարակորդի հետ և հոր առջև դատապարտեց Սատանային մեղքերի մեջ, իսկ մարդկանց ետ դարձրեց դեպի արդարություն և կյանք, որի համար Առաքյալն ասում է. «Դատապարտեց մեղքը իր մարմնի մեջ»։ Եվ սա արեց զանազան ձևերով. Նախ, նրանով դատապարտեց, որ նա մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ։ Երկրորդ, դատապարտեց մեղքը, այսինքն նախահոր մեղքի պատիժը։ Քրտինքով դատապարտեց քրտինքը, փշով փուշը, անեցքով անեցքները և այլն, և սրանք իր վրա կրելով վերացրեց այնպես, ինչպես կրակ այր վերելով վերացնում է մոմը։ Երրորդ, դատապարտեց մեղքը, այսինքն մեղսասեր Սատանային,
ըստ այս խոսքի, հիմա է այս աշխարհի դատաստանը, հիմա է, որ այս աշխարհի իշխանը դուրս կնետվի։ Նաև Պողոսն է ասում. Իշխանություններին ու պետություններին զինաթափարեց, հրապարակավ, խայտառակարեց։ 4. Դատապարտեց մեղքը, այսինքն ավերեց դժողքը, ըստ հետևյալ խոսքի. Նախ կապեց հզորին, ապա միայն կողոպտեց նրա տունը, որը դժողքն է, որովհետև այլևս հոգիները այնտեղ չպիտի գնան մինչև համընդհանուր հարության օրը, և ապա մեղավորները կրկին դժողք կընկնեն։ 5. Դատապարտեց մեղքը, այսինքն մահը, իր մարմնի հարությամբ, որը եղավ ննջեցյալների առաջին պտուղը, և Անդրանիկը մերելների միջից, ըստ Պողոսի. Սրա համար էլ ասվում է. «Ո՞ւր է մահ քո հաղթությունը, ո՞ւր է դժողք քո խայթոցը, որովհետև ինչով դուք պարտադրում էիք մեզ մեռնել, այն նա իր սքանչելի հարությամբ վերացրեց»։ Եվ սա երկու իմաստ ունի. Նախ հոգու հարությունը և ապա մարմնի, որը զորությամբ և հույսով ունենք մեր մեջ, որ համընդհանուր հարության ժամանակ Քրիստոսի մարմնի նմանությամբ հարություն ենք առնելու մեռելներից։ Իսկ հոգիների հարությունը ներգործությամբ այժմ էլ ընդունում ենք ըստ այն խոսքի, որ ասում է Եբրայեցիներին. «Դուք, որ երբեմն մեռած էիք ձեր մեղքերի և հանցանքների մեջ, Քրիստոսով կենդանության կոչվեցիք», որի համար ասում է. «Աստված իր որդուն ուղարկեց մեղանչական մարմնի նմանությամբ»։ Նմանությունն այն է, որն ունի և նույնություն, և տարբերություն. Այստեղից էլ Քրիստոսի համար, երբ ասվում է, որ մարմին եղավ ըստ մեղանչական մարմնի նմանության, նախ նշանակում է, որ ունի նույն մեր մարմնից բանական հոգով, իսկ տարբերությունն այն է, որ Աստված էր մարմնացած և մարդ էր, և ով կարող է ճանաչել նրան, քանի որ նրան իր կնիքով հաստատել է Հայրը, Աստված, այսինքն վկայեց, որ Աստված է։ 2. Նույնն է, ըստ մեղանչական մարմնի նմանության արգանդում հղանալու 9-ամսյա ժուշկալության և երկրային ծննդյան պատճառով։ Իսկ տարբեր էր, քանի որ նրա հղությունը անսերմ էր և ծնունդը անապական ըստ հետևյալ խոսքի, որովհետև նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ 3. Որովհետև նույն մարմինն էր Ադամի զանգվածից, որդի Աբրահամի և որդի Դավթի, և տարբերվում էր նրանով, որ նրա մարմինը անապական էր, որովհետև սկիզբ առնելով որպես մարդ, ապականացու սերմից չէր, այլ Սուրբ Կույսի մաքրված արյունից, որի համար մարգարեն ասում է. «Քո Սուրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ 4. Անապականն էր մեղանչական մարմնի նմանությամբ, և բացի դրանից նա մեղք չգործեց, և նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ։ 5. Որովհետև նույնն էր անպարսավելի կրքերի առումով, այսինքն քաղցելու, ծարավելու, հոգնելու, սակայն տարբեր էր, քանի որ կամովի էր կրում, և ոչ թե բնության հարկադրանքով, ըստ այն խոսքի, թե «և 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց»։ 6. Նույնն էր մեղանչական մարմնի նմանությամբ ըստ Առաքելի խոսքի. «Անմեղը մեզ համար մեղավոր եղավ», այսինքն մեղքերի պատիժն ընդունեց և մեր համար անեծք եղավ։ Եվ սրանով համդերց տարբերվում է, որովհետև ոչ թե իր հանցանքների համար, այլ մեր համար կրեց ըստ Եսայի մարգարեի խոսքի. «Նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց, դարձյալ մահվան մատնվեց մեր հանցանքների համար»։ 7.
որովհետև գրեց չարչարանքների կսկիցը և մեր նման ճշմարտապես մահացավ, սակայն տարբերվում է նրանով, որ չարչարանքների մեջ անչարչարելի էր իր աստվածությամբ և մահանալով անմահ էր և կենթանի նույն ինքը իր մարմնով, որը հայտնի է նրանից, որ կողից արյուն և ջուր բխեց. 8. Նման էր մեզ իր տեսքով խաչին գանված ժամանակ ըստ Եսայի մարգարեի խոսքի. Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ, ոչ էլ գեղեցկություն, նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը. Եվ դրանով հանդերձ տարբերվում էր նրանով, որ յուրաքանչյուր մարդու մահը միայն իր համար է փրկություն, իսկ նրա մահը ամբողջ աշխարհի համար փրկություն ու գին եղավ, ինչպես Պետրոսն է ասում, ապականացու արծաթեղենով և ոսկեղենով չէ, որ փրկվեցինք, այլ թանկագին արյամբ Քրիստոսի։ 9. Նույնն էր հոգով դժող կիչնելիս, ինչպես Ադամից հետո բոլոր մահացածները ըստ առաքյալի խոսքի։ Թակավորեց մահը Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր Ադամի հանցանքների նման հանցանք չգործեցին։ Եվ տարբերվում է նրանով, որ նրա հոգին չմնաց դժողքում ըստ Պողոս առաքյալի խոսքի, այլ ավերեց դժողքը և ելավ բարձունքները ու գերեց գերիներին։ 10. Նույնն էր գերեզմանում թաղվելով, ինչպես բոլոր մարմինները, և տարբերվում էր նրանով, որ ինքնիշխան զորությամբ արագորեն հարություն առավ ըստ հետևյալ խոսքի. Իշխանություն ունեմ անձս տալու և իշխանություն ունեմ վերստին այն առնելու։ Իսկ թե Քրիստոսի խաչով քանի տեսակի փրկություն եղավ, այդ մասին վարդապետների խոսքերից իմանում ենք, որ տեսակները հիմնականում վեցն են։ Նախ մեղքերից փրկեց և կոչվեց փրկիչ, որովհետև նա փրկեց իր ժողովրդին։ 2. Փրկեց օրենքի ծառայությունից և անեցքից, իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված իր որդուն ուղարկեց աշխար, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, ովքեր օրենքի տակ էին։ Ասվում է նաև, Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար։ 3. Մեզ փրկեց Սատանայի ձեռքի տակ ծառայելուց, ըստ հետևյալ խոսքի. Նա փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և մեզ փոխադրեց արքայությունն իր սիրելի որդու։ 4. Փրկեց մահվանից, ըստ այն խոսքի, թե եղավ ննջեցյալների առաջին պտուղը և անդրանիկը մեռյալների միջից, և դարձյալ ասում է. Նորոգելու է մեր խոնար մարմինը, որպեսզի այն կերպարանակից լինի իր փառավոր մարմնին։ 5. Հոգիները փրկեց դժողքի բանտից, ինչպես առաքյալն է ասում, ելավ բարձունքը, գերեց գերությունը և մարդկանց պարգևներ տվեց, դարձյալ նախ կկապի հզորին և ապա միայն կկողոպտի նրա տունը։ 6. Փրկեց մեզ կրամոլ դիվապաշտությունից և դարձրեց դեպի աստված պաշտությունը ըստ այն խոսքի, որ ասաց հարությունից հետո. «Գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Այսպիսով Քրիստոսի խաչը մեզ հավատացյալներիս համար եղավ զորություն և փրկություն, ինչպես ասում է առաքյալը, որովհետև կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար աստծո զորություն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 41-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված. Նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որդի կենթանի Աստուծո, օրհնյալ ամեն ինչում, ահավոր հորդ անքնին ծնունդ, քեզ համար չկա ոչինչ անհնար. Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները, և թագավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճար և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Allegro Sol Major, կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, Դաշնամուր։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր ալեգրոն, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ և Լամբերտ Օրկիսը, դաշնամուր։ Վազգեն Մուրադյան, կոնցերտ Հոբոյի և նվագախմբի համար, դոմինոր, օպուս 25, կատարում են Հարություն Սահակյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց Վազգեն Մուրադյանի դոմինոր կոնցերտը Հոբոյի և Նվագախմբի համար, օպուս 25, կատարեցին Հարություն Սահակյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 60, դո մաժոր, 3-րդ և 4-րդ մասեր, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.

0: հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 60 դո մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը, մենուետ և պրեստո։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ Ռադիո, FM 91.1

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սան Ստեփանոյում կնքված պայմանագրին։ Այսօր կիմանաք 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացի մասին։ Սան Ստեփանոյից մինչև Բեռլինի վեհաժողովը ընկած ժամանակաշրջանը պարզորոշ ցույց տվեց մեծ դերությունների շահախնդրական դիրքորոշումը հայության վիճակի նկատմամբ։ 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներին պայմանավորված քաղաքական հանգամանքներով հայությունը շարունակում էր մնալ մի քանի մասի բաժանված։ Ռուսական կայսրությունը տիրում էր Հայաստանի արևելյան և հյուսիսարևելյան, Օսմանյան կայսրությունը արևմտյան մասերին, իսկ հարավարևելյան երկրամասերը մնում էին Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա ընկած երկրներում էին գտնվում հայկական գաղթավայրերը։ Հայության ազատագրական մտքի լուսավոր ներկայացուցիչները շատ դեպքում հուսահատ և անելանելի վիճակում հայրենիքի ազատագրման գործում իրենց հայացքն ուղղում էին դեպի արևմտյան Եվրոպա, այնուհետև արևելյան Եվրոպա, այսինքն Ռուսաստան։ Մինչ հայերը մտածում էին իրենց ազատագրման, ինչպես նաև վերականգնվող պետական կառույցի ձևի և բովանդակության, հանրապետական թե միապետական, կաթողիկոսի թե թագավորի գլխավորությամբ, հովանավորություն ընդունելու չափի ու ազգային բանակի մասին, ապա օտար արքունիքներում ծանր ու թեթև էին անում հայկական խնդիրները, մի նժարին դնելով իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահը, իսկ մյուսին հայոց տարածքներին տիրող պետությունների հետ իրենց հարաբերությունները, այլ ոչ թե հայության քաղաքական նկարտումներն ու հնարավորությունները, ներդրումը համաշխարային քաղաքակրթության գանձարանում։ Օտար բռնակալությունների լծի տակ գտնվող ժողովուրդների ճակատագրերի աճուրդի միջազգային շուկայում որոշիչը գերտերությունների միջև ուժերի տեղաբաշխումն էր, այլ ոչ թե իրենց ազատությանը ձգտողների քաղաքակրթական կշիռը։ Դրա տխուր վկայությունն է արևմտահայության վիճակի միջազգայնացումը, որի ողբերգական ավարտը կանխորոշված էր միջազգային քաղաքականության ասպարեզում քաղաքակրթական գործոնների կտրուկ արժեզրկմամբ։ Դրևս պիտի հետևեր բրիտանական պետական գործիչ Գլադստոնի հայտնի արտահայտությունը. «Ով ծառայում է Հայաստանին, ծառայում է քաղաքակրթությանը»։ Սակայն դա մարդկային խղճի ընդամենը մի ճիչ էր լինելու ընդդեմ արյունարբու Սուլթան Աբդուլհամիդի, որի ձեռքեր արձակվել էին հենց Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվացի անսկզբունքայնությամբ։ Իսկ արդյոք մենք հայերս մեզ հարց ենք տվել, թե ինչու մեզ համար հսկայական կարևորություններ ունեցող դարավոր խնդիրները և իղձերը միջազգայնորեն ձևակերպվեցին և դրվեցին հայկական հարցի հունի մեջ։ Թե ինչու հարյուրամյակ անց, երբ Արցախյան ազատագրական պայքարը թափ էր առնում, նախ խորհրդային շրջանակներում այն ձևակերպվեց որպես Լեռնային Ղարաբաղի և դրա շուրջ եղած մի հարց, իսկ ավելի լայն միջազգային ասպարեզում կոնֆլիկտ։ Զարմանալի զուգադիպությամբ հայկական հարցի միջազգայնացումը հանգեցրեց Եղեռնին, իսկ Արցախի խնդրի խորհրդայնացումը Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերին։ Սակայն մի էական տարբերությամբ թուրք-ադրբեջանական յաթաղանը չկարողացավ ընկճել հայոց ազատագրական ոգին և դիմակայել հայ հերոս ազատամարտիկների բասկի հզորությանը։ Վկան ազատագրված Շուշին է և Արցախի զգալի տարածքները։ Չարագուշակ օրինաչափությամբ մեծ ներությունները կրկին դրսևորում են 19-րդ դարավերջում որդեգրած իրենց շահադիտական մտածումը, այս անգամ ընդամենը կոնֆլիկտ անվանելով Արցախահայության ազատագրական պայքարը, որն սկսվել էր ընդդեմ դեռևս խորհրդային իշխանության կարգած Բաքվի գաղութարարների և ավարտվել ներկայիս այսպես կոչված տարածքային ամբողջականություն բարբաջողների ջախջախիչ պարտությամբ։ Սակայն կոնֆլիկտի բնութագրով խնդիրը միջազգայնացվելով ստեղծվեց մեծ դերությունների ներկայացուցիչներից կազմված հաշտարարների խումբ, որը փոխանակ պարտված գաղութարարին հանձնարարի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ ստորագրել, ընդհակառակը հաղթանակած կողմին, այսինքն Արցախահայությանը, պարտադրում է հրաժարվել ազատագրական պատերազմում ազատամարտիկների արյան գնով ձեռք բերված հաղթանակի արդյունքներից։ Կարելի է տեսնել, որ Բեռլինի կոնգրեսից մինչև Արցախի ազատագրված տարածքների մասին ներկայիս բանակցային ընթացքները մեծ տերությունների հայեցակարգի և գործելակերպի մեթոդաբանության մեջ շատ բան չի փոխվել։ Եվս մեկ հանգամանք, նկատի ունենալով 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներում հայության հսկայական տարածքային և մարդկային ողբերգական կորուստները, երբեմն տրամադրություններ են հայտնվում դիվանագիտության ոլորտների որակների մասին։ Սակայն խնդիրը լավ կամ վատ դիվանագիտության մեջ չէ, ինչը իհարկե նույնպես կարևոր գործոն է, այլ մեծ քաղաքականության մեջ տնտեսական շահից բխող միտումների և դրանց աշխարհաքաղաքական ուղղությունների։ Գործանման եզրին մի քանի անգամ հայտնված Թուրքիայի վերակենդանացումը ոչ թե իր դիվանագիտական որակների մեջ էր, այլ միջազգային ուժերի տեղաբաշխման։ Եվ այսպես, հայկական խնդիրները, տարբեր ժամանակներում հայտնվելով գերտերությունների, աշխարհակաղակական գերակայությունների ոլորտներում, բախվել և բախվում են նրանց փաստաթղթերի, մշակած տերմինների, քաղաքական միջամտությունների, հակամարտությունների արդյունքների միակողմանի գնահատականների պատնեշին, որոնք ելնում են իրենց գերխնդիրներից, այլ ոչ թե ազատագրվող հայության պատմական արդարությունից։ Եվ դրանով իսկ հայկական բացարձակապես արդարացի հայրենատիրական իրավունքին միջազգային փաստաթղթերում տրվում է այսպես կոչված հարցի, ասել է թե քաղաքական ուրվականի կարգավիճակ, որի սկիզբը դրվեց Բեռլինի կոնգրեսում, ուր պարզ դարձավ այն իրողությունը, որ իրենց սեփական հաշիվներին ու շահերին հետամուտ հաղթողները և պարտվողները, առավել ևս միջնորդները, իրենց խնդիրները լուծում են բացարձակապես իրենց շահադիտական նպատակներով։ Դիվանագիտական ոլորտներում հայկական բուն խնդիրներին կամահրանքով մոտենալու օրինակ է սուլթանական կառավարության մեջ բարձր պաշտոն զբաղեցնող մի հայի հետ Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդի ունեցած հանդիպման տպավորությունը, որը ներկայացրել է բրիտանական դիվանագիտական փաստաթղթերը մանրամասն ուսումնասիրած Արման Կիրակոսյանը իր «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» գրքում։ Դեսպան Լեյարդի արտգործնախարար Դերբին հղաձեկուցագրի բովանդակությունից նախ երևում է, որ հայ համայնքը մի քանի ղեկավարների հետ միասին նոր հայկական ինքնավար մարզի համար սահմանադրություն էր նախապատրաստում, որը պետք է ներկայացվեր վեհաժողովի քննարկմանը։ Եվ երկրորդ, Բեռլինի վեհաժողովից սպասվող արդյունքի բացասական լինելու դեպքում հայերը հակվելու էին Ռուսաստանի կողմը, ավելի նախընտրելով ռուսական անեքսիան։ Իհարկե, սա ճարահատյալ փաստարկ էր, եթե ակնկալվում էր Մեծ Բրիտանիայի աջակցությունը վեհաժողովի ընթացքում, առավել ևս նկատի ունենալով, որ Միացյալ Թագավորությունը ռուսական կայսրության մրցակիցն էր Օսմանյան կայսրության տարածքների խնդրում։ Ավելին, զեկուցագրի վերջում դեսպան Լեյարդը իր անձնական կարծիքը արտահայտելով արտգործնախարար Դերբին գրում էր. Ես այնքան էլ չքաջալերեցի այցելուիս Հնադարյան Տիգրանի թագավորության վերականգնման ծրագիրը, ոչ էլ խոստացա նրա սահմանադրությունը ներկայացնել ձեր քննարկմանը։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքի վրա, թե ինչպիսի համառությամբ Լեյարդը արտահայտվում էր հայերի ինքնավարության դեմ։ Մարտի 25-ի զեկուցագրում նա գրում էր. «Կասկած չկա, որ Անգլիան ցանկանում էր բնականոն կառավարման հաստատում, կյանքի և ունեցվածքի անվտանգության ապահովում, ինչպես հայերի, այնպես էլ մահմեդական և քրիստոնյա այլ համայնքների համար, թուրքական իշխանության ներքո. Սակայն այլ բան է կիսա անկախ մարզի ստեղծումը, որը ուշ թե շուտ դուրս է գալու թուրքական կայսրության կազմից և կախման մեջ է ընկնելու Ռուսաստանից». Բեռլինի կոնգրեսից 3 ամիս առաջ դեսպան Լեյարդը իր զեկուցագիրը ավարտում էր Բրիտանիայի կառավարությանը տրվող ուղղակի խորհրդով. «Ինքնավարության շնորհումը մի նահանգի, որը ներկայումս անկարող է ինքնակառավարման, հնարավոր է ավելի վատ, քան լավ հետևանքներ ունենա, որոնք հեռու են նպաստավոր լինելուց բրիտանական շահերի համար»։ Իհարկե, դեսպան Լեյարդը հավատարիմ էր արտաքին քաղաքականության մեջ Ջոն Պալմերստոնի հայտարարած բանաձևին, համարել, որ այս կամ այն երկիրը պետք է դիտվի որպես Անգլիայի հավերժ դաշնակից կամ մշտական թշնամի, նշանակում է վարել կարճատես քաղաքականություն։ Մենք չունենք հավերժ դաշնակիցներ, ինչպես և չունենք մշտական թշնամիներ, հավերժ ու մշտական են միայն մեր շահերը, և մեր պարտքն է պաշտպանել դրանք։ Զարմանալիորեն կենսունակ էր Հենրի Ջոն Փալմերստոնի, բրիտանական արտաքին քաղաքականության մերձավոր արևելյան ուղղության մեջ Օսմանյան կայսրության հսկայական դերին ու նշանակությանը տված գնահատականը։ Մինչ ռուսական ցար Նիկոլայ Առաջինը 1853 թվականին Օսմանյան կայսրության վիճակը կախտորոշեր որպես հիվանդ մարդ, դեռևս 1833 թվականին Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջոն Փալմերստոնը, ջատագովելով Օսմանյան կայսրության տարածքային ամբողջականության պահպանման խնդիրը, գրել է. Անգլիայի շահերի և Եվրոպայում խաղաղության պահպանման տեսանկյունից բացարձակ նշանակություն ունի Օսմանյան կայսրության տարածքներից ու գավառներից անկախ պետությունների կազմավորման հարցը։ Էական չէ, թե այդ հսկակայսրության բնակչությունը մահմեդական է կամ քրիստոնյա, այդ խնդիրը պետք է լուծել ելնելով քաղաքական և ոչ թե կրոնական նկատառումներից։ Օսմանյան կայսրության ամբողջականությունն ու անկախությունը անհրաժեշտ են Եվրոպայի մնացած մասում անդոր ազատություն և ուժերի հավասարակշռություն պահպանելու համար։ Սան Ստեֆանոյին հաջորդած դիվանագիտական խաղերը կանխորոշեցին արևմտահայության խնդրի ձախողումը Բեռլինի վեհաժողովում։ Ավարտվեց 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բեռլինի վեհաժողովի ընթացքին։

FM in a Sumek Yevnik. Դմիտրի Շոստակովիչ, դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, օպուս 35, կատարում են Միխայիլ Պետուխովը և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախմբի լարային կազմը, դիրիժոր Վլադիմիր Կոզուխար։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ դաշնամուրային կոնցերտը, օպուս 35, կատարեցին Միխայել Պետուխովը և Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախմբի լարային կազմը, դիրիժոր Վլադիմիր Կոզուխար։ Էդվարդ Գրիգ, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 1, օպուս 8, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար մեկ սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 8, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր.
1: Ջոն Թավեներ, հիմն նվիրված Սուրբ Նիկողայոսին, կատարում է Կատալսկի կամերային երգչախումբը, մենակատարներ Պատրիցիա Ֆորբերս, Նիկոլաս Միչել, Էդվարդ Հանս, Ջուլիան Վոլքեր, դիրիժոր Ջոն Թավեներ.

հնչեց Ջոն Թավեների հիմնը, նվիրված Սուրբ Նիկողայուսին, կատարեց Կատալսկի կամերային երգչախումբը, մենակատարներ Պատրիցիա Ֆորբերս, Նիկոլաս Միչել, Էդվարդ Հանս, Ջուլիան Վոլքեր, դիրիժոր Ջոն Թավեներ.

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ներածություն հաղորդաշարի երրորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք Սուրբ գրքի աստվածային ծագման ներքին ապացույցների մասին։ Սուրբ գրքի բովանդակությունը, նրա վարդապետական եւ բարոյական ճշմարտությունների ինքնատիպությունը, վեհությունը եւ վսեմությունը, ինչպես եւ խորախորուրդ իմաստությունը եւ մինչեւ աշխարի վերջը ընդգրկող մարգարեությունները ինքնին բավական են խոր համոզմունքներ շնչելու նրա աստվածային ծագման նկատմամբ։ Այսօր էլ գիտատեխնիկական առաջընթացի դարաշրջանում, ինչպես դարեր առաջ, աստվածաշունչ մատյանը հառնում է մեր առաջ իր մարդկային բոլոր իդեալական պատկերացումները տեսլականը գերազանցող կատարելությամբ, որը մատչելի է մեր բանականության քննությանը և միաժամանակ հոգեհարազատ թե փոքրին ու մեծին, թե ուսյալին ու անուսին և թե հարուստին ու աղքատին։ Նախ ասենք, որ Աստվածաշնչի առաջին 5 գրքերը հնգամատյանը կազմվել են Մովսես Մարգարեի ձեռքով նախքան Քրիստոսը շուրջ 1500 տարի առաջ և իրենց հնությամբ գերազանցում են աշխարում հայտնի ամենահին գրքերը։ Այսպես, հնդկական վեդաների նախնական գրությունը ենթադրաբար թվագրվում է նախքան Քրիստոսը 12-րդ դարով, որոնք իմի են բերվել և վերջնականապես շարադրվել են միայն 6-րդ դարում։ Չինական կինգը, պարսկական զենդավեստան, նախքան Քրիստոսը 6-րդ դարից են։ Աստվածաշնչի պատմական գրքերը ավելի հին են, քան Հերոդոտի և Թակիտիտեսի գրվածքները, Սուրբ գրքի բանաստեղծական գրքերը ավելի հին են Հոմերոսի և Վիրգիլիոսի ստեղծագործությունների համեմատությամբ։ Հրեական գրքերի խոր հնությունը հույներին և հռոմեացիներին հղած իր խոսքում նկատում է Տերտուղիանոսը, նրանց այնպիսի հեղինակություն է հաղորդում, ինչպիսին ուրիշ գրքերն ունենալ չեն կարող, նրանք շատ դարերով նախորդում են ձեր չաստվածներին, քրմերին, տաճարներին ու զոհաբերություններին։ Եթե դուք լսել եք Մովսեսի մասին, ապա գիտեք, որ նա 800 տարով նախորդում է Հռոմի հիմնադրմանը։ Իսկ հետևելով բազում տարեգրությունների կարող եմ ասել, որ 500 տարով նախորդում է Հոմերոսին։ Մովսեսին հաջորդած բոլոր մարգարեներից նույնիսկ ամենավերջինը նախորդում է ձեր իմաստուններին, օրենսդիրներին և պատմիչներին։ Այս ամենից կարելի է մի եզրակացություն անել, որ Մովսես մարգարեն ձեռքի տակ չի ունեցել և չերել կարող ունենալ որևէ գրավոր աղբյուր, քանզի նա հնգամատյանը գրի է առել Սուրբ Հոգու թելադրանքով։ Նշենք, որ բացառվում է նաև որևէ բանավոր ավանդության, դիցաբանության և հեթանոսական կրոնների ազդեցությունը։ Սուրբ գրային աշխարհի պարզ համեմատությունը հեթանոսական հավատալիքների, փիլիսոփայության, աշխարհհայացքի, ծեսերի և բարքերի հետ ի հայտ կբերի նրանց միջև առկա խոր վիհը և ցույց կտա նրանց ծագման աղբյուրը։ Այսպես, Եգիպտոսում պաշտում էին կոկորդիլոսներին, Ասորեստանում ձկներին, Իրանում կրակը, Հայաստանում արևը։ Հեթանոսությունը իբրև բազմաստվածություն իր չաստվածներին օժտում էր մարդկային հատկություններով, այն էլ իրենց նման անկատար։ Հեթանոսների տիեզերագիտական ըմբռնումները բավականին պարզունակ էին, այսպես հնդիկները երկիրը տափարակ և յոթարկանի էին ընկալում, հաստատված փղերի վրա, որոնց շարժումով էլ բացատրում էին երկրաշարժերի առեղծվածը, այլ ազգեր Կրիայի, Օցի, Ցլի վրա։ Մինչդեռ Սուրբ գիրքը պարզի պարզո ասում է. «Ոչնչի շուրջ փռեց երկինքը, կախեց երկիրը ոչնչի վրա»։ Իր հակասական դիցաբանական պատկերացումներով հեթանոսությունը իր զարգացման 40 տարիա շրջանում չկարողացավ բարձր կանգնել ֆիզիկական աշխարից, որքան էլ արտաքուստ ազգից ազգ զանազանվեին չաստվածների պանթիոնները, արարողություններն ու աշխարհհայացքները, նրանց ընդհանուր հայտարարը մեկն էր, դրանք մարդու մտքի և երևակայության արգասիք էին։ Էլ ավելի մոլորյալ և վայրագեր հեթանոսների բարոյականությունը, որ նստեյության նպաստում էր մարդու գիշատիչ և բիրտ բնազդների զարգացմանը, օրինականացնում հորի և դաժան բարքերը։ Այսպես Սպարտայում սպանում էին հաշմանդամներին ու հիվանդներին, երեխա լիներ կին թե տղամարդ, ազատվում ծեր ու զառամյալ ծնողներից։ Սենեկան և Պլուտարքոսը գովում էին սպանությունը և ինքնասպանությունը։ սովորական ծիսական երևույթ էր երեխաներին կուրքերի առաջ զոհաբերելը։ Նրանց արարողությունները ուղեկցվում էին քրմուհիների տրփանքով և ըստեյության դիվային էին։ Հեթանոսությունը օրինականացնում էր արյունապղծությունը և հարազատների ամուսնությունը։ Ամենուր կարոզվում էր սուր, բռնություն, ստրկություն, ստրուկների, այդ խոսող գործիքների դաշանագին աշխատանքի վրա ծաղկում էր ցոփ ու շվայտ կյանքը։ Հռոմեացիների որկրամոլությունը սահմարկեցուցիչ էր, նրանց ազնվականները ուտում էին, ապա սիրամարգի փետուրներով սրտխառնություն առաջացնում, որպեսզի նորից ըմբոշխնեն կերակուրները, և այդպես ամբողջ օրը։ Հունահռոմեական հռչակավոր փիլիսոփայությունն անգամ իզորու չէր կասեցնելու այս համընդհանուր ապականությունը։ Ուր է բացականչում էր Ցիցերոնը այն իմաստունը, որ ըստ արժանվույն բարեկարգ կյանք ունենա։ Ուր այն փիլիսոփան, որ հոգ տարած լինի իրեն ուղղելու։ Ամենքն էլ իրենց վարքով սուտ են հանում տրված բարոյական կանոնները։ Իսկ նշանավոր կայսր փիլիսոփա Մարկոս Ավրելիոսը հուսահատորեն բացականչում էր. «Մահ, մի հապաղիր քո այցելությամբ»։ Խորապես հասկանալով հեթանոսական կրոնի և բարոյականության սուտն ու մոլորությունը, ինչպես և աշխարը վերափոխելու իրենց անզորությունը, գրեթե բոլոր փիլիսոփաներն էլ սպասում էին գերբնական լույսի հայտնությանը։ Պլատոնը գրում է. «Սպասել է պետք, որ մեկը գա և սովորեցնի մեզ, թե ինչպիսի ընթացք պետք է ունենալ Աստծո և մարդու նկատմամբ»։ Սուրբ գիրքը հեթանոսության ականատեսը վկայում է. Բավական չէ, որ մոլորվել էին Աստծո գիտությունից, այլև լինելով անգիտության պայքարի մեջ, դեռ այդ չարիքն էլ խաղաղություն էին կոչում, մանկական զոհաբերություններ կամ գաղտնի ծեսեր կատարելով։ Նրանք սուրբ չեն պահում ոչ իրենց կյանքը, ոչ էլ ամուսնությունը։ Ընկերը կամ կասկածամտությամբ սպանում էր ընկերոջը, կամ թաքուն խաբեությամբ խղճալի վիճակի հասցնում նրան։ Եվ խառնիխուռն է ամեն ինչ, արյունը և սպանությունը, գողությունը և նենգությունը, ապականությունը, ուխտադրժությունը, խրովությունը, երթմնազանցությունը, բարի երախտիկների մոռացումը, հոգեպղծությունը, այլասերությունը, ամուսնական անառակությունը, շնությունն ու գիջությունը։ Որքան խորթ է այս ամենը սուրբ գրային մաքրամաքուր ուսմունքներին, որոնք մարդկությանը կատարյալ գիտություն շնորհեցին Աստծո մարդու աշխարի արարման և Աստծո փրկչական ծրագրի մասին։ Փաստորեն ողջ քրիստոնեական կրոնի էությունը սերն է Աստծո և մերձավորի նկատմամբ։ Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով և քո ամբողջ մտքով։ Այս է մեծը և առաջին պատվիրանը և երկրորդը սրա նման է։ Պիտի սիրես քո մերձավորին ինչպես քո անձը։ Քրիստոնեության էությունը լավագույնս բացահայտվում է Քրիստոսի հռչակած ոսկե օրենքի մեջ։ Այն, ինչ կամենաք, որ մարդիկ ձեզան են, այդպես և դուք արեք նրանց, որովհետև այդ իսկ են օրենքն ու մարգարեները։ Ինչ ընդհանրության եզր կարող է լինել հեթանոսության և իրար օգնելու, սիրելու, որբանոցներ, հիվանդանոցներ, անկելանոցներ, ծերանոցներ հիմնելու, բարության, անձնազոհության, ժոշկալության և ընտանիքի սրբության աստվածային պատվիրանների միջև։ Սուրբ գիրքը հետևողականորեն բացահայտում է մարդու միտքը մանկուց հուզող ամենանվիրական հարցերը. «Որտեղից ենք մենք»՝ այս մասին է պատմում Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, և «Ո՞ւր ենք գնում»՝ Աստվածաշնչի վերջին գիրքը։ Որքան մխիթարություն և սփոփանք կգտնի ամեն մարդ սուրբ գրքի էջերում, որքան իմաստություն, որնի տարբերություն հունահռոմեական փիլիսոփայության վերացական չէ, այլ չափազանց խորն է, մատչելի և գործնական։ Մարդկային բանականությունը նույնիսկ ծայրահեղ անհավատների կարծիքով նման բան հորինել չէր կարող։ Մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ Աստվածաշնչի հեղինակներից, մարգարեներից ու առաքյալներից շատերը, մինչև սուրբ հոգով լցվելը, պարզ ու անուս մարդիկ էին, հովիվներ, ձկնորսներ, վրանագործ և այլն։ Մանավանդ եթե հիշենք, որ Իսրայելը չուներ փիլիսոփայական դպրոցներ, գրականություն և ուսյալ մտավորականություն։ Այս առումով ուշագրավ կարծիք է հայտնել հռչակավոր գրող և մտածող Ժան-Ժակ Ռուսոն. «Խոստովանում եմ, որ Աստվածաշնչի մեծությունը ապշեցնում է ինձ, իսկ ավետարանի սրբությունը ազդում սրտիս»։ Սուրբ գրքի համեմատ, որքան չնչին են փիլիսոփայական երկերը իրենց ողջ փայլով հանդերձ։ Հնարավոր է արդյոք, որ մեկ այլ ստեղծագործություն, այն էլ սովորական մարդու ձեռքով գրված, այսքան կարճ ժամկետում փառավորվեր այսպես։ Կարող էր նա, ում մասին պատմում են սրբազան գրքերը, հասարակ մարդ լինել, միթե գրքերում երազողի կամ սնապարծ աղանդավորի ձայնն ենք լսում։ Ինչ հիասքանչ, ինչ մաքուր է նրա էությունը, ինչ առինքնող բարությամբ է համակված նրա վարդապետությունը, ինչ վսեմ է նրա օրենքները, ինչ խորին է նրա խոսքերի իմաստությունը։ Հրեա գրողներն ի վիճակի չէին հորինել ոչ այդպիսի տոն արտահայտության երանգ, ոչ էլ նման բարոյականություն։ Ավետարանն իր մեջ կրում է այնքան վեհ, զարմանալի ու միանգամայն անզուգական իմաստության հետքեր, որ հորինողն ավելի մեծ դրվատանքի կարժանանար, քան հերոսը։ Ի լրումն, ողջ Աստվածի պետք է ավելացնել, որ ավետարանը միանգամայն անհասանելի գիրք է, որի առջև կարկամում է բանականությունը, բայց եւ միաժամանակ ոչ այնպիսին, որը չհասկանար մտածող մարդը եւ որի հետ չկարողանար համաձայնվել։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Franz Schubert, Sonat Arpeggione, La Minor, փոխադրված ֆագոտի և դաշնամուրի համար, փոխադրման հեղինակ Bernard Günther, երկրորդ և երրորդ մասեր, Adagio Allegretto. Կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի «Լա մինոր» արպեջոնե սոնատի երկրորդ և երրորդ մասերը, ֆագոտի և դաշնամուրի համար փոխադրումը Բերնարդ Գյունդերի։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։
1: Աարոն Կոպլենդ հատված համար 3 սիմֆոնիայից կատարում է Նյու Յորքի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեցհատված Արոն Կոպլենդի համար երեք սիմֆոնիայից կատարեց Նյու Յորքի սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, դո մաժոր. Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Հեյնց Հոլիգեր, հոբոյ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Հեյնց Հոլիգեր հոբոյ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 3, սոլ մաժոր, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար 3 կոնցերտը, սոլ մաժոր, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հարգելուն կնդիրներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի այս հաղորդաշամին կխոսենք ընդհանրապես վանք հասկացության մասին։ Վանքը մենաստան է, ուղտք, միասնական կանոնադրությամբ ապրող վանականների համայնք, հոգևոր և մշակութային կենտրոն, կրոնական և աշխարհիկ շինությունների համալիր։ Վանքը գլխավորում է վանահայրը, որին ընտրում են վանքի միաբանները։ Վանականները ամրակցված են եղել վանքին, բնակվել այնտեղ և զուրկ եղել սեփականության իրավունքից, ընդհանուր որոշ գծերով նմանվելով անապատականներին։ Հայաստանում առաջին վանքերը ստեղծվել են վաղ միջնադարում, վանականության շարժման հետևանքով։ Ըստ հայ պատմիչների, հայոց կաթողիկոս Ներսես առաջին մեծը հիմնել է հազարից ավելի վանքեր։ Հայկական վանքերը առաջնորդվել են Գրիգոր առաջին լուսավորչի մշակած կանոնադրությամբ, որը հետագայում փոփոխվել և լրացվել է։ Հայաստանում վանքերի կազմավորումը և շինարարությունը բուրըն վերելք է ապրել 9-13-րդ դարերում, երբ դրանք դարձել են հարուստ կալվածատիրական կազմակերպություններ, որպես նվիրատվություն ստանալով գյուղեր, մեծ հողատարածքներ, այգիներ, ագարակներ, իշխանություններից ձեռք են բերել կարևոր արտոնություններ, ապահարկություն, դատական վարչական ինքնորոյնություն և այլն։ Վանքերը հիմնվել են ավանդական սրբավայրերի տեղում, վաղ միջնադարում կառուցված եկեղեցիների շորջը, ինչպես նաև նոր վայրերում։ Որոշ վանքեր նաև ուխտատեղիներ են։ Վանքերի համալիրների կազմում եկեղեցիներից, մատուռներից, զանգակատներից, դամբարաններից բացի լինում են նաև գավիթներ ու ժամատներ, գրատներ, հյուրատներ, բնակելի տնտեսական շենքեր և այլն։ Միջնադարում խոշոր վանքերը կրթական, գիտական, գրչության, մշակութային կենտրոններ էին։ Այստեղ գործող վարդապետարաններում աստվածաբանության հետ սովորեցրել են նաև լեզուներ, քերականություն, աշխարհագրություն, դրամագիտություն, մանրանկարչություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ և այլն։ Հայկական ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը միջնադարում զարգացել են հիմնականում վանական համալիրներում։ 9-13-րդ դարերում խոշոր վանքեր են կառուցվել Հայաստանի բոլոր նահանգներում։ Այրարատում, Գեղարդավանք, Հովաննավանք, Սաղմոսավանք, Մարմաշենի վանք, Խծկոնքի վանք, Հորոմուսի վանք։ Սյունիքում Տաթևի վանք, Նորավանք, Թանադե վանք։ Արցախում Գանձասարի վանք, Դադի վանք։ Գուգարքում Հախպատի վանք, Սանահինի վանք։ Վասպուրականում Աղթամարի վանք, Վարագա վանք, Նարեկա վանք։ Տարուն Տուրուբերանում Մշո Սուրբ Կարապետ վանք և այլն։ Հայաստանում վանքերի շինարարությունը նոր վերելք է ապրել 17-րդ դարում, երբ տեղի է ունեցել նաև վանականների կարգավիճակի փոփոխություն։ Ըստ պատմիչ Արաքել Դավրիժեցու, նրանք անձնական սեփականության իրավունք են ստացել։ 17-րդ դարի նորաստեղծ վանքերը շրջապատվել են ամրոցներին բնորոշ բուրգերով ուժեղացված պարիսպներով, ստեղծվել է կրոնական ու պաշտամունքային համալիրների յուրօրինակ միավորում։ Այդպիսին են եղել Խորվիրապի վանքը, Դարաշամբի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա վանքը, Շատին վանքը, Արզասի Սուրբ Թադե վանքը, Ամարասի վանքը և այլն։ Վանքերի ճարտարապետական կերպարի ձևավորման գործում կարևոր դեր են խաղացել եկեղեցիներից բացի նաև աշխարհիկ շենքերի, գավիթների, զանգակատների ծավալները, որոնք հարստացրել են համալիրների հորինվածքը, ստեղծելով ինքնատիպ ուրվանկար։ Վանքում զարգացել է միջնադարյան հայկական քանդակագործական արվեստը, որը սերտորեն կապված էր ճարտարապետության հետ։ 20-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վանքերի ճնշող մեծամասնությունը դադարել է գործել, և միայն 1991 թվականից անկախություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանում տեղի ունեցել վանական շարժման նոր վերածնունդ, վերաբացվել են նախկինում փակված բազմաթիվ վանքեր։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Sonat Gjuthaki եւ Դաշնամուրի համար, Sol minor, կատարում են Anna Sophie Mutter, Gjuthak եւ Lambert Orkis-ը, Դաշնամուր.

հնչեց Կլոդ Դեբյուսի սոլ մինոր սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար կատարեցին Աննա Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդ, օպուս 10, համար 4, դո դիեզ մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Էտյուդը», օպուս 10 համար 4, դո դիեզ մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Իգոր Ստրավինսկի «Սիմֆոնիա դո», կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեց Իգոր Ստրավինսկու սիմֆոնիա «Դոն» Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Ջուզեպե Վերդի նախերգանք «Ճակատագրի ուժը» օպերայից, կատարում է Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

încet Giuseppe Verdi ճակատագրի ուժը օպերայինը հերգանքը, Մետրոպոլիտեն օպերայինը վագահմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Քարոզ Խաչին, որովհետև կորոստյան մատնվածների համար Խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորություն։ Բարձրաձայն բարբարող և ազդարարող փողը, նա, ով ելավ երրորդ երկինք և տեսավ անհասանելին և պատմեց անպատմելին, ով աստվածային խորհուրդների մեծ հազարապետն է և իմաստության գանձերի հավատարիմ տնտեսը, ընտրության անոթը և ճշմարտության քարոզիչը, Պողոս Առաքյալը, եկեղեցու մեջ բարձրաձայն հայտարարում է. Կորստյան մատնվածների համար Խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորություն։ Այսինքն, Քրիստոսի չարչարանքներն ու Խաչի մահը հիմարություն է թվում անհավատներին, իսկ մեզ հավատացյալներից համար, որ Խաչի չարչարանքներով փրկվեցինք, Աստծո զորությունն է և իմաստությունը։ Ինչպես հիվանդի համար առողջարար կերակուրը տաղտկալի և վնասակար է թվում, այնպես էլ անհավատ կամակորդներին Խաչի քարոզությունը։ Եվ ինչպես խելագարված նանարգում է իր երախտավոր բժշկին և իրենից վանում, նույնպես և նրանք են Խաչյալի մասին ասում. «Եթե կարողություն ուներ, ինչու չարչարանքների մեջ ընկավ, մեռավ և թաղվեց, և այն, որ ինքը չունի, քեզ ինչպես է շնորհում»։ Այսպես են ասում հեթանոսները։ Նույնն են ասում և հրեաները. «Եթե Աստծո որդի ես, իջիր այդ խաչից և կհավատանք»։ Այսպես էր ասում նաև կորստյան մատնված ավազակը։ Սրա վերաբերյալ ասենք, որ ավելի զորավոր է նա, ով մտնում է դժնդակ փորձության մեջ և ելնում, ինչպես վարարող գետի հորձանքների կամ ալեկոծ ծովի մեջ մտնողը, քան նա, ով անփորձ է մնում։ Քաջամարտիկը պատերազմելով է հաղթում, այլ ոչ թե մի կողմ կանգնելով։ Նույնպես և երեք մանուկները սքանչելի եղան հնոցի կրակների մեջ մտնելով ու չայրվելով, և ոչ թե եթե մոտեցած անգամ չլինեին։ Իսկ Հովնան Մարգարեն հրճակավոր եղավ գետի փորի մեջ մտնելով և կենթանի դուրս գալով, քան թե եթե նավին իսկ չմոտենար։ Նույնպես և մեր տիրոջ և փրկչի գերագույն հաղթությունը կայանում է նրանում, որ լինելով Խաչին գանված, արձակում էր կապվածներին և մեռած մեռյալներին հարություններ տալիս, իր մահով խափանում մահը և գերեզմանիչնելով մեզ երկինք բարձրացնում։ Նույնպես և քրտնելով, փշե պսակ կրելով, զինվորների թուքը հանդուրժելով, ոտքերը և ձեռքերը կապված, լեղին ճաշակելով, գլխի խոնարհմամբ, կողքի խոցվածքով և մնացյալ ամեն ինչով բուժում էր նախաստեղծների աղտերը։ Թեպետ և տկար է ասվում Խաչը, բայց տես, որ ամենուրեք տկարության հակառակ գերազանցությամբ է ներգործում։ Ինչպես որ սկզբում իրար հակառակ տարժերով աշխարհը ստեղծեց, ծովը չնչին ավազով սանձեց և երկրի ծանրությունը ջրի թեթևությամբ վերցրեց, իսկ մեկ այլ դեպքում հակառակ գործելով, փոշիով կույրի աչքերը լուսավորեց։ Նաև Պողոսի քրտնքոտ թաշկինակով բուժվում էին բոլոր աղտերը, իսկ Պետրոսի ստվերով հիվանդները բուժվում էին, նաև նրանց զգեստներից մեռելները կենթանանում էին, և այս ամենը նրա համար, որպեսզի իմացվի, որ Աստծո զորությունը տկարության մեջ է ներգործում։ Այսպես և մեզ փրկվածներից համար Խաչը Աստծո զորությունն է, քանի որ Խաչը հակառակության նշան է ըստ զորության, ըստ ներգործության, ըստ տեսքի և ըստ ձևի համաձայն հետևյալ խոսքի. Սա շատերի անկման ու բարձրացման և շատերի համար էլ հակառակության նշան է։ Նախ ըստ զորության. Խաչի նույն զորությունը հավատացյալների համար բարձրացում և արդարացում է, իսկ անհավատների համար անկում և գայթակղություն ըստ հետևյալ խոսքի.
Խաչի քարոզությունը կորստյան մատնվածների համար հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար աստծոզորություն։ Երկրորդ, ըստ ներգործության, որովհետև խաչը մարդկանց ցեղի համար փրկություն գործեց, իսկ դևերի գնդին կորստյան մատնեց ըստ հետևյալ խոսքի. Իշխանություններին ու պետություններին զինաթափ արեց, հրապարակավ խայտարակ արեց։ Երրորդ, ըստ տեսքի, որովհետև խաչը չարչարանքի և մահվան գործիք է, բայց կյանքն ու անմահությունը ծածկված են նրանում ըստ հետևյալ խոսքի. Քրիստոս պիտի նույն այդ չարչարանքները կրեր և այնպես մտներ իր փառքի մեջ։ Եվ եթե մենք իր չարչարանքներին կցորդ ենք, հաղորդակից ենք լինելու և փառքին։ Չորրորդ, ըստ ձևի, որովհետև խաչի չորս թևերը միմյանցից տարբեր ուղություններով են ներգործում, այսինքն խաչի ներքևի պատվանդանը ավերում է դժողքը, վերևի գլուխը դրախտի դուրն է բացում, աջ թևը մարդկային ցեղին շնորներ է բաշխում, իսկ ձախը սաստում և պատուհաս է բերում դևերին։ Քրիստոսի խաչով մարդկանց համար այլ փրկություն ևս եղավ, ինչպես որ գրում է Առաքյալը. «Քանզի ինչ է որ անհնարին էր օրենքի համար, որ տկարանում էր մարմնի պատճառով, Աստված հնարավոր դարձրեց, արագեց իր որդուն մեղանչական մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար, ու մարմնի մեջ դատապարտեց մեղքը»։ Արդ վարդապետները ասում են, որ Աստված որդու մարդանալու պատճառներից մեկը եղավ Սատանայի հետևյալ չարախոսությունը։ «Ես չեմ խափում մարդկանց, այլ իրենք իրենց բնությամբ և կամքով են մեղանչում»։ Նա այս խոսքերով նախ բնությունների առարջին էր մեղադրում, ապա և մեզ։ Եվ չկար մեկնիսկ անմեղ, որ Սատանայի սուտը բացահայտեր, որի համար էլ Հայրն Աստված առաքեց իր միածին որդուն, և նա, Սուրբ Կույսից առնելով մարմին ու հոգի, մարդացավ ու մարմնով կրեց մարմնական կրքերը առանց մեղանչելու, իսկ հոգով հոգունը։ Եվ այսպիսով մեր բնությունը անմեղ պահելով մարդկանց փրկեց մեղքից, և Աստծուն ջատագովելով ասաց, որ նա մեր բնությունը անմեղ է ստեղծել, և Սատանան է մեղքի պատճառը, որ խափում է մարդկանց։ Այսպես մարդուն արդարացրեց և թշնամուն դատապարտեց։ Այնուհետև նա, ով մեր բնության անմեղությունը ի հայտ բերեց, եկավ կրելու խաչի չարչարանքները, նախ, որպեսզի իր կամքով իր անմեղ մարմինը պատարակ մատուցի Հայր Աստծուն մարդկանց հետ հաշտության համար։ Երկրորդ, մենք պարտական էինք մահին և անեցքին, որովհետև մեղանչական ենք, իսկ նա ամպարտը մեր փոխարեն մահն ու անեցքն իր վրա կրեց և մեզ ասատեց։ Երրորդ, մարդը, քանի դեռ հարության հույս չուներ, վախենում էր մահվանից և մեղադրում մահվան վճիրը կայացնողին, իսկ նա գալով կրեց իր սահմանած մահը, մեռավ ու հարություն առնելով մեզ հորդորեց մահվանից չվախենալ, որովհետև դրան հարությունն է հաջորդելու։ Չորրորդ, խաչով Սատանային պարտավորեցրեց ասելով. «Դու ես մարդկային մեղքերի և մահվան պատճառը, ինչպես և ինձ անմեղիս դու խաչելու տվեցիր»։ Եվ այսպիսով թշնամացավ հակարակորդի հետ և հոր առջև դատապարտեց Սատանային մեղքերի մեջ, իսկ մարդկանց ետ դարձրեց դեպի արդարություն և կյանք, որի համար Առաքյալն ասում է. «Դատապարտեց մեղքը իր մարմնի մեջ»։ Եվ սա արեց զանազան ձևերով. Նախ նրանով դատապարտեց, որ նա մեղք չգործեց և նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ։ Երկրորդ, դատապարտեց մեղքը, այսինքն նախահոր մեղքի պատիժը։ Քրտինքով դատապարտեց քրտինքը, փշով փուշը, անեցքով անեցքները և այլն։ Եվ սրանք իր վրա կրելով վերացրեց այնպես, ինչպես կրակ այր վրելով վերացնում է մոմը։ Երրորդ, դատապարտեց մեղքը, այսինքն մեղսասեր Սատանային,
ըստ այս խոսքի, հիմա է այս աշխարհի դատաստանը, հիմա է, որ այս աշխարհի իշխանը դուրս կնետվի։ Նաև Պողոսն է ասում. «Իշխանություններին ու պետություններին զինաթափ արեց, հրապարակավ, խետարակ արեց»։ Չորրորդ, դատապարտեց մեղքը, այսինքն ավերեց դժողքը, ըստ հետևյալ խոսքի. «Նախ կապեց հզորին, ապա միայն կողոպտեց նրա տունը, որը դժողքն է, որովհետև այլևս հոգիները այնտեղ չպիտի գնան մինչև համընդհանուր հարության օրը, և ապա մեղավորները կրկին դժողք կընկնեն»։ Հինգերորդ, դատապարտեց մեղքը, այսինքն մահը, իր մարմնի հարությամբ, որը եղավ ննջեցյալների առաջին պտուղը, և Անդրանիկը մերելների միջից, ըստ Պողոսի. Սրա համար էլ ասվում է. «Ուր է մահ քո հաղթությունը, ուր է դժողք քո խայթոցը, որովհետև ինչով դուք պարտադրում էիք մեզ մեռնել, այն նա իր սքանչելի հարությամբ վերացրեց»։ Եվ սա երկու իմաստ ունի. նախ հոգու հարությունը և ապա մարմնի, որը զորությամբ և հույսով ունենք մեր մեջ, որ համընդհանուր հարության ժամանակ Քրիստոսի մարմնի նմանությամբ հարություն ենք առնելու մեռելներից։ Իսկ հոգիների հարությունը ներգործությամբ այժմ էլ ընդունում ենք, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Եբրայեցիներին. «Դուք, որ երբեմն մեռած էիք ձեր մեղքերի և հանցանքների մեջ, Քրիստոսով կենդանության կոչվեցիք, որի համար ասում է. Աստված իր որդուն ուղարկեց մեղանչական մարմնի նմանությամբ»։ Նմանությունն այն է, որն ունի և նույնություն, և տարբերություն։ Այստեղից էլ Քրիստոսի համար, երբ ասվում է, որ մարմին եղավ ըստ մեղանչական մարմնի նմանության, նախ նշանակում է, որ ունի նույն մեր մարմնից բանական հոգով, իսկ տարբերությունն այն է, որ Աստված էր մարմնացած և մարդ էր, և ով կարող է ճանաչել նրան, քանի որ նրան իր կնիքով հաստատել է Հայրը, Աստված, այսինքն վկայեց, որ Աստված է։ Երկրորդ, նույնն է, ըստ մեղանչական մարմնի նմանության արգանդում հղանալու իննամսյա ժուշկալության և երկրային ծննդյան պատճառով։ Իսկ տարբեր էր, քանի որ նրա հղությունը անսերմ էր և ծնունդը անապական ըստ հետևյալ խոսքի, որովհետև նրանից ծնվածը Սուրբ Հոգուց է։ Երորդ, որովհետև նույն մարմինն էր Ադամի զանգվածից, որդի Աբրահամի և որդի Դավթի, և տարբերվում էր նրանով, որ նրա մարմինը անապական էր, որովհետև սկիզբ առնելով որպես մարդ, ապականացու սերմից չէր, այլ Սուրբ Կույսի մաքրված արյունից, որի համար մարգարեն ասում է. «Քո Սուրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Չորրորդ, անապականն էր մեղանչական մարմնի նմանությամբ, և բացի դրանից նա մեղք չգործեց, և նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ։ Հինգերորդ, որովհետև նույնն էր անպարսավելի կրքերի առումով, այսինքն քաղցելու, ծարավելու, հոգնելու, սակայն տարբեր էր, քանի որ կամովի էր կրում, և ոչ թե բնության հարկադրանքով, ըստ այն խոսքի, թե «և 40 օր և 40 գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց»։ Վեցերորդ, նույնն էր մեղանչական մարմնի նմանությամբ, ըստ Առաքելի խոսքի. «Անմեղը մեզ համար մեղավոր եղավ», այսինքն մեղքերի պատիժն ընդունեց և մեր համար անեծք եղավ։ Եվ սրանով համդերց տարբերվում է, որովհետև ոչ թե իր հանցանքների համար, այլ մեր համար կրեց, ըստ Եսայի մարգարեի խոսքի. «Նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց, դարձյալ մահվան մատնվեց մեր հանցանքների համար»։ Յոթերորդ, «Որովհետև կրեց չարչարանքների կսկիցը և մեր նման ճշմարտապես մահացավ,
սակայն տարբերվում է նրանով, որ չարչարանքների մեջ անչարչարելի էր իր աստվածությամբ և մահանալով անմահ էր և կենդանի նույն ինքը իր մարմնով, որը հայտնի է նրանից, որ կողից արյուն և ջուր բխեց։ 8. Նման էր մեզ իր տեսքով Խաչին գանված ժամանակ, ըստ Եսայի մարգարեի խոսքի. Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ, ոչ էլ գեղեցկություն, նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Եվ դրանով հանդերձ տարբերվում էր նրանով, որ յուրաքանչյուր մարդու մահը միայն իր համար է փրկություն, իսկ նրա մահը ամբողջ աշխարհի համար փրկություն ու գին եղավ, ինչպես Պետրոսն է ասում. Ապականացու արծաթեղենով և ոսկեղենով չէ, որ փրկվեցինք, այլ թանկագին արյամբ Քրիստոսի։ 9. Նույնն էր հոգով դժող կիչնելիս, ինչպես Ադամից հետո բոլոր մահացածները, ըստ առաքյալի խոսքի։ Թագավորեց մահը Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր Ադամի հանցանքների նման հանցանք չգործեցին։ Եվ տարբերվում է նրանով, որ նրա հոգին չմնաց դժողքում ըստ Պողոս առաքելի խոսքի, այլ ավերեց դժողքը և ելավ բարձունքները ու գերեց գերիներին։ 10. Նույնն էր գերեզմանում թաղվելով, ինչպես բոլոր մարմինները, և տարբերվում էր նրանով, որ ինքնիշխան զորությամբ արագորեն հարություն առավ ըստ հետևյալ խոսքի. Իշխանություն ունեմ անձս տալու և իշխանություն ունեմ վերստին այն առնելու։ Իսկ թե Քրիստոսի խաչով քանի տեսակի փրկություն եղավ, այդ մասին վարդապետների խոսքերից իմանում ենք, որ տեսակները հիմնականում վեցն են։ Նախ մեղքերից փրկեց և կոչվեց փրկիչ, որովհետև նա փրկեց իր ժողովրդին։ 2. Փրկեց օրենքի ծառայությունից և անեցքից, իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված իր որդուն ուղարկեց աշխարհ, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, ովքեր օրենքի տակ էին։ Ասվում է նաև, Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար։ 3. Մեզ փրկեց Սատանայի ձեռքի տակ ծառայելուց, ըստ հետևյալ խոսքի. Նա փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և մեզ փոխադրեց արքայությունն իր սիրելի որդու։ 4. Փրկեց մահվանից, ըստ այն խոսքի, թե եղավ ննջեցյալների առաջին պտուղը և անդրանիկը մեռյալների միջից, և դարձյալ ասում է. Նորոգելու է մեր խոնար մարմինը, որպեսզի այն կերպարանակից լինի իր փառավոր մարմնին։ 5. Հոգիները փրկեց դժողքի բանտից, ինչպես առաքյալն է ասում, ելավ բարձունքը, գերեց գերությունը և մարդկանց պարգևներ տվեց, դարձյալ նախ կկապի հզորին և ապա միայն կկողոպտի նրա տունը։ 6. Փրկեց մեզ կրամոլ դիվապաշտությունից և դարձրեց դեպի աստված պաշտությունը, ըստ այն խոսքի, որ ասաց հարությունից հետո. Գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Այսպիսով, Քրիստոսի խաչը մեզ հավատացյալներիս համար եղավ զորություն և փրկություն, ինչպես ասում է առաքյալը, որովհետև կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար աստծո զորություն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 41-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Որդի կենթանի աստուծո Օրհնյալ ամեն ինչում Ահավոր հորդ անքնին ծնունդ Քեզ համար չկա ոչինչ անհնար Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, Փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները և թակավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, Ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճառ և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Radio. Hoche vor havortumner, voronk pashtpanumen dzer inknutyune.
1: Georg Friedrich Händel, Suite Hammer 3, Re minor, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար երեք սյուիտը, ռե մինոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Կհնչի Ռուջերո Լեոնկավալլոյի «Պայացներ» օպերայի նախաբանը, կատարում է Բուդապեշտի օպերային թատրոնի նվագախումբը, մենակատար Կլաուդիո Օտելլի, Տոնիո, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։

Հնչեց Ռոջերո Լեոնկավալլոյի «Պայացներ» օպերայի նախաբանը, կատարեց Բուդապեշտի օպերային թատրոնի նվագախումբը, մենակատար Կլաուդիո Օտելլի, Տոնիո, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ Սուրեն Քոչարյանի մշակմամբ Չխոսքան աղջիկա հեքիաթը։
2: Ժամանակով մի թագավոր է լինում, ունենում է մի մինուճար տղա։ Այս տղի տարիքը հասնում է, թամամում, համա ինչ աղջիկ, որ ջոկում է սրա համար, չի ուզում պսակվի հետը։
3: Թագավորն ապրած կենա,
2: ասում է հորը։
3: Ես լսած կամ, որ այն ֆլան երկրումը, այն ֆլան թագավորը մի չխոսքան աղջիկ ունի, ով որ կարենա խոսացնի նրան, մարդու կգնա, թե հո չէ, գլուխը կտրիլա տալիս։ Պետք է գնամ, իմ բախտը փորձեմ։ Այ որդի,
2: ասում է թագավորը,
3: աշխարհքի աղջիկը կտրվել ա, որ դու գնում ես սարեսար չոլե-չոլ ընկնես, թե ինչ ա մի չխոսքան աղջիկ ես խոսացնում, որ նոր նրան կնի կառնես։ Անշար գլուխդ շարի մեջ մի գցի, ձեր քաշի դրանից։ Չէ, որ չէ,
2: ասում է որդին,
3: որ ասել եմ, պետք է անեմ, ես իմ թակածը լիզողը չեմ։
2: Թակավորը տեսնում է, որ ճար չկա, որդու ճակատը պաչում, ճամփույա դնում։ Առավոտ լույսը, որ բացվում է, բարին բացվի ձեր վրա, ձեր որդկերանց վրա, այս թակավորի տղեն ձին նստում է, ճամփա ընկնում դեպի չխոսքան աղջկա երկիրը։ Դե աստված նրան բարի ճամփատա, թող գնա։ Գնում ա գնում, գնում, շատ ու քիչ աստված է իմանում, գնում ա ցերեկով, գնում ա գիշերով, մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մի ամիս, երեք ամիս, հասնում ա այն երկիրը, մի աղբրի մոտ վեր ա գալիս, տեսնում հրես երեք հատ սիրուն աղջիկ եկան։ «Աղբեր ջան, դու որ թագավորի տղեն ես?» հարցնում են։
3: Արևշատ թագավորի տղեն եմ։
2: Բա ուր ես գնում, աստվածաջողա։
3: Եկել եմ ձեր թագավորի աղջկան խոսացնեմ, առնեմ ինձ կնիկ։
2: Մենք որ կանք, ասում են աղջիկները, այդ թագավորի աղջկա աղախիններն ենք, մենք քեզ կտանենք նրա մոտ, համա մինչև էդ քեզ հետ նարդի պիտի խաղանք, ով որ տանուլ տա, ունեցածը տա։
3: Լավ, ինչ եմ ասել, դե բերեք խաղանք։
2: Նարդի բերին դրին առաջները, տղեն ձիու ճիպոտը դրեց կողքը։
3: Դե գցեցինք։
2: Գցեցին, տղեն մնին տարավ։
3: Աղջիկ երկ,
2: ասեց,
3: «Էս մին»։
2: «Մին»։ Մեկ էլ խաղաց, էլի տարավ, ասեց,
3: «Իմացակ աղջիկ եկ, էս էլ երկուսիդ տարա»։
2: Մինը մնին թե տնավեր, տարավ, խայտարակ կլինենք, փեշը մի քիչ ետ քաշիր, թող աչքը գցի, բալքի տարվի։ Աղջիկը, որ փեշը ետ քաշեց խաղալու վախտը, տղեն ձիու ճիպոտով տվուց դրա ոտին, թե
3: «Տոլաչար, էս խաղա թե լրբությունա»։
2: Սրան էլ տարավ, «Դե որ էդպես է լավ, ասին աղջկերքը, մեզ տարար, մեր ունեցածը քո ինչին ա պետք, լավն ենա, ամեն մինս մի առակ ասենք, որ բալի չխոսկանին խոսացնենք, քեզ կնի կառնես, դե վեր գնանք»։ Եկան թագավորի մոտ, տղեն թե
3: «Թագավոր ապրած կենա, եկել եմ աղջկանդ խոսացնեմ, ինձ կնի կառնեմ»։ «Այ որդի»,
2: ասեց թագավորը,
3: «Ենքանն եկան, ինչ շահեցին, որ դու ինչ շահես, էս աղջիկս աստծո պատիժա իմ գլխին, ոչ մարդը հավանում, ոչ մեկի հետ խոսում, ոչ էլ ուզում ապսակվի, ով էլ գալիս ա, իրեք հետ իրար վրա պետք ա խոսացնի, թե հո չէ գլուխը կտրիլ ա տալիս, մեղք ես, ձեր քաշի դրանից»։
2: Տղեն թե
3: «Թագավորն ապրած կինա, ճակատի վրա գրածը մարդի ձեռով չի ջնջվի, թե գլուխս կտրվելու ա, թող կտրվի, իմ արինը հո մեկելներիցը կարմիր չի»։ «Դե մեղքը քո վիզը»։
2: Ասեց թագավորը, գնաց վերև, թախտին նստեց 12 սինոդապետների հետ ու ասեց.
3: «Կանչեք իմ չխոսքան աղջկան»։
2: Աղջիկը տուն մտավ իր 3 աղախինների հետ։ Ինչ աղջիկ, Ենքան սիրուն, ենքան նախշուն, որ չուտես, չխմես, չհակնես, չմաշես, հենց սրաշենք ու շնորքին թամաշանես, մի խոսքով արեգակի կտոր, մի հրեշտակ, մի մարալ, մի ջեյրան, մի հուրի մալակ, որ արևին ասումա դուրս մի արի, ես դուրս եմ եկել, ենքան սիրուն էր, տղեն սրան, որ չի տեսնում, խելքա մաղալինում.
4: Բարով քեզ, թագավորի աղջիկ.
2: Աղջիկը ձեն չի անում, ուրիշ մի մարդ էլա չի խոսում.
3: Թագավորն ապրած կենա,
2: ասում է տղեն.
3: Ես արևշատ թագավորի տղես, հրես եկել հասել եմ ձեր երկիրը, որ ետ դառնամ, տուն գնամ, հրես հարցնի, թե ինչ լսեցիր, ես իմ հորը ինչ պատասխան տամ, գոնը մի առակ ասող լինի, լսեմ.
2: Ջահել թագավորի որդի, ասեց աղախիններից մինը, համբերի, ես մի շատ լավ առակ ասեմ, դու ականջ դիր։
3: Դե ասա։
2: Ժամանակով, ասեց աղախինը, իրեք ընկեր են լինում, մինը արագավազի աշակերտ, մինը բժշկի, մինն էլ աստղագետի, դու հիմի արիտես, որ իրեքն էլ մի աղջկա են ուզում, համա դեռ իրեք տարի էլ ունեն ծառայելու, սովորելու։ Օրերի մի օրը իրեք ընկերը եկան իրար մոտ, աստղագետի աշակերտն ասեց.
3: Տղերք, իրիկվա աստղի ճառագայթելու ժամանակնա, տեսնեմ մեր ուզած աղջիկը ինչ հալի է։
2: Տեսավ…
3: Ով, ով, ով, տղերք, շատ ծանր հիվանդա, հազար ափսոս, ինչ աղջիկ էր… Ախ,
2: ասեց բժշկի աշակերտը,
3: ես դրա դեղը գիտեմ, հասնող լիներ, անտեղի չեր բեռնի։
2: Արագավազը ասավ.
3: Դուր, ես կհասցնեմ։
2: Առավոտը շուտ վեր կացավ, դեղը հասցրուց աղջիկան, աղջիկը դեղը խմեց, թե չէ, տեղն ու տեղը լավացավ, ոտի կանգնեց, ոնց որ մորեն մեկ։ Աղջկա հերը ուրախացավ, ելավ աշխարով մեկ, ետ նա դարավ են տղերանցը, թե…
3: Ես աղջիկս որիտ տամ, հո իրեքիտ տվողը չեմ։
2: Հիմի արագավազն ասումա.
3: Իմն այդ աղջիկը, ես եմ դեղ բերել, լավացրել։
2: Բժշկի աշակերտն ասումա.
3: Իմն է, ես եմ դեղը տվել, որ չտայի ոնց կլավանար այդ աղջիկը։
2: Աստղագետն էլ թե…
3: Իմն է, ես որ չիմանայի, թե հիվանդա, դուք ինչ կարայիք անել։
2: Խառնվեցին իրար, ղալմաղալն ընկավ սինոդականների մեջ, մինն ասեց արագավազիննա, մինն ասեց բժշկիննա, մինն ասեց աստղագետիննա։ Էստեղ չխոսկան աղջիկը էլ չդիմացավ, ենտեղից ձեն տվեց, իմ հոր հացը ձեր պնչերքովը թափի, որ կարում չեք մի աղջիկ մարդու տալ, էդ ինչա, որ դուք էդքան քրքրում եք, աղջիկն արագավազին կհասնի, Բաղդադ էլ մի երևելի բժիշկա, քանի կոպեկ արժի, որ իմ հիվանդն էստեղ մեռնումա։
3: Դե որ աղջիկն արագավազին կհասնի,
2: ասում է թագավորը,
3: դու էլ էս ջահել թագավորի տղին կհասնես, որ քեզ խոսացրեց։
2: Չխոսկան աղջիկը, հո ենա ուզում էր իրան կտրատի, համայլուր խոսքը բերնիցը թրցրել էր, ասեց, «Էս տղեն ինձ դեռ երկու հետ էլ պիտի խոսացնի, որ մեռնեմ էլ չեմ խոսալու»։ Մի վախտ էլ անցկացավ, որ ասես, մեկն էլ ձեն ծպտուն չհանեց, տղեն էլ թե…
3: «Թագավորն ապրած կենա, բայց ինչ պատասխան տամ հորս, թե ինչ լավ բան լսեցի ձեր երկրումը»։
2: «Թագավորի տղա», ձեն տվեց են մեկ էլ աղախինը, «համբերի մի առակ էլ ես ասեմ»։
3: «Դե ասա»։
2: Ժամանակով, ասեց աղախինը, երկու աղբեր շատ իրար սիրում էին, ենպես որ մի ռոպե մինը մնին չտեսներ, սիրտը կպատրեր, մեծը պսակված էր, պուճուրը ազապ էր, մի օր աներն եկավ, թե…
3: «Խնամի, երեխանցը, իմ աղջկան, իմ պեսին, երեք օր ժամանակով տուր տանեմ մեր տուն, զանքն չտեսնի, մխիթարվի, էլ ետ բերեմ ձեր տուն»։
2: Վեր կալավ աղջկան, պեսին, թոռներին ու տարավ, ամա իրեք օրը քաշեց տասն օր, եկան ոչ, ազապ աղբերն ասեց.
3: «Կամ աղբորս, կամ աղբորս աբան պատահել, կամ աղբորը սերեխեքին, գնամ տեսնեմ ինչ հայել էլ»։
2: Ձին նստեց գնաց, ճամփին մի խոնարված եկեղեցի կար։
3: «Ով սուրբ եկեղեցի, գնամ տեսնեմ իմ աղբերը, իմ հարսը, իմ աղբոր երեխեքը ողջ առողջ են,
4: Ես գամ էստեղ մատաղ լինեմ։
2: Մի քիչ էլ գնաց, տեսավ խնամին ախպերը, հարսը, երեխեքը ողջ առողջ գալիս են, փաթաթվեցին իրար ու ասեց.
3: Այ տնաշեն, ինչ է լավ քեզ, ախր մեր սիրտը պատրվեց։
2: Վերկացան, եկան հասան այն խոնարհված եկեղեցուն, բուջուր ախպերը թե.
4: Հարսի ջան, ձիզ բռնի, ես մի մտնեմ եկեղեցի, աղոթ կանեմ ու գամ։
2: Գնաց, թուրը գցեց, իր գլուխը կտրեց, մեծ ախպերն ասեց.
3: Այ գնիկ, մի ձիզ բռնի, դենամ այն տղեն ինչ է լավ։
2: Մտավ եկեղեցին, ինչ տեսնի, ախպերն իր գլուխը մատաղա արել։
3: Բահ, իմ ազիզ ախպերը ինձ համար, իմ երեխանց համար մատաղ է լավ։ Երանի գնացած չլինեի, օֆ, օֆ, օֆ։
2: Տվեց իրա վիզն էլ կտրեց։ Այ հեր, ասեց հարսը, մի ես ձիանը բռնի, տենամ այդ տղերքն ինչ է լան, մտնողը էլ դուրս չի գալիս։ Հարսը մտավ եկեղեցին, ինչ տեսնի, մարդու էլ տեքոր էլ վիզը կտրված է, ամա չի իմանում, որ գլուխը որ մարմինն է, տեքոր գլուխը դրեց մարդու գլխի տեղը, մարդու գլուխը տեքոր գլխի տեղը։ Աղոտ քարեց, աստծանից խնդրեց, դե որ աստծանից խնդրեց, տեղն ու տեղը երկուսն էլ սաղացան, դիկ կանգնեցին։ Հիմի տեքրն ասում է, «Էս իմ կնիկն է», մարդն ասում է, «Իմ կնիկն է»։ «Թակավորն ապրած կենը», հարցնում աղախինը, «Էս կնիկը ում պետք է հասնի»։ Որ գալմաղալն ընկավ սինոդականների մեջ, այստեղ թակավորի աղջիկն էլի չկարացավ իրան պահի։ «Դե սա տրակվեցի, հա», ասաց, «դուք ինչ սինոդականներ եք, որ կարում չեք մի կնիկ տեղավորեք, այդ կնիկը կհասնի գլխին այ անխելքներ, չէ որ գլխի հետ ապսակվել»։
3: «Թե որ նա կհասնի գլխին»…
2: ասեց թակավորը։
3: «Դու էլ կհասնես քեզ խոսացնող տեղին»։
2: Աղջիկը ուշը հավաքեց, տեսավ, որ խոսք են քաշել բեռնիցը, ոտները գետնովը տվեց ու մտքումն ասեց, թե մեկ էլ բերանս բաց անեմ, ես ինձ կսպանեմ։ Ամենքը սուս ու փուս նստած էին, ասես պապանձված լինեին։ Այստեղ թակավորի տղեն նորից ասեց.
4: «Թակավորն ապրած կենա, ես խնդրում եմ, որ մի լավ առակ ասող լինի, ես ականջ դնեմ»։
2: «Անհամբեր թակավորի տղա, համբերի», ձեն տվեց երրորդ աղախինը, «ես մի առակ ասեմ, դու լսի, տես ինչ լավնա»։ Լինում է չի լինում մի խառատ, մի դերցակ, մեկ էլ մի տերտեր, սրանք աղբեր են դառնում, գնում ղարիբություն աշխատանքի, գնում են գնում, շատ նուքի չաստված գիտի, մի մեշի ծայրին մութը վրայա տալիս, էստեղ վեր են գալի, որ գիշերը մնան, առավոտը էլի գնան իրանց ճամփեն, ասում են.
3: «Եկեք գիշերը հերթով պահակություն անենք, որ մեզ հարամի բան չմոտենա»։ «Ուզում եք»…
2: ասում ախարատը։
4: «Հենց իրիկնեց, ես պահակություն կանեմ, հետո դերցակին կարտնացնեմ, ես կքնեմ, լուսադեմին նա էլ թող տերտերին վերկացնի»։
2: Ամենքն էլ համաձայնում են ու առաջ խառատն պահակություն անում։ Սա ցախ ու մախա հավաքում, կրականում, չունքի շատ ցուրտ էր, ուրակը գոտիկ նախրում, մտնում մեշեն փետ կտրում, բերում էնպիսի մի փետե իսան շինում, որ գիշերը տեսնողը կասեր. «Ես ինչ մարդ այնտեղ կանգնած, ինքան մարդի նման էր»։ Էսպես շինումը դիկ կանգնացնում, ինքը պարկում, դերցակի կողքը բոթում։
3: «Դերցակ ախպեր, դերցակ ախպեր, վեր կաց, քու հերթն ա»։
2: Ասում ա, ինքը քնում, դերցակը վերակենում, տեսնում ա, ինչ, մի մարդ այնտեղ դիկ կանգնած ա, ասում ա.
3: «Կարող ա, գող լինի»։
2: Էլ ձեն ծպտուն չի հանում, կամաց կամաց մոտանում ա, թուրը քաշում, տալի վեր գցում, նոր տեսնում ա, որ փետից ա։
3: «Էս խարատի սատանայությունն ա, բա ես չկարենամ, խարատի գլխին մի օին բերեմ, հը»։
2: Բերում ա հենց էդ տեղ մի ձեռք լավ շոր կարում, փետե մարդուն հագցնում, հետո պարկում, տերտերին բոթում։
3: «Տերտեր, տերտեր, վեր կացքու հերթն ա, մի քիչ էլ ես աչք կպցնեմ»։
2: Տերտերը վերակենում, տեսնում ինչ, մի մարդ ընտեղ կանգնած, թուքը մուքը կպչում ա։
3: «Ով ես, ով ես»։ Ով ես?
2: Պատասխան չկա։ Տանում է բերում, որ չի տալիս, սա երեսարքի վրա փռվում է, վեր ընկնում։ Նոր հասկանում է, որ դա խառատի ու դերցակի սատանայությունն է։
3: Այ հարայ,
2: ասում է։
3: Նրանք այնքան էլան էս թավուր իսան շինեցին, բա ես Սուրբ Տեր չկարենամ սրան հոգի տամ։
2: Այնքան հաղոտ կանում, որ Աստված լսում է նրա ձենը, տեղն ու տեղը այդ փետի մարդին հոգի է տալիս, ամա Աստված շշկլվում է, աղջիկ է դարձնում։ Դու արի տես հիմի, էս իրեքով իրար հետ վիճում են, խառատնասում է.
3: Էս աղջիկը ինձ կհասնի, չունքի ես փետից շինեցի։
2: Դերցակնասում է.
3: Չէ, ինձ կհասնի, ես որ շորչեի կարել, հիմի ցրտիցը դիկ չորացել էր։
2: Տերտերն էլ ասում է.
3: Հազիր ինձ կհասնի, ես որ աղոտք չէի արել, նրան ով հոգի կտար։
2: Թագավորն Ապրածկենը հարցնում աղախինը. Հիմի ես աղջիկը, որին կհասնի։ Էլի ղալմաղալ անկավ սինոդականների մեջ, չկարացին տեղավորեն աղջկան։
3: Հալբաթ որ խարատին, նայա պետից մարդ շինել։ Չէ որ չէ դերցակին, նայա շոր հակցրել, տակացրել։
2: Չխոսկան աղջկա սիրտել չի դիմանում ձենը տալիս, տո ձեր դատաստանը քանդվի, որ դիան նրանց կհասնի, տերտերը որ չլիներ, պետի կտորին ով հոգի կտար, հազիր տերտերին կհասնի։
3: Դե որ տերտերին կհասնի,
2: ասում է թագավորը,
3: դու էլ այս տղին կհասնես, այ տղա, նշանդ տուր։
2: Տղեն էստեղ մատանիքը հանում է, դնում աղջկա մատին, հետո ականջին ասում.
3: Տեսար, ոնց խոսացրի քեզ։
2: Աղջիկը թե միամիտ, դու ինձ որ դուր չէիր եկել, ձենս չէիր լսի, լավ իմացի, կամագոր կնկան հեչ մարդ չի կարակոտրի, նոր էստեղ հարսանիք են անում ու նրանց պսակում, նրանք հասան իրանց մուրազին, դուք էլ թե որ կարոտ եք, հասնեք ձեր մուրազին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, լյա մաժոր, կատարում է Ժան-Ֆրանսուա Պայարի նվագախումբը, մենակատար Ժակ Լանսելո, դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պայար։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեց Ժան Ֆրանսուա Պայարի նվագախումբը, մենակատար Ժակ Լանսելո, դիրիժոր Ժան Ֆրանսուա Պայար. Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ ֆագոտի համար «Մի մինոր» կատարում է ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, մենակատար Միլան Տուրկովիչ ֆագոտ, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի մի մինոր կոնցերտը ֆագոտի համար, կատարեց ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, մենակատար Միլան Տուրկովիչ, ֆագոտ, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 51-րդ, 4-ից 11 համարներ։ Լսիր ինձ, լսիր ինձ, ով ժողովուրդ, ականջ դրեք ինձ, ով թագավորներ, քանզի ինձնից է դուրս գալիս օրենքը, և իմ դատաստանը լույս է հեթանոսների համար։ Արագ, արագ պիտի մոտենա իմ արդարությունը, և իմ փրկությունը պիտի ելնի ինչպես լույս, հեթանոսներն իմ բազկին պիտի ապավինեն, կղզիները պիտի սպասեն ինձ և հույս դնեն իմ բազկի վրա, դեպի երկինք բարձրացրեք ձեր աչքերը, և նայեցեք դեպի ցած երկրին, երկինքը պիտի անցնի ինչպես ծուխը, և երկիրը պիտի մաշվի ինչպես ձորձերը, նրա բնակիչները ևս նույն կերպ պիտի կորչեն, բայց իմ փրկությունը հավիտենապես պիտի մնա, և իմ արդարությունը չի պակասելու։ Դուք, որ ճանաչում եք իրավունքը, և դու իմ ժողովուրդ, որ սրտիդ մեջ իմ օրենքն ես կրում, լսեցեք ինձ, մի վախեցեք մարդկանց նախատինքից, և նրանց բամբասանքը թող ձեզ ամոթանք չպատճարի, քանզի ժամանակի ընթացքում դրանք պիտի մաշվեն ինչպես ձորձեր և ինչպես բուրդ, որին ուտում է ցեցը, բայց իմ արդարությունը պիտի մնա հավիտյան, և իմ փրկությունը սերնդից սերունդ։ Զարթնիր, զարթնիր Երուսաղեմ, և հագիր քո բազկի զորությունը, զարթնիր ինչպես հին օրերում, ինչպես վաղեմի ժամանակներում, միթե դու նա չես, որ հատեցիր օվկիանոսի լայնությունը, վանեցիր վիշապին, դու այն չես, որ ցամաքեցրեց ծովը, անդունդների ջրերի հորդությունը և ծովերի խորությունները ճանապարհ դարձրեց, որպեսզի այնտեղով անցնեն փրկվողներն ու ազատվողները։ Տիրոջ շնորհիվ պիտի լինի վերադարձը, և նրանք Սիոն են գալու ցնծությամբ և հավիտենական ուրախությամբ, նրանց գլխի վրա օշնություն պիտի լինի, և ուրախությունը պիտի հասնի նրանց, ցավը, տրտմությունն ու հեծությունը պիտի հեռանան։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 6-րդ, 13-ից 16 համարներ։ Պատվիրում եմ քեզ Աստծու ներկայությամբ, որը կյանք է տալիս ամեն ինչի, և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որը Պոնտացի Պիլատոսի առաջ վկայեց բարի դավանությունը, որ դու պահես պատվիրանը ամբից, անարատ, մինչև հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի, որին իր ժամանակում հայտնի պիտի անի երանելին և միակ հզորը, թագավորների թագավորը և տերերի տերը, նա, որ միայն ինքն ունի անմահությունը և բնակվում է անմատչելի լույսի մեջ, որ մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել և ոչ էլ կարող է տեսնել, նրան պատիվ և զորություն հավիտյանս, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 7-րդ, 37-ից 52 համարներ։ Մեծ տոնի վերջին օրը Հիսուս կանգնած էր և աղաղակում էր ասելով. «Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի, ով ինձ հավատում է, ինչպես գիրքն է ասում, նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն»։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, քանի որ հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված չէր։ Ժողովրդից ոմանք, երբ լսում էին այս խոսքերը, ասում էին, «Սա է ճշմարիտ մարգարեն»։ Ուրիշներն ասում էին, «Սա է Քրիստոսը»։ Իսկ դեռ ուրիշներ ասում էին, «Միթե Քրիստոս Գալիլեայից է գալու, չէ՞ որ գիրքն ասում է, թե Քրիստոս գալու է Դավթի սերնդից և Բեթխեհեմ գյուղից, որտեղից Դավիթն էր»։ Եվ ժողովրդի մեջ նրա պատճառով պարակտում եղավ, և նրանցից ոմանք ուզեցին բռնել նրան, բայց ոչ ոք նրա վրա ձեռք չդրեց։ Իսկ սպասավորները վերադարձան քահանայապետների և փարիսեցիների մոտ, և սրանք նրանց ասացին. «Ինչու նրան այստեղ չբերեցիք»։ Սպասավորները պատասխանեցին ու ասացին.
Ոչ մի մարդ երբեք այնպես չի խոսել, ինչպես այն մարդը։ Փարիսեցիները ասացին. «Միթե դուք էլ եք մոլորվել»։ Միթե իշխանավորներից կամ փարիսեցիներից որևէ մեկը հավատաց նրան, բացի այն խաժամուշ ամբոխից, որ օրենք չգիտե և նզովյալ է։ Նիկոդեմոսը, որ նախապես գիշերով եկել էր նրա մոտ և նրանցից մեկն էր, նրանց ասաց. «Միթե մեր օրենքը դատապարտում է մարդուն, եթե նախ նրանից լսած և կամ իմացած չլինի, թե ինչ է գործել նա»։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին. «Միթե դու էլ Գալիլեայից ես, քննիր և տես, որ Գալիլեայից մարգարե դուրս չի գալիս»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 41-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված. Նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որդի կենթանի Աստուծո, օրհնյալ ամեն ինչում, ահավոր հորդ անքնին ծնունդ, քեզ համար չկա ոչինչ անհնար. Քո ողորմության փառքի անստվեր շողի ծագումից հալչում են մեղքերը, հալածվում դևերը, ջնջվում հանցանքները, խզվում կապանքները, խորտակվում շղթաները, կենթանանում մահացածները, բժշկվում հարվածները, առողջանում վերքերը, վերանում ապականությունները, տեղի տալիս տխրությունները, նահանջում հեծությունները, փախչում է խավարը, պարզվում մեգը, ցրվում մառախուղը, փարատվում մռայլը, սպառվում աղջամուղջը, վերանում մութը, հեռանում գիշերը, տարագրվում տագնապը, չքանում չարիքը, հալածվում հուսահատությունները, և թակավորում է քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Որ չեկար կորստյան մատնելու մարդկանց հոգիները, այլ փրկելու, ներիր իմ անթիվ չարիքները, քո մեծ ողորմությամբ, քանզի միայն դու ես երկնքում անճառ և երկրում անզնին, գոյի տարերում և աշխարի ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչում ողջ կատարելությամբ օրհնյալ բարձունքներում, և քեզ, հորդ և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Պեդրո դե Էսկոբար, ողջույն քեզ Թաքուհի, մայր ողորմության, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեց Պեդրո դե Սկոբարի ողջույն քեզ Թակուհի մայր ողորմության երկասացությունը Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։ Կլոդ Դեբյուսի «Լուսնի լույսը և մինեստրելներ» փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի «Լուսնի լույսը» ստեղծագործությունը և «Մինեստրելները» փոխադրումը թավջութակի և դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարեցին Միշա Մայսկին թավջութակ և Դարիա Հովորան դաշնամուր. Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 9, դո մաժոր, մեծ, առաջին մաս, կատարում է UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 9 մեծ սիմֆոնիայի դո մաժոր առաջին մասը, կատարեց UBS Վերբիեի փառատոնի երիտասարդական նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, հատվածներ սյուիտներից, կատարում է Անդրե Սեգովյան, կիթառ։

0: Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի սյուիտներից, կատարեց Անդրե Սեգովյան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

Բողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, խոհեմություն։ Պատվի ու համբավի պահապանը մտքի խոհեմ դատումն ու ընտրողությունն է, որովհետև ով բարվոք է խորհում, բարվոք էլ դատում է և գործը կատարում համաձայն ժամանակի պարագաների։ Ոչ ոք չի կարող որևէ բանում մեղադրել նրան, այլ հակառակը, գովեստ ու մեծարանք է նրան մատուցում։ Ամեն ինչ միայն սեփական դատողության բանելը ինքնահավանություն է, և ամեն ինչ միայն ուրիշների դատողության բանելը հիմարություն։ Որևէ ծերունի, որ տարիքի մեծության հետ ունի մտքի կատարելություն, գովեստի արժանի, որովհետև բազմամյա փորձառությամբ սովորեց լավավատից և օգտակարը վնասակարից տարբերել։ Ուստի երիտասարդները թող դժվարին բաների վճիռը փորձառու ծերերից առաջ չկայացնեն, այլ նախ նրանց հետ խորհրդակցեն և որոշեն նրանց դատման համաձայն անել։ Եթե ծերը խոհեմ չէ, ինչպես պահանջում է այդ արգո հասակը, ամփորձ երիտասարդ է, և եթե երիտասարդը եռանդուն չէ, ուժաթափ ծեր է։ Իմաստուն չէ միամիտ սրտով արագորեն համաձայնելը որևէ խորհրդի, եթե նույնիսկ այն օգտակար թվա, քանի դեռ նրա բոլոր պարագաները չեն քննվել, որպեսզի չլինի, թե որևէ վնաս պատահի և զղջում ու կսկից հետևեն։ Մտքի խաբեություն է անցած ժամանակներում ստուգիվ տեղի ունեցած ամեն անցք երկբայական կարծելը, ապագայում տեղի ունենալիքներին չհավատալը և հավաստի համարելը միայն նրանք, որոնց իրականացումը ներկայում ակներև է։ Որովհետև այսպիսիք ներկայի գործերի միջոցով անցյալ ու ապագա գործերին խելամուտ չեն լինում բանականների պես, այլ անբանների պես ճանաչում են միայն ներկայի գործը, որին ականատես եղան և որը նույնպես շուտով մոռանում են։ Կամ ինչ որ պատճառների բերումով է առաջ գալիս, պատահականություն են համարում և չգիտեն, թե իրենց անհավատության պատիժը սեփական վնասներով պիտի կրեն։ Մեծ զգուշության կարիք ունի իշխաններին որևէ բան ասելը կամ խորհուրդ տալը նրանց ուղղելու համար, որովհետև եթե նույնիսկ նրանք ճանաչում են ասված խոսքերի ճշմարտությունը և իրենց սխալները, զայրանում են, եթե խրատական խոսքերում փոքրինչ ծանր ու խիստ բառեր են լինում, որովհետև շողոքորդների հետ կենցաղավարությամբ սովորել են շողոքորդվել և միշտ հաճելի բաներ լսել։ Ուստի նրանց խայթելու համար պարզ խոսքերի ճշմարտությունը բավական է, երբ կամենում են ճանաչել իրենց սխալները։ Խոհեմը մի բան ձեռք բերելու համար շատը կորստյան վտանգի մեջ չի դնում, և շատ անհավաստի բաների համար մի հավաստին ձեռքից բաց չի թողնում։ Եթե պատահի կռվել մեկի հետ, մարդ պիտի քննի, թե նախ կռվելու արդար իրավունք ունի, երկրորդ, ում հետ պիտի կռվի, կամ նա ինչ զորություն ունի, և երրորդ, իր կարողությունը բավական է նրան հաղթելու։ Առավել հուսալի է հաջողակ ելքի հասնել խոհեմ մտքով, քան գազանական վստահությամբ։ Քաջ զորավարին վայել չէ վախկոտությամբ հետ կանգնել պատերազմից, թեկուզ այն վտանգավոր լինի, երբ հայրենիքի օգուտն է ստիպում։ Ավելի լավ է, եթե նա փառքով մեռնի, քան անարգանքով ապրի, բայց եվ պետք չէ հանդուգն համարձակությամբ մխվել թշնամու ներսը, կորստյան մատնելով սեփական անձը։ Խելագարություն է որևէ տեղից հաղթության ակնկալություն չունենալով սեփական անձը մահվան վտանգի մեջ գցելը։ Ով խոհեմությամբ չի վարվում, կշռելով իր զրության չափն ու թշնամու վիճակը, ավելի հանդուգն է, քան արի, և ավելի արժանի է նախատինքի ու պատժի, քան գովեստի ու պսակի։ Հաղթություն ստանալու միջնորդը հարմար առիթի սպասելն է։ Եթե մեկը կամենում է ձեռնարկել որևէ մեծ ու դժվարին գործի, պիտի իմաստունների ու առաքինիների հետ խորհրդակցի և նրանց անսա, որպեսզի գործի ձախողվելու դեպքում ոչ ոք չկարողանա նրան մեղադրել։ Բնության դեմ մարդ է մղում, ով ձգտում է կատարել գործեր, որոնք իր կարողությունից վեր են, ով ջանում է որևէ գործ կատարել ու չի սպասում հարմար ժամանակի, նման է ծառի, որը ժամանակից շուտ ծաղկում է, բայց սրտից վնասվելով չի կարողանում պտուղ տալ։ Եթե մեկը կամենում է մի բան ասել կամ անել,
նախապես դրա բոլոր պարագաները պիտի քննի, որպեսզի հետո որևէ վնաս չհասնի եւ վերջին զղջումը ոչինչ չարժանա։ Խորախորուրդ քննության կարիք ունի այն գործը, որին արդեն ձեռնարկած լինելով անհնարին է հետ դառնալ։ Մարդիկ բազմիցս սակավոգտի համար շատ բաներով վնասվում են, որովհետև նայելով միայն արջևում եղող օգտին ուշադրություն չեն դարձնում մեծամեծ վնասների վրա, որոնք կարող են գործին հետևել։ Իսկ եթե ուշի-ուշիով զննեին, թերևս վնասները զգային ու զգուշանային, ուստի ոչ սակավ օգուտին ձգտեին, ոչ էլ բազում վնասներ կրեին։ Որևիցե ազգի կամ քաղաքի խորհրդականները պարտավոր են կրքերից, այսինքն սիրուց ու ատելությունից ազատ լինել, որպեսզի հասարակության օգուտը կարողանան տնորինել։ Եթե մեկը խորհրդակցության կանչվի, թող չշտապի իր կարծիքը հայտնել, մինչև խոսելու հերթը չհասնի իրեն։ Երբ բազմամարդ ժողովում խոսք է բացվում որևէ կարևոր խնդրի մասին, պետք չէ նայել, թե ով է խոսում, այլ թե ինչ է ասում, որովհետև կարող է պատահել, որ հասարակ մարդկանցից կամ փոքրերից մեկի խոսքն ավելի օգտակար լինի, քան բազում իշխանավորների կշռադատումները։ Ուստի վայել չէ անձի նվաստության պատճառով մեկի խոսքերն արհամարելի համարել։ Լավ խոսել իմանալը բավական չէ։ Պետք է գիտենալ ժամանակի ու տեղի հարմարությունը։ Չարաչարը նվակում քնարահարը, որ մեռելատանը հարսանեկան երկերը գեղգեղում։ Եվ ով ուրախ խնջույքի ժամանակ դժբախտությունների ու տրտմալից բաների մասին է խոսում, գեղեցիկ գարնան քաղցր սյուքը ձմռան ցրտաշունչ կամի է դարձնում։ Սեփական անձի մասին զգույշ ու չափավոր է պետք խոսել, որպեսի խոսքերը ինքնագովեստի չվերածվեն, եթե նույնիսկ ստույգ ու հավաստի է ասվածը, տակավին կարող է երկպայական լինել։ Ով չսովորեց զգուշությամբ խոսել, այնպիսինին վայել է իսպար լռել։ Գովեստի արժանի մարդուն պետք է նրա առաքինության չափի համաձայն գովել և ոչ թե ավելի, իսկ եթե հարկը ստիպի խոսել մեկի թերության մասին, պետք է զեղչումով խոսել և ոչ ճշտիվ։ Մարդուն ավելի ցանկալի է ուրիշներին խրատելը, քան սեփական անձը։ Գուցե համարում է, թե ուրիշների շահն ու վնասը ավելի գիտի, քան իրենը։ Ուստի իմաստուն, թե տգետ մեկն է հոժարամիտ կերպով խրատում է ուրիշներին, իսկ իրեն կամ երբեք չի խրատում, կամ էլ հազիվ երբեմն է իրեն խորհրդատու ու խրատիչ դառնում։ Սակայն արժե իմանալ, որ ամեն ինչում յուրաքանչյուր ոք առավել պարտավոր է իր մասին հոգալ, քան ուրիշների։ Մարդ պիտի մտածի, թե ամեն մարդուց էլ կարող է իրեն չարիք հասնել, բայց ինքը ոչ մեկին որևէ չարիք չպիտի պատճառի։ Խոհեմություն չէ տկար թշնամուն իսպար հետապնդելը, չլինի թե վերջինս հուսահատվելով դիմադրի ու հարցակվի իր հալածչի վրա։ Բազում բարեկամներ երբեմն չեն կարողանում օգնել, երբ մեկն ընկնում է տարապանքի մեջ, բայց միայն թշնամին կարող է մարդուն վնասել, քանի դեռ սա հաջողության մեջ է։ Ուստի պետք է ջանալ թշնամի բնավ չունենալ։ Երկու բան է հույժ հարկավոր ազգի կամ քաղաքի երջանկության համար՝ խոհեմություն և զորություն։ Խոհեմություն օգտակար օրենքներով ու խոհեմ մտքով ազգը կամ քաղաքը ղեկավարելու համար, զորություն երկիրն արտաքին թշնամիներից քաջությամբ պաշտպանելու և խաղաղությունն ամբոխել կամեցող ապստամբողներին վտարելու համար։ Հասարակությունը նման է մի մարմնի, որի աչքերը խոհեմությունն են, իսկ ձեռքերը զորությունը։ Եվ ինչպես որ ձեռքերն առանց աչքերի պիտանի չեն գործին, դեռ նույնիսկ վնասակար, որովհետև փոխանակ թշնամիներին հարվածելու անգիտանալով բարեկամներին են հարվածում, այդպես և զորությունն է առանց խոհեմության վնասակար։ Ուստի ազգին կամ քաղաքին մեծ վնաս է, երբ խոհեմ ղեկավարները պակասում են։ Եթե հանճարեղ մարդը իր ճարտարամտությունը հասարակության օգտի համար չի բանեցնում, նման են նրան, ով գեղեցիկ ոտքեր ունի, բայց քայլել չի կարողանում։ Կան մարդիկ, որ ուրախությամբ են գնում որևէ գործի կամ զբաղմունքի, բայց շատ անգամ տրտմությամբ են վերադառնում կամ բնավ չեն կարողանում վերադառնալ, քանզի լավ կշռել չգիտեն տեղի, ժամանակի և ընկերների հետ կապված հանգամանքները, ուստի անզգուշությամբ են շարժվում ու չարաչար վնասվում։ Մարդուն բավական չէ իր անելիքի մասին մտածելը,
այլև պետք է մտածել նրա բոլոր պարագաների մասին, վտանգների մեջ չընկնելու համար, կամ եթե ընկնի, այդ նախատեսած լինելով, սակավ վնասվի ու ելք գտնի։ Ավելի զգուշություն է պետք փոքր չարիքների, քան մեծերի հանդեպ, որովհետև երբ մարդիկ տեսնում են, որ վտանգը մեծ ու մահաբեր է, հնարներ են փնտրում և վտանգից ազատվում են, իսկ երբ տեսնում են, որ փոքր է, այն չնչին ու անվնաս բան են համարում և այդ մասին հոգ չեն անում, այդ պատճառով էլ բռնվում են դրանից ու վնասվում։ Ուստի խոհեմ մարդը ոչ լիովին պիտի վստահ լինի, ոչ էլ խիստ կասկածոտ, այլ պիտի միջին զգուշավոր շավիղն ունենա, որովհետև վստահը հաճախ վտանգների մեջ է ընկնում, իսկ կասկածամիտը վտանգի երկյուղից միշտ տանջվում է։ Հնարավոր է, որ մարդն իմանա ծովի խորությունները, բայց ոչ սրտի գաղտնիքները, և իմաստուն չեն նա, ով կարծում է, թե մեկի խոսքերից ու գործերից ճանաչում է նրա մտքերը, որովհետև շատ անգամ մեկի սիրտն այլ է, և նրա խոսքերն ու գործը այլ, և իմաստուն մեկը, որքան էլ համարի, թե նենգավորի մտքերին իրազեկ է, խապվում է նրանից, որովհետև նենգավոր մարդու սիրտը անհնարին անդունդ է։ Սիրտը լեզվի հետ է փոխանակում, ով իր սրտի ցավերը պատմում է նրան, ով սովոր է միայն սնոտի խոստմամբ օգնել և մատի ծայրով իսկ գործին չմոտենել։ Զգուշավոր մարդը իր սրտի ցավերը դեմքի կամ շարժումների արտաքին նշանով չի հայտնում, գիտենալով, որ ոչ մի օգուտ դրանից չի ստանում։ Գիտուն մարդը, որ պատրաստվել է մի երևելի խնդրի մասին խոսել, յուրաքանչյուր բառ պիտի կշռի և պարզ ու հստակ մտքերով բացատրի, որովհետև թեպետ և իր դիտավորությունն ուղիղ և խոսքերը ողջամիտ են, բայց եթե խոսքերում մթին կամ երկդիմի բան կա, լսողները այն թյուր մտքով են հասկանում, մանավանդ եթե հակառակասեր ու ճշմարտատյաց են, և դառը թշնամությամբ վատահամբավում են նրան իբրև մոլորամիտի։ Իսկ եթե լսողները մոլորամիտ են, ճիշտը ծեքում, չարաչար են մեկնաբանում, այն իբրև վկայություն վերցնում իրենց խեղաթյուր կարծիքին և ռամիկներին գայթակղեցնում ու նրանց մեջ շշուկներ ու խռովություն գցում, ուստի որևէ բան խոսելիս մեծ զգուշություն է հարկավոր գիտուններին, որպեսզի չարահույզ մտքերը չկարողանան չար բան խոսելու պատճառներ գտնել։ Խոհեմը ոչ թե բացարձակորեն է դատում, այլ համեմատությամբ, քանզի հավասար իշխանության բարձրացած ամենքը չէ, որ նաև հավասար փառք ունեն, և հավասար պատժի ենթարկվող ամենքը չէ, որ նաև հավասար տանջանք ունեն, որովհետև փառքն ու տանջանքը զանազանվում են անձերի զանազանությանը համապատասխան։ Արդարև առավել փառավորվում է իշխանական պատվի բարձրացած հասարակ մեկը և առավել տանջվում պատիժների ենթարկվող ազնվական իշխանը, որովհետև նվաստ սկզբի փառավոր վախճանն ավելի վսեմ ու պանցալի է երևում, և փառավոր սկզբի թշվառ վախճանը ավելի դառն ու տանջալի է թվում։ Կա հիվանդություն, որ դեղով է բուժվում, կա էլ, որ բուժվում է պահեցողությամբ, կա բաղձանք, որ նիրագործվելու համար ջանքի ու աշխատանքի պետք ունի, կա էլ, որ կարիքն ունի ժամանակի և համբերության։ Ուստի ով չգիտի սրանք զանազանել ու տեղին գործածել, նրա բաղձանքն ու ցանկությունը չեն իրականանում, ինչպես որ նպատակադրյալ տեղը գնալն ու հասնելը ջանք է պահանջում և արտում մանգաղելը ժամանակ, մինչև բերքը հասնի։ Բաղձանք էլ կա, որ միաժամանակ թե ջանքի և թե ժամանակի կարիքն ունի, ինչպես գիտությունների ու արհեստների բաղձանքը։ Ուստի աշխատանքի կամ համբերության ժամանակն իմանալը բաղձանքն ու ցանկությունը իրականություն է դարձնում։ Խոհեմները ինչ-ինչ արտաքին նշաններից շատ անգամ ճանաչում են մարդկանց ներքին հոժարությունը։ Ուստի սուտ չէ, ինչպես նրանք ևս համարում են, թե ով ուրախությամբ է փոխառնում, բազմիցս տրտմությամբ է հատուցում, և ով տրտմությամբ է վերցնում, ուրախությամբ է վերադարձնում, որովհետև ով ուրախամիտ է փոխառնում, երևում է, թե անիրավ մեկն է և չի կամենում վերադարձնել կամ շատ ուշ։ Ուստի երբ բռնադատվում է պարտքը տալու, ասես ոչ կամովին ու տրտմությամբ է հատուցում, իսկ ով տրտմությամբ է վերցնում, երևում է, թե իրավասեր մեկն է և որոշել է պարտքը հատուցել, քանի որ պարտքը կարիքի ստիպմամբ է վերցնում, ասես ոչ ինքնակամ, ուստի ուրախությամբ է վերադարձնում,
Քանի դեռ մեկի հետ ընտանեբար ես կենցաղավարում, մտքումը դիր, թե ժամանակ կգա, երբ նրանից խռովությամբ կբաժանվես, ուստի զգաստ եղիր և քո գաղտնիքները մի հայտնիր նրան, որպեսզի հետո չզղջաս։ Եթե մեկի հաջողությունը տեսնես, մտքումդ մի դիր, թե քեզ էլ կպատահի, բայց երբ մեկի ձախորդությունն ես տեսնում, այնպես հավատա, թե հնարավոր է քեզ էլ պատահի, որովհետև վտանգավոր դիպվածները մարդկանց ավելի վաղ են հասնում, քան հաջողությունները։ Ավելի հարկավոր գիտություն չկա, քան ինքնաճանաչումը։ Ով ճանաչում է իրեն, ճանաչում է Աստծուն, և ով ճանաչում է Աստծուն, նաև սիրում է նրան ու ցանկանում հաջողանալ նրան, որով ժամանում է կատարելության գագաթը։ Ուրեմն, մարդը պիտի գիտենա, որ ինքը սովորական մարդկանցից մեկն է, վիճակված մահկանացու տկար ու վաղնցուկ բնության, ամեն ինչում ու ամենուրեք միշտ կարոտ աստվածային օգնականության, և ինչ որ ունի թե բնական և թե ստացական Աստծուց ունի։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր վարկն ուղղել, եթե խորհի, ինչպես, և պետք է խորհել, թե արքայության փառքը միայն իր համար է պատրաստված, և միայն ինքն է գնալու արքայություն, եթե Աստծուն ծառայում է։ Այդպես և դժողքն է միայն իր համար, և միայն ինքն է գնալու դժողք, եթե Աստծուն չծառայի։ Կամ թող իր մասին խորհի, թե մարդկանց աշխարախումբ բազմության մեջ է, որտեղից անակնկալ ժամի հափշտակելու են իրեն, տանելու կամ դեպի հավիտենական փառքը, կամ դեպի տանջանքներ։ Արդյոք ինչ պիտի աներ այդտեղ այդ ժամ, թող այժմ այստեղ անի, որովհետև նույն բանն է պատահելու ամեն մարդու։ Աշխարում շատ բաներ են տեսնվում, որոնց պատճառները գաղտնի են, բայց մարդկանցից ոմանք հետաքրքրասիրության աղտից դրթված խուզարկում ու քննում են, որ կարողանան պատճառներին հասու լինել։ Սակայն ինչ որ եղել է, լինում է ու լինելու է, կամ Աստծուց է, կամ մարդկանցից, կամ բնությունից։ Աստվածային անհաս իմաստության գործերի հանդեպ շատերը հանդգնությամբ մեղանչում են, որովհետև աշխարհի կառավարման, փոփոխության, չարերի հաջողության ու բարիների դժբախտության և այլնի կարգավորության պատճառը չկարողանալով իրենց դատողության հետ զուգակշռել, այլևայլ անտեղի մտածությունների ու օտարոտի կարծիքների մեջ են ընկնում, որից անթիվ անբարեշտություններ են առաջ եկել։ Մարդկանց կատարած գործերի հանդեպ թյուր դատողությամբ վրիպում են, որովհետև գործողի մտքին, որ մի նպատակի է ուղված, զանազան նպատակներ են վերագրում, յուրաքանչյուրն իր կարծիքի համաձայն, որից էլ ոչ սակավ չարիքներ են առաջ գալիս։ Բնության գործերի վերաբերյալ մոլորվում են, երբ մի ընդհանուր բան որևէ մասնավոր փորձառությունից են հետևեցնում կամ սնոտի կարծիքներով ցնորում, թե գիտեն այն բաների մասին, որոնց պատճառները գաղտնի են։ Շատերն էլ բնության գաղտնիքները քննելիս, թեև մասամբ կարողացան դրանք իմանալ, բայց շատ բաներում սխալվեցին, և այն պատճառով, որ կամեցան բնության գործերը բռնի հետևեցնել իրենց կարծիքներին, անհամար տարաձայն կարծիքներ ու վեճեր հուզվեցին բնագետների ու փիլիսոփաների մեջ, ցարտ հուզվում են և երևի թե բնավ վերջ չեն ունենա։ Քանզի այլ բան տեղի չի ունենում բնության մեջ, եթե ոչ պատճառների ու գործերի շարունակություն։ Շատ անգամ պատճառը հայտնի է, իսկ գործը ծածուկ, և ավելի հաճախ գործն է հայտնի, իսկ պատճառը ծածուկ, ուստի զգուշությունը պետք այնպիսի բաներից ճառելիս, որոնց պատճառն ու գիտությունը կամ ծածկված են մարդկանցից, կամ էլ չափով հայտնված, որպեսզի Աստծու կամ մարդու հանդեպ չմեղանչենք կամ սխալվելով նախատվենք իբրև տգետ կամ հանդուգն։ Երբ խոհեմ մարդը հասարակության համար մի մեծ գործ է անում, չի պարծենում, ու այն հրճակում մարդկանցից գովեստ ստանալու համար, որովհետև չի հիշում, թե ինքն է արել, այլ արածն արդեն մոռանում է և ջանում ավելի մեծ բարիքներ գործել ամենքին, որովհետև ով իր գործերով պարծենում է, թեև մեծ ու գովեստի արժանի լինի, իր հարգն ու գովեստը կորցնում է։ Թեթևամիտ մարդն էլ, նախքան որևէ գործի ձեռնարկելը կամ նախքան այն ավարտելը, մեծապես պարծենում է ու գործը հրապարակում, բայց երբ չի կարողանում գործի ավարտին հասնել, չի ամաչում ասել. Այսպես չէի կարծում, ուստի և ամենքի առաջ ծաղրի առարկա է դառնում։ Խոհեմ մարդն իր մասին որևէ բարի բան չի պատմում,
գովեստ լսելու համար, ոչ էլ չար բան նախատինք ընդունելու, որովհետև եթե բարի բաներն է պատմում, լսողներն արհամարում են նրան իբրև սնափարի, իսկ եթե չար բաներն է պատմում, լսողներն անարգում են նրան ու գայթակղվում։ Ուստի խոհեմություն չէ ասել այն, որը սեփական անձի գովեստի կամ անարգանքի է վերածվում։ Ոչ ամեն ինչ, որ ճշմարտության կերպարանքն ունի, ճշմարիտ է, և ոչ ամեն ինչ, որ սատության կերպարանքն ունի, սուտ է, քանզի շատ բաներ են իրոք եղել, լինում են ու կլինեն, որ մարդկանց մտքին հակասող են թվում, և շատ բաներ են մարդու մտքին համաձայն պատմվում, որ իրոք չեն եղել և գուցե հավիտյան չլինեն։ Ուստի պատշաճ չէ սուտ համարել այն ամենը, ինչ մեզ անհնարին է թվում, և կամ ճշմարիտ համարել այն ամենը, ինչ հնարավոր է թվում, այլ պետք է խոհեմությամբ գործի էությունն ու պարագաները քննել և հետո հավատընծայել կամ չընծայել։ Երբ մարդիկ իմանում են մեկի խոսքերից ու գործերից ինչ-որ բան, որ ճշմարիտ է, դրա վրա հիմնվելով կարծում են, թե գիտեն նաև նրա սրտի բոլոր մյուս գաղտնիքները, և մի բացահայտ ու հավաստի դրությունից իսկույն բազում անծանոթ ու երկբայական հետևություններ են անում իբրև ճշմարտություն, ուստի բազմիցս անպիտան են դարձնում և այն, ինչ ճշմարտությամբ իմացան։ Քանզի երբ մի ճշմարիտ բան են իմանում, դրանից չի հետևում, թե գիտեն և այլ բոլոր ճշմարիտ բաները, այլ պետք է նորից խորհել, քննել և ճշտիվ աստիճան առ աստիճան վերլուծել տվյալ իրողության բոլոր կարելի ու կարծելի պարագաները, մինչև ամեն կողմից ճշմարտության նշույլը փայլի։ Ինչպես երբ տանը մի բան կորչում է և այնտեղ է մի մարդ, որ ժամանակին մի բան է գողացել, բոլորը կարծում են, թե նա գողացավ։ Այո, ճշմարիտ է, որ նա ինչ-որ ժամանակ մի բան է գողացել, բայց դրանից չի հետևում, որ այժմ էլ է նա գողացել։ Ուստի պետք է զգույշ լինել մի ճշմարիտ բան իմանալու դեպքում, անծանոթ ու երկբայական հետևություններ դրանից չանել և իբրև ճշմարտություն պնդել։ Մարդիկ ավելի լավ գիտեն բարվոք խոսել, քան բարվոք գործել։ Եթե իմանային այնպես անել, ինչպես ասում են, աշխարհում չարեր կամ բնավ չէին լինի, կամ հույժ սակավ կլինեին։ Միամտությունը առանց խորագիտության հիմարություն է, և խորագիտությունը առանց միամտության խորամանկություն։ Միամտությունը խորագիտությամբ և խորագիտությունը միամտությամբ խոհեմություն է, ինչպես մեր Տերն էլ աղավնու միամտությանը հարեց օձի խորագիտությունը, որպեսզի մարդկան սովորեցնի երկու վնասակար ծայրերից խորշել և խոհեմության մեջ հաստատվել։ Թող իմաստունը չամաչի խոնարվել և ուրիշներից խորուրդ հարցնել, կարծելով, թե նրանք իր խոհեմության չափին չեն հասնում, որովհետև ահա ածելին էլ սրվում է Վարսավիրի կակուղ կաշվով և երկաթը պնդանում հեղուկ ջրի մեջ մխվելով։ Այն ժամանակ բարի խոհերը պիտի զգուշացնեն քեզ և արդար մտքերը քեզ պիտի պահպանեն։ Մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից։ Գործի վախճանը լավ է նրա սկզբից, համբերատար հոգին գոռոզամիտ հոգուց։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Եթե բարիք ես անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց։ Այսուհետ խորագետ եղեք օծերի պես և միամիտ աղավնիների պես։ Ձեզանից ով, եթե կամենա աշտարակ շինել, նախ նստելով չի հաշվի իր ծախսերը, թե ավարտելու համար բավական դրամ ունի՞

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ջութակի սոնատ, թիվ 9, օպուս 47, Գրեյցերյան, փոխադրումը Լարային Կվինտետի համար, լա մաժոր, առաջին մաս, ադաջո սոստենուտո պրեստո, կատարում է Լարչիբուդելլի անսամբլը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կրեյցերյան թիվ 9» ջութակի և դաշնամուրի համար սոնատի առաջին մասը, փոխադրված լարային գվինտետի համար, լամաժոր։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով՝ Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սյուիթ համար 6, Ֆա դիեզ մինոր, կատարում է Անդրեյ Գավրիլովը։

0: dasakan yerajshtutyun vor arastatsnum e dzer nerashkhare.
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, իսպանական պար, Մշակումը Գոսմանի, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի իսպանական պարը Գոսմանի մշակմամբ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Կհնչի 16-րդ դարի իսպանական երեք պար, կատարում է Հոպկինսոն Սմիթը, կիթառ և լյուտնյա։

Հնչեց 16-րդ դարի իսպանական բարերը Հոպկինսոն Սմիթի կտերմամբ։ Անտոն Վեբերն, 4 երգ, օպուս 12, կտերում են Քրիստիան Օելզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Անտոն Վեբերնի 4 երգերը, օպուս 12, կատարեցին Քրիստիան Օելզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։
1: Արամ Խաչատրյան, Վալս Կապրիս, Պար, Վոկալիս, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: հնչեցին Արամ Խաչատրյանի «Վալս կապրիսը», «Պարը» և «Վոկալիզը»։ Կատարեց Արմինե Գրիգորյանը, «Դաշնամուր»։
1: Թոմաս Մորլի և Հենրի Փյորսել, հոգեհանգստյան պատարակ, կատարում են Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։

Հնչեց Թոմաս Մորլի և Հենրի Փյորսելի հոգեհանգստյան պատարակը, կատարեցին Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Giuseppe Verdi, Eboli Arian, Don Carlos Operai, երրորդ գործողությունից, կատարում են Maria Callasa, Soprano, և Filharmonia Նվագախումբը, դիրիժոր Antonio Tonini.

0: Hınçets, Eboli, Արիան, Ջուզեպե Վերդի, Դոն Կարլոս օպերայի երրորդ գործողությունից կատարեցին Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի.
1: Էդիսոն Դենիսով, սոնատ, սաքսոֆոնի և դաշնամուրի համար, կատարում են Հայրապետ Առաքելյանը, սաքսոֆոն, և Յանգ Էուն Բաեն, դաշնամուր։

0: Հնչեց Էդիսոն Դենիսովի սոնատը սաքսոֆոնի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Հայրապետ Առաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էուն Բաեն դաշնամուր։
1: Կամիլ Սենսանս, Խնջույք, Սամսոն և Դալիլա օպերայից, կատարում է Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

Կամիլսեն Սանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերայից հնչեց «Խնջույք» հատվածը, կատարեց Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, արիա համար 3 նվագախմբային սյուիտից, կատարում են Սառա Չանգը, Ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի արիան համար 3 նվագախմբային սյուիտից, կատարեցին Սառա Չանգը, ջութակ, և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Цана Рореш, գնացեք շուտով, գնացը մեր հյուսիսի, գարուն կանաչ եկթևերով թող արձակվի ոստն վարդի։ Ես գարնան մեջ հոգուս սերը, սրտիս լարերն թաղեցի, որ գարնան հետ քո պատկերը գովասանեմ սիրելի։ Սմբատ Շահազիզ։

Урешт зе пюрик лайт хапарик, воскетел мазерут таехам пурик. Урешт варт гохара лае варивар, Андрей инс базмоц курцкат тюна пхайл. Урешт канарига лае естерчник, Тарчил гал ушоэл темкат керецик. Կամ երասխու սապուկ, որ գայի մինակուկ, քոնիտ մեջ խրովել, քու սիրտդ պապուկ. Ինչ էրի ես քեզի, որ ցավոց այդպիսի, և ամբույշ հրվածոցը լամ արժանի. Հրեշտակ էր թրավ, երազ էր որ անցավ, այդ քու սերդ պապուկ, շուտով թորմեցավ. Մկրտիչ Beşiktaşlıyım.

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ժուլ Էմիլ Ֆրեդերիկ Մասնեի «Դոն Կիխոտ» օպերան։ Կյանքի վերջին տարիներին ծանր հիվանդության պատճառով Ժուլ Մասնեն գանված էր անկողնուն։ Իր իսկ հավաստմամբ այդ դժվարին կացության մեջ 1909 թվականին «Դոն Կիխոտ» օպերային ձեռնամուխ լինելը նրա համար մեծ մխիթարանք էր, չնայած ստիպված էր գործածել հատուկ նոտակալ և աշխատել պարկած։ Կոմպոզիտորի ներշնչանքի աղբյուրը իսպանացի գրող Միգել դե Սերվանտես Սաավեդայի հանրահայտ հնարամիտ ասպետ Դոն Կիխոտ Լամանչեցին վեպը չէր, այլ նրա ժամանակակից ֆրանսիացի գրող Ժակ Լոլորենի բարձրահասակ ասպետը կամ համաձայն այլ թարգմանությունների թախծոտ ասպետը պիեսը։ Պիեսի հիման վրա լիբրետո է գրել Անրի Կենը, որի հետ Ժուլ Մասնեն համագործակցում էր 1894 թվականից։ Մասնեն շատ է հավանում լիբրետոն։ Նա իրեն նույնացնում էր պիեսի հերոսի հետ, քանի որ Դոն Կիխոտի պես ինքն էլ էր սիրահարված մի երիտասարդ աղջկա, երգչուհի Լուսի Աբելին, որն էլ օպերայի պրեմիերայի ժամանակ հանդես եկավ Դուլսինեայի դերում։ Իսկ Դոն Կիխոտի դերերքը հատուկ գրել է ռուս հանրաճանաչ օպերային երգիչ Ֆյոդոր Շալապինի համար։ 1909 թվականին Փարիզում հյուրախաղերի ժամանակ Շալապինը հանդիպել է կոմպոզիտորին և լիբրետիստին։ Այդ մասին ահա թե ինչ են ագրել Մաքսիմ Գորկուն։ Նրանցից մեկը, կոմպոզիտորը, ինձ համար նվագեց նոր օպերայի երաժշտությունը, իսկ մյուսը կարդաց լիբրետոն։ Երկու դեպքում էլ ես արտասվեցի Դոն Կիխոտի թախծոտ ասպետի համար։ Այո, հենց թախծոտ, եւ այնքան ազնիվ, այնքան անբասիր, որ անգամ ծիծաղելի ու զավեշտալի էր բոլոր սրիկաների համար, որոնք արժանի չեն նրա զենքի վրա անգամ ժանգ լինելու։ Լիբրետոն հրաշալի է, երաժշտությունը կարծում եմ գերազանց է, և եթե աստված այս անգամ էլ բարեհաճ լինի իմ նկատմամբ, թանկագին Մաքսիմիչ, մտածում եմ լավ կատարել քո, մի քիչ էլ իմ դերը։ Օ, Դոն Կիխոտ Լամանչեցի, այնքան սիրելի ու թանկ են ինձ համար, այնքան եմ սիրում նրան։ Վերջին գործողության մեջ, երբ նա մահանում է անտառեզրին, իր մաքրությամբ ու անբից պարզությամբ ստիպում է արտասվել անգամ Սանչո Պանսայի պես հաստափոր, ճարպակալած ու անզգա արարածին, և նրա աչքից նույնիսկ արցունք է կաթում։ Օրտնյալ լինի ապագան։ Ով գիտե, գուցե հետագայում այլևս ոչինչ չհասցնեմ, և այս դերը վերջինը լինի։ Օպերայի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1910 թվականի փետրվարի 19-ին Մոնտե Կարլոյում։ Բարեկամներ, Ժուլ Մասնեի «Դոն Կիխոտ» օպերան կունկնդրեք Թուլուզի քաղաքապետարանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Դոն Կիխոտ, Ժոզե Վան Դամ, Սանչո Պանսա, Ալան Ֆոնդարի, Դուլսինեա, Թերեզա Բերգանսա, Խուան, Նիկոլա Ռիվենկ, Ռոդրիգես, Քրիստիան Պապիս, Պեդրո, Իզաբել Վերնե, Գարսիա, Մարի Անշ Տոդորովիչ, դիրիժոր Միշել Պլասոն։ Առաջին գործողություն։ Իսպանիայի փոքրիկ քաղաքներից մեկում տոնավաճառի Երուսեռը։ Փողոցները լեպլեցուն են խայտաբղետ բազմությամբ, ամենուր ուրախ կատակում են, երգում։ Երիտասարդները մանդոլինները ձեռքներին սերենադներ են երգում իրենց սիրելի օրիորդների պատշգամբների տակ։ Սիրահարված երիտասարդներից մի քանիսը խմբվել են չքնաղ Դուլսինեայի տան շուրջը։ Նրանք իրենց կրակոտ երգով գովերգում են Դուլսինեայի գեղեցկությունը և անթարթ հայացքով հետևում պատշգամբի ժանյակե վարագույրով քողարկված պատուհաններին։ Բայց հավաքվածների ուշադրությունը շեղում է զվարճալի մի իրադարձություն։ Իր հավատարիմ ձյուն, Ռոսինանտին հեծնած, հնոտի զենք ու զրահով զինված քաղաք է մտնում Դոն Կիխոտը։ Նրան ուղեկցում է ծառան, Սանչո Պանսան։ Ամբոխը Դոն Կիխոտին դիմավորում է ծաղրուծանակով ու ծիծաղով, բայց ասպետը բոլորովին ուշադրություն չի դարձնում նրանց վրա և առատորեն ողորմություն բաժանելով աղքատներին գնում է դեպի Դուլսինեայի պատշգամբը։ Դոն Կիխոտը ցնցված է Դուլսինեայի գեղեցկությամբ և նույնպես ուզում է սերենադ երգել նրա համար։ Սանչոն փորձում է համոզել ասպետին հիմարություններով չզբաղվել և մոտակայքում մի որևէ պանդոկ գտնել, որպեսզի վերջապես հնարավոր լինի ընտրել։ Վրա է հասնում խաղաղ և աստղալից գիշերը։ Դոն Կիխոտը վերցնում է մանդոլինը և ինքնամոռացորեն սերենադ երգում։ Բայց նոր մրցակիցը բոլորովին դուր չի գալիս Դուլսինեայի երկրպագու Խուանին։ Նա առանց երկար բարակ մտածելու մոտենում է երգով տարված Դոն Կիխոտին ու մենամարտի հրավիրում նրան։
Ընդհատելով երգը, Դոն Կիխոտը դուրս է քաշում իր սուսերն ու սկսում մենամարտել Խուանի հետ, բայց հանկարծ հիշում է, որ կիսատ է թողել սերենադը, և մրցակցից ներողություն խնդրելով, կրկին ձեռքն է առնում մանդոլինը։ Դոն Կիխոտը իր երգով Դուլսինեայից ժամադրություն է խնդրում, իսկ երգն ավարտելուց հետո կրկին վերցնում է սուսերն ու շարունակում մենամարտը։ Բոլորից աննկատ, պատշգամբում հայտնվում է Դուլսինեան և սարսափում տեսնելով այդ տեսարանը, նա շտապ ներքև է իջնում, որպեսզի բաժանի հակամարտող Խուանին և Դոն Կիխոտին։ Խուանը դժկամորեն հետ է քաշվում, իսկ Դոն Կիխոտը սկսում է սիրո խոստովանություն անել Դուլսինեային։ Բայց աղջիկը խնդրում է նրան գործով ապացուցել իր սերը, այլ ոչ թե խոսքերով։ Եթե Դոն Կիխոտը իսկապես սիրում է իրեն և պատրաստ է ամեն ինչի, ապա թող հետ բերի իր մանյակը, որը գողացել են ավազակները։ Միայն դրանով նա կարող է փաստել իր սերն ու հավատարմությունը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժուլ Մասնեի «Դոն Կիխոտ» օպերան, երկրորդ գործողություն։ Դոն Կիխոտն ու Սանչո Պանսան կրկին ճանապարհ են ընկել։ Նրանք գնում են փնտրելու Դուլսինեայի մանյակը գողացած ավազակներին։ Լուսաբացին նրանք հայտնվում են խիտ մշուշով պատված դաշտում։ Հոգնած Սանչո Պանսան շարունակ փնփնթում է, չէ՞ որ նրանց այդպես էլ չհաջողվեց հանգստանալ պանդոկում և գինի խմել։ Նա հորդորում է իր տիրոջը մի հարմար տեղ գտնել և դադար առնել, որովհետև դժվար է այս մառախուղի միջով գնալը։ Բայց Դոն Կիխոտը նրան չի լսում։ Մանդոլինի հնչյունների ներքո նա բանաստեղծություն է հորինում իր սրտի տիրուհու, չքնաղ Դուլսինեայի համար, որին այսուհետ նվիրել է իր կյանքը։ Դուլսինեան անպայման կփոխադարձի Դոն Կիխոտի սերը, երբ նա վերադարձնի ավազակների գողացած թանկարժեք մանյակը։ Բայց համար Սանչո Պանսան համոզում է մի ամիտ ասպետին, որ ոչ մի առևանգված թանկարժեք մանյակ էլ գոյություն չունի։ Դուլսինեան պարզապես ծաղրել է Դոն Կիխոտին, որպեսզի ազատվի նրա սիրահետումներից։ Սակայն ոչինչ չի կարող սասանել Դոն Կիխոտի հավատն առ Դուլսինեան։ Հանուն գեղեցկուհու նա պատրաստ է փորձությունների։ Մառախուղը հետսետե ցրվում է, և հորիզոնում նշմարվում են հողմաղացների ուրվագծերը։ «Չարհասկաները փակել են մեր ճանապարհը», բացականչում է Դոն Կիխոտը։ «Ես պետք է մարտնչեմ նրանց դեմ»։ Դոն Կիխոտի երևակայությունը սովորական հողմաղացները հսկաների է վերածել, և նա, պատրաստելով իր նիզակը, Ռոսինանտին հեծած սրընթաց լանում է դեպի ահարկու թշնամին։ Ասպետը նիզակով խոցում է հողմաղացն ու կախվում նրա թևերից մեկին։ Հողմաղացը պտտվելով, Դոն Կիխոտին բարձրացնում է վեր։ Դոն Կիխոտն անխուսափելիորեն կմահանա, եթե ընկնի հողմաղացից։ Բարեբախտաբար, Սանչո Պանսայի բարձրացրած աղմուկ աղաղակից վրա է հասնում վախեցած ջրաղաց պանը։ Նա և Սանչոն մի կերպ իջեցնում են մրոտված ու թրջված Դոն Կիխոտին։ Բայց վերջինիս տրամադրությունն անչափ բարձր է, չէ՞ որ քաջություն ցուցաբերեց հսկաների դեմ մենամարտի ժամանակ։ Հետևաբար, արժանի է չքնաղ Դուլսինեայի սիրուն։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժուլ Մասնեի Դոն Կիխոտ օպերան, երրորդ գործողություն։ Սանչո Պանսան և Դոն Կիխոտը ուշ գիշերով բարձր սարերի նեղ արահետով ուղևորվում են դեպի ավազակների քարայրը։ Զինակիրը կրկին նվնվում է։ Նա կարծում է, որ հնարավոր չէ նեղ արահետով ընթանալ մթության մեջ։ Ժամանակն է թողնել այս անհետ արկածներն ու տուն վերադառնալ։ Ի վերջո նրան հաջողվում է համոզել Դոն Կիխոտին կանգ առնել ու փոքր ինչ հանգստանալ։ Հոգնած Սանչոն խարույկի մոտ իսկույն քուն է մտնում, իսկ անվախ ասպետը հանձն է առնում հսկել նրա քունը, բայց շուտով Իզակին հենված ինքն էլ է սկսում ննջել։ Հանկարծ հայտնվում են ավազակները և շրջապատում Դոն Կիխոտին։ Անվախ ասպետն անհավասար մարտի է բռնվում։ Ավազակները պարտության են մատնում Դոն Կիխոտին, կապկպում նրան ու պատրաստվում են այրել խարույկի վրա։ Բայց տեսնելով վերջինիս անվախությունն ու լսելով, որ նա այստեղ է եկել վերադարձնելու իր սրտի տիրուհուն պատկանող մանյակը, փոխում են իրենց մտադրությունը։ Նրանք Դոն Կիխոտին ազատ են արձակում և անգամ վերադարձնում են Դուլսինեայից առևանգված զարդը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Ժյուլ Մասնեի «Դոն Կիխոտ» օպերան։ 4-րդ գործողություն։ Դուլսինեայի տանը շքեղ պարահանդես է, հյուրերը պարում են ու զվարճանում, բայց տանտիրուհին խրախճանքին չի մասնակցում, նա տխուր է ու մտահոգ։ Դուլսինեան ամեն ինչից ձանձրացել է և կրքոտ սեր է փնտրում, հանուն որի մարդիկ պատրաստ կլինեն հերոսական սխրանքների ու անձնազոհության։ Ավաղ, այդպիսի սեր գոյություն չունի։ Հենց այդ պահին հայտնվում է Դոն Կիխոտն ու նրա զինակիրը։ Դուլսինեան նետվում է դեպի վերադարձած ասպետը։ Դոն Կիխոտը ավակվածներին պատմում է, թե ինչպես է գտել ավազակների քարայրն ու մարտնչել նրանց դեմ։ Բայց բոլորը ծաղրում են նրան ու հավատացնում, որ ոչ մի ավազակ էլ գոյություն չունի, որ դա Դոն Կիխոտի երևակայությունն է։ Այդ ժամանակ ասպետը ցույց է տալիս Դուլսինեայի մանյակը ու այն հանձնում գեղեցկուհուն։ Ծաղրուծանակն իսկույն դադարում է։ Դոն Կիխոտը խնդրում է Դուլսինեային դառնալ իր կինը, սակայն աղջիկը մերժում է ասպետին, ասելով, որ արժանի չէ նրա անձնուրաց սիրուն։ Հավատարիմ Սանչո Պանսան շտապում է սփոփել ընկճված Դոն Կիխոտին, հիշեցնելով, որ աշխարհում դեռևս բազում չարագործներ կան, և իրենք կրկին կարող են ուղևորվել նոր արկածներ փնտրելու։ Հուսահատված Դոն Կիխոտն ու Սանչոն լքում են պարահանդեսը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ժուլ Մասնեի Դոն Կիխոտ օպերան, 5-րդ գործողություն։ Անտառում խարույկի մոտ պարկած է մահամերձ Դոն Կիխոտը։ Սանչո Պանսան երեխայի պես խնամում է իր հիվանդ տիրոջը։ Նա հետևում է, որ խարույկը միշտ վառ մնա, հանում է իր թիկնոցն ու ծածկում Դոն Կիխոտին։ Հուսահատված Դոն Կիխոտը հայտնում է հավատարիմ զինակրին, որ մենամարտերի և հանուն արդարության մղված պայքարների հետևանքով ոչինչ ձեռք չի բերել, և իր մահից հետո Սանչոյին կարող է ժառանգել միայն իր երազանքների կղզին։ Այդ կղզու ափերը ողողում են կապուտակ, զուլալ ալիքները։ Այստեղ մշտապես շողշողում է արևը, իսկ կյանքն այդ կղզում անհոգ է ու երջանիկ։ Ապա ծերասպետի դեմքին հայտնվում է երանելի ժպիտը։ Նրան թվում է, թե Դուլսինեան իր կողքին կանգնած մեղմորեն երգում է։ Նիզակն ընկնում է նրա թուլացած ձեռքից, և քունը, որից արթնանալն այլևս հնարավոր չէ, հավերժ փակում է խիզախ Դոն Կիխոտի աչքերը։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ժուլ Մասնեի «Դոն Կիխոտ» օպերան, Թուլուզի քաղաքապետարանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում «Դոն Կիխոտ» Ժոզե Վան Դամ, բաս բարիտոն, Սանչո Պանսա, Ալան Ֆոնդարի, բարիտոն, Դուլսինեա, Թերեզա Բերգանսա, մեցո սոպրանո, Խուան, Նիկոլա Ռիվենկ, բարիտոն, Ռոդրիգես, Կրիստիան Պապիս, տենոր, Պեդրո, Իզաբել Վերնե, սոպրանո, Գարսիա, Մարիա Անշտոդորովիչ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր, Միշել Պլասսոն։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր։ Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն, ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Ֆելիքս Մենդելսոնի «Մի մինոր կոնցերտը» ջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Անտոնիո Վիվալդի «Սաղմոս համար 111. Երանիայն մարդուն, որ վախենում է տիրոջից», կատարում են The Kings Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քեթրին Ուին Դեյվիս, Սյուզեն Գրիտոն, սոպրանոներ, Քեթրին Դենլի, ալտ, Չարլզ Դենիելս, տենոր, Նիլ Դեյվիս և Մայքլ Ջորջ, բասեր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 111 սաղմոսը, երանիային մարդուն, որ վախենում է տիրոջից։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Քեթրին Ուին Դեյվիս, Սյուզան Գրիտոն, սոպրանոներ, Քեթրին Դենլի, ալտ, Չարլզ Դենիելս, տենոր, Նիլ Դեյվիս և Մայքլ Ջորջ, բասեր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Wagner, նվագախմբային հատվածներ Նիբելունգի մատանին օպերայից, կատարում է Cleveland-ի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեցին նվագախմբային հատվածներ Ռիխարդ Վագների Նիբելունգի մատանին օպերայից, կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային կվարտետ, լե մաժոր, օպուս 26, կատարում են Մինհեմ Պրեսլերը, դաշնամուր, Իսիդոր Կոհենը, ջութակ, Վալտեր Տրամպլերը, ալտ, Բերնարդ Գրինհաուսը, թավջութակ։